0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Britanski premier Keir Starmer je napovedal popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Prepoved bo vključevala omrežja Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X. Prepoved bo začela veljati spomladi prihodnje leto. Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in v gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 oseb. Letos jih je do konca maja že 12. Svoboda je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Zajema nadzor meje Slovenijo, Madžarsko, Češko in Slovaško. Po besedah avstrijskega notranjega ministra Gerharda Karnerja je cilj onemogočiti tihotapce in kriminalce, pri tem pa ne obremenjevati potnikov. V kraju Zabok, severno od Zagreba, so odprli nadgrajeno glavno plinovodno povezavo Lučko-Zabok. Z investicijo se bo močno okrepila zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji. Letna zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji bo sedaj povečana sedanjih 260 milijonov kubičnih metrov na 876 milijonov kubičnih metrov. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 24 do 29 stopinj. Čez dan bo delno jasno in večinoma suho. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, vse bolj vroče bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Slovenija. Prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum, vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in danes bova med bizarnimi zapiski ne prišla v Egipt, kjer je neka egipčanka, hijena nemarna, pobegnila z medenega meseca zato, da bi dahnila pa še kaj drugega nekomu drugemu. Šla bova tudi na Nizozemsko, kjer je neka Nemka dobesedno umrla za svojega psa. Ni se dobro končalo, ko je padla 6 metrov v globino. Strehe. Oporoka Johna Lennona, če ima kdo slučajno kaj več dinarčkov oziroma viška, bo junija na prodaj v Španiji, lahko si jo prevoščite in še lepa, lepa ljubezensko pismo po 64 letih končno prispelo k naslovnici in zdaj se oba medita. Ja, pri teh letih se lahko še samo medita. Bova mi dva povedala vse skupaj. Jaz sem ve, da ostanite točno tu, ker A, sva najboljša, B, naj jo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Po egiptovski tradiciji medeni mesec traja res cel mesec. Ampak neka 26-letna Egipčanka je pobegnila z medenega meseca, da bi se poročila z drugim moškim v Hurgadi, letovišče ob Rdečem morju. Mlada natakarica Nefisa Abdelhamid je zapustila svojega soproga, 38-letnega šoferja, 20 dni po poroki, da bi se vnovič poročila, ne da bi se predtem sploh ločila. Njen novi izbranec je nek 29-letnik, ki je ostal brez dela, ampak je pa mlajši in baje, da jo bolj pošnima. Novi izbranec torej je srečen, prvi mož pa je obvestil policijo o izginotju soproge, ta pa je aretirala ubežnico njenega ljubega v nekem hotelu. No, po islamu ima lahko moški do 4 soproge, ženska pa le enega moža. Kako se je zdaj končalo? Ja, vprašanje. V drugi strani pa rabljena roba ni nujno, da je še dobra.

0: Bizar bazar.
1: Ljubezen do psa, čeprav je neka Nemka več ne more izražati. Živela je na Nizozemskem in pred kratkim je dobesedno umrla za svojega psa. 41-letnica iz severnega nizozemskega mesta Groningen je izgubila ravnotežje in padla 6 metrov v globino, potem ko je skušala rešiti svojega psa, ki je z okna v drugem nadstropju hiše splezal na streho. Po besedah policije je nesrečnica padla na glavo in bila v trenutku mrtva, pes pa si je pri padcu zlomil nogo in seveda preživel. Bizarne zgodbe, včasih tudi žalostne, ki jih piše življenje, ampak saj veste, če bi človek bil vedež, ne bi bil revež. Slava ji, slava, kužku pa želimo, da bo našel kakšno bolj primerno skrbnico, ki ne bo ravno kandidatka za Darwinovo nagrado.

0: Bizar bazar.
1: Johna Lennona že dolgo ni več. Originalna oporoka ubitega člana nekdanje britanske skupine The Beatles, Johna Lennona, pa bo na prodaj 3. junija na sejmu plošč v severovzhodnem španskem mestu Rojs. Tako so sporočili v 4 strani dolgem dokumentu, ki je bil napisan v na roko 12. novembra leta 1979, 13 mesecev pred Lennonovo smrti v New Yorku. Lennon namreč vse imetje iz te oporoke zapušča soprogi Yoko Ono in jo prosi, naj skrbi za vse morebitne njune otroke, za tiste, ki ve in za tiste, ki ne ve. Dokument bo 19. maja na ogled v nekem hotelu v mestu Reus, potem pa ga bodo junija tudi prodali in pričakujejo, da bodo dobili konkretno dosti denarja za njo.

0: Bizar bazar.
1: Kdor čaka, dočaka, tale pa je bizarna z lepim koncem. Neko ljubezensko pismo ameriškega vojaka svoji soprogi je pred 64 leti obtičalo v zidni špranji v poštnem uradu neke vojašnice in je po dolgih letih nedavno prispelo do naslovnice. Desetnik James Bracey je svoji ženi Sally 28. Januarja leta 1955 iz vojašnice v kraju blizu Montarija v Kaliforniji poslal ljubezensko pismo polno poljubčkov. Pismo pa je obtičalo v neki zidni šprani, našli so ga šele prejšnji mesec, ko so obnavljali vojašnico. Danes 86-letna Sally, ki je še vedno poročena s Jamesom, ki ima 89 let, je prejela pismo, ki je bilo poslano, ko je bila stara 22 let. Pravi, mislim, da je to pismo usoda, vsa ta leta je pismo potrpežljivo čakalo in tudi najna ljubezen je še vedno močna. Pravi Sally in James, tudi mi dva želiva, lepe trenutke in dobre občutke, še vsaj do 100 let naj gre njuna ljubezen, potem pa naj še napiše kakšno pismo in ga vsako leto znova pošilja, da bosta najstarejši zakonski par na svetu. Z veseljem podpirava takšne zadeve in ja, bizarnosti včasih znajo biti tudi lepe. Toliko za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v bizarnih zapiskih, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Državni zbor je na izredni seji obravnaval predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so ga predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur nasprotujejo v gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni, ki so napovedali ustavno presojo. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Zajema nadzor meje Slovenijo, Mačarsko, Češko in Slovaško. Po besedah avstrijskega notranjega ministra Gerharda Karnerja je cilj onemogočiti tihotapce in kriminalce, pri tem pa ne obremenjevati potnikov. Gorska reševalna zveza Slovenije je pred začetkom sezone opozorila na nevarnosti gora. Lani so posredovali v 660 primerih in bili blizu rekordnemu letu 2023, ko so zabeležili 687 klicev na pomoč. Trend je v letošnjem letu naraščajoč, saj so že zabeležili 220 posredovanj. Lani so na zvezi zabeležili žalosten rekord 50 smrtnih primerov v gorah in na težko dostopnih terenih. Na krovu jadrnice, ki je potonila po trčenju s katamaranom med otokoma Šolta in Brač, so odkrili četrto žrtev te pomorske nesreče. Po navedbah hrvaškega ministrstva za morje in promet so tako umrli kot preživeli potniki z jadrnice češki državljani. Okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem še niso znane. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 24 do 29 stopinj. Čez dan bo delno jasno in večinoma suho. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, vse bolj vroče bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: jutro, družba.
1: Ura je toliko, da se jaz lahko počasi malo pretegnem v levo, pa malo v desno. Tisti, ki se družite z mano v nočnih izmenah, lahko ponovite z mano, pa dajmo roke malo gor, pa dol. Tole uro bomo posvetili telovadbi, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Zbudala se nekaj dnije, dobro jutro na Aktualu. Ja, raziskave kažejo, da je redna telesna aktivnost lažje dosegljiva, če jo načrtujemo skupaj z drugo osebo. Ljudje, ki vadbo uskladijo s partnerjem ali prijateljem, pogosteje dejansko tudi telovadijo. Skupni dogovor deluje kot dodatna motivacija, ki poveča verjetnost, da ostaneš pri načrtu. Kaj pravite?

za začetek dneva, dobro jutro, družba. Znanstveniki poudarjajo, da že samo načrtovanje vadbe, kdaj, kje in kako, bistveno poveča možnost, da se gibamo več, ko je vadba vnaprej določena, se manj pogosto izgovarjamo in lažje sledimo rutini. Je pa celo študija pokazala, da so bili udeleženci najbolj aktivni prav na dneve, ko so vadbo načrtovali z nekom drugim. Romantični partnerji so bili najpogostejši, se pravi fitness partnerji, kar kaže, da bližina odnosa še dodatno spodbuja disciplino.

0: Aktual. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: 80. so bile godine. Ja, pravijo tako, jaz ne vem. Draga družba, teleuri govorimo o telovadbi in raziskovalci opozarjajo, da vedenje ni samo individualna odločitev, ampak je močno odvisno tudi od okolja. Podpora druge osebe pomaga premagati odlašanje in poveča doslednost pri vadbi, kar dolgoročno vodi do več gibanja in boljših navad. Se pravi, če vse skupaj povzamem, motivacija je dobra, odgovornost do nekoga drugega pa še boljša.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar.
2: Britanski premier Keir Starmer je napovedal popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Prepoved bo vključevala omrežja Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X. Prepoved bo začela veljati spomladi prihodnje leto. Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in v gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 oseb. Letos jih je do konca maja že 12. Svoboda je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša. Je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Državni zbor je na izredni seji obravnaval predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so ga predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur nasprotujejo v gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni, ki so napovedali ustavno presojo. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 24 do 29 stopinj. Čez dan bo delno jasno in večinoma suho. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, vse bolj vroče bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je bila ura 4, dobro jutro, družba, družimo se skupaj sredi noči, srkamo prvo jutranjo kavico, drugo jutranjo kavico. Se tudi skupaj pretegujemo, skušamo se prebuditi v dobri glasbi. Poleg tega pa imamo tej uri za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je športno jutro, dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Ljubljančanka Lija Postolovski je bila na atletskem mitingu v Lyonu v Franciji tretja v skoku v višino. Z 1,88 metra je še tretjič v tem tednu izenačila svoj najboljši izid sezone. Zmagala je Nemka Kristina Honsel z 1,94 metri, druga je bila domačinka Solen Žikel z 1,91 metri.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je prejel precej kritik v Italiji zaradi šaljive opaske, ki jo je izrekel na račun slabih dosežkov italijanske reprezentance, kar zadeva svetovna prvenstva v zadnjih letih.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Thomas Partey, ki je bil na končnem seznamu ganske reprezentance za svetovno prvenstvo v nogometu v Kanadi, ZDA in Mehiki, je ostal brez uvodnega nastopa na mundialu. Vezist, ki je v Veliki Britaniji se soočal s sojenjem zaradi posilstva, ni dobil vize za vstop v Kanado, tako so sporočili iz Mednarodne nogometne zveze FIFA.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Po Mehiki in Kanadi je svojo prvo tekmo na nogometnem svetovnem prvenstvu igrala še tretja sogostiteljica mundijala. ZDA so v Los Angelesu s 3-1 premagale Paragvaj. Dvoboj so si med 70.492 gledalci na razprodanem stadionu Sofi ogledali številni eminentni gosti.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Gorska reševalna zveza Slovenije je pred začetkom sezone opozorila na nevarnosti gora. Lani so posredovali v 660 primerih in bili blizu rekordnemu letu 2023, ko so zabeležili 687 klicev na pomoč. Trend je v letošnjem letu naraščajoč, saj so že zabeležili 220 posredovanj. Lani so na zvezi zabeležili žalosten rekord 50 smrtnih primerov v gorah in na težko dostopnih terenih. Britanski premier Keir Starmer je napovedal popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Prepoved bo vključevala omrežja Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X. Prepoved bo začela veljati spomladi prihodnje leto. Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in v gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 oseb. Letos jih je do konca maja že 12. Svoboda je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša. Je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Na krovu jadrnice, ki je potonila po trčenju s katamaranom med otokoma Šolta in Brač, so odkrili četrto žrtev te pomorske nesreče. Po navedbah hrvaškega ministrstva za morje in promet so tako umrli kot preživeli potniki z jadrnice češki državljani. Okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem še niso znane. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 24 do 29 stopinj. Čez dan bo delno jasno in večinoma suho. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, vse bolj vroče bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Aktual. Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na današnjem skoku v preteklost. Se usedemo v časovno kapsulo in potujemo nazaj. Preverjamo, kaj se je pomembnega zgodilo na današnji 16. juni. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Leta 1487 z bitko pri Stokefieldu se konča vojna vrtnic. Marija I. pa prizna Filipa II. Španskega leta 1586 za svojega naslednika. 1654 švedska kraljica Kristina odstopi, 1745 britanske čete zasedajo otok Cape Breton, 1746 Avstrija in Sardinija v bitki pri Piacenci premagata Francijo in Španijo. No, Španija pa leta 1779 napove vojno Združenemu kraljestvu in začne oblegati Gibraltar. 1826 turški sultan Mahud II. Razpusti janičarske enote. 1836 z ustanovitvijo Združenja londonskih delovnih ljudi se začne čartersko gibanje. Giovanni Maria Mastai Ferretti postane leta 1846 papež Pi IX. V Coney Islandu v New Yorku začne obratovati prvi vlakec smrti leta 1884. 10 let kasneje pa Pierre de Coubertin na pariški univerzi Sorboni predstavi zamisel o obnovi olimpijskih iger. No, ta predlog je bil sprejet potem 23. junija. Nadaljujemo v letu 1903, ko je ustanovljeno podjetje Ford Motor Company. Josip Tičar, Josip Demšar in Josip Stojc v Kranjski Gori na današnji dan leta 1912 ustanovijo prvo gorsko reševalno službo v Sloveniji. 1915. italijanska vojska zasede Krn, Tretji rajh in Turčija pa leta 1941 podpišeta sporazum o nenapadanju. Na Visu se 1944 zgodi podpis sporazuma Tito Šubašić. 1963 pa Valentina Vladimirovna Tereškova z Vostokom 6 kot prva ženska poleti v vesolje. Leta 1972 policija v Langenhagnu aretira teroristko Urlike Meinhof. 1976 pa v Republiki Južni Afriki se začno študentski nemiri proti apartheidu. Leta 2001 na Brdu pri Kranju se srečata takratni ameriški predsednik George Bush in ruski predsednik Vladimir Vladimirovič Putin. Na današnji dan pa 16. junija praznujeta dva, ki sta zaznamovala slovensko glasbo. Oba rojena leta 1958, tako da vse najboljše Nace Junkar in vse najboljše Zoran Predin. Kaj pa praznovanja? V Republiki Južni Afriki praznujejo dan mladosti, praznuje pa se tudi Blumov dan v spomin na roman Ulysses Jamesa Joycea. Poleg vsega pa mi, tako kot vsak dan, praznujemo življenje in zapišimo 16. junij v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Poleg predlagateljev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so spremembe podprli demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Na Ptuju je včeraj zagorelo v stavbi na Ormoški cesti. Po besedah vodje intervencije Primoža Korošaka iz prostovoljnega gasilskega društva Ptuj je zagorelo v ostrešju starejšega objekta s tremi stanovanji v pritličju. Gasilci so požar pogasili, poškodovanih ni, bo pa za stanovalce treba najti začasno zatočišče. Korošak je povzel stanje pogorišča.
2: Požar je pogašen, posamezna žarišča še, bom rekel, padimo. Je pa spodaj, so bila 3 stanovanja, po podatkih 10 stanovalcev, ki bo mi pa se dogovoru zagotovilo nadomestno bivanje za nujni čas.
1: Gorska reševalna zveza Slovenije je pred začetkom sezone opozorila na nevarnosti gora. Lani so posredovali v 660 primerih in bili blizu rekordnemu letu 2023, ko so zabeležili 687 klicev na pomoč. Trend je v letošnjem letu naraščajoč, saj so že zabeležili 220 posredovanj, v enakem obdobju lani pa 190. Vse pohodnike opozarjajo na pravilno pripravo, primerno izbiro poti, opreme in obutve, preverjanje vremena in, kar številni pozabljajo, obvestilo domačim o načrtovani poti in polno baterijo v prenosnem telefonu. Z današnjim dnem se bo v ljubljanski dvorani Tivoli s kvalifikacijami začel namiznoteniški turnir z nagradnim skladom dobrih 260 tisoč evrov. Glavni del bo od četrtka dalje, Slovenija pa si poleg ostalih udeleženih obeta veliko z domačim upom Darkom Jorgičem. Želimo vam uspešen začetek dneva, z novicami pa se vrnemo čez eno uro.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Čez šesto je, zbujamo se v
4: Mekino. Torkovo jutro. Čez dan bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno še povečala. Možno bodo krajevne plohe in tudi posamezne nevihte.
5: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
6: Dobro jutro vsem, ki ste trenutno na poti. No, zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zaprta sta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del. Do predvidoma sredine julija letos bo zaprt izvoz Ajdovščina, smer Nova Gorica zaradi del, pa še policijska kontrola je v Gorišnici pri Domačiji, smer Ptuj. Kamorkoli greste, srečno in varno in dobro jutro vam želimo. Če pa opazite še kaj tazga, kakšno gnečo, dajte nam povedati, nič 80-13, nič 2. Srečno pot.
4: Dobro jutro, Matjas.
6: Dobro jutro.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
4: Dame in gospodje, ona ni Jennifer Lopez, ampak zelo dober poje. Ona ni Shakira, ampak še bolj zgleda. Ona ni Mišo Kovač, ampak vse ima Dalmacijo v svojem oku. To je Martina Švab!
5: Dobro jutro.
6: Tako, dobrodošlica.
5: Wow, Matija, s čim si pa zaslužila tako napoved?
4: Jale, porešala smo, da?
5: Jaz pa vas.
6: Ja, drgec smo te res. Ja.
5: Včeraj, ko sem se zbudila zjutraj, sem se bolj sekirala zaradi tega, ker ne grem v službo, ne zaradi...
4: Ti tudi imaš tako.
5: Ne, bolj zaradi tega, ker... Ja, sem
6: prav težav nimam.
5: Res? Jaz sem prav, jaz bi šla, ampak sem res, nisem bila za na kamero, če bi bili samo radio, bi še lahko šla.
6: Veš, so sprašvali, kje je Martina, je še posledice vodic?
5: Ja.
6: Ne, res ne, ampak je učko imela.
4: Vodic ne.
6: Vodic ne.
5: Sem prav rekla, to bo čudno, ker danes pa moje učke štimajo, ampak se moram zahvaliti tvojemu doktorju, Marjanu Brginsu, on je moja priča, da je dal pravo kombinacijo kapljic.
4: Ne, ne, imam danes celo sam.
5: Res.
6: So kapljice zdaj vse popravljene.
4: Ja,
6: res,
4: kapljice. Da je...
6: Kapljice, ja.
4: To, kar litrce uničijo, kapljice popravijo, ne?
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
5: Matija, jaz nisem imela težave z jutri, ampak z očmi, no.
4: Ja, jaz tudi nisem več mogel pogledati naš.
6: Se to pa rado buti, ven kje druge, veš.
5: Kak ste žle.
4: Vse, ti verjamem.
5: Ej, včer je en napisal, ne Dalmacija, oko tvom, koktejl v oko tvom.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
3: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
6: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
8: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
9: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
10: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
9: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
11: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
12: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta v soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod šotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica, se vidimo!
13: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
14: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
15: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu.
16: Vse za šolo v paketu.
17: Že 30 let.
18: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
19: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Novo na aktualu.

0: Kako dobro izgleda Nuša Derenda in nova pesem in tudi naslov nove pesmi je nova. In jaz sem prepričana, da ona more piti kakšen kolagen, da pri teh svojih lušnih letih
1: tako zgleda.
2: Ker ba kolagen.
0: Jaz upam, da bi jo stilo. Jaz
3: mislim, da ima 6 virov kolagena, to vem.
0: Da ima hialuronsko kislino, da je premium in da nima konkurence na tržišču.
4: Koliko let ima?
5: Na aktualu.
0: Ja, prej, da so leta samo številka, ampak jaz lahko iz vlastnih izkušenj povem, ko se enkrat startam 30, 35, ni več to tako, ne? Takrat se zdi, začneš gledati malo v gledalo, pa se sekirati, pa razmišljati, kaj bi lahko naredil, da bi kanček ustavil, morda ta emšo ali kakorkoli. In nekaj takega se bomo tudi v tem tednu igrali, ene namige, oziroma mi se že smeš. Kaj?
2: Načino bi ustavila emšo.
0: Res, ustavila bi staranje. Jaz bi večno bila mlada, jaz bi ostala tam prej 33 letih.
3: In to je 2 leti nazaj.
2: Počakaj me, prihajam.
3: Ne, vidiš, to mi je všeč, to, kar se igramo ta teden, zrte, ker jaz vedno občudujem, ko pride kaka mal na višje emša na gospa. In ona zgleda, veš, lepe lase, sijoča koža in samo ono, wow. Res, ko da je 25 stara in potem mi reče, da je 45.
0: Ampak sedaj vprašate, od česa to zavisi, da ene recimo pri 50-ih zgleda 40, ene pa zgleda pri 50-ih recimo 60.
3: Jaz sem to mamico sprašvala, mami, zakaj ona tak mlada zgleda? Je vedno rekla, ko skrbi za sebe.
0: Evo, točno to, zato moraš le leso dati en res dober kolagen in če ima kdo dober kolagen, če ima kdo kolagen, torej ki res nima konkurence na tržišču, da ima 6 vrst, torej kolagena, ker ponavadi imajo, ne vem, en tip ali pa 2 tipa, pa da ima hialuronsko kislino, ima torej to podjetje Biostil. In nekdo izmed vas ga bo danes po 9 uri prejel popolnoma brezplačno, v petek pa kar 3-mesečno zalogo. Vse, kar morate narediti je, da ugotovite, koliko let ima nekdo. Vi ste se že to včeraj igrali, ne? Zabavno, a ni?
3: Zmagovalka je drugače rekla, da ga uporablja že skozi in da je ga je lih kar zmanjkalo.
0: A da
3: je rekla, jes, zdaj pa imam za 1 mesec smer.
2: Simona, ne?
3: Simona je bila.
0: Simona, dobro jutro. Ok, danes se ponovno igramo in prvi namik v tem jutru je...
4: Po letu, ko sem se rodil, je padel berlinski zid. Katerega leta je bilo to?
0: Ajdi, ti si najbolj
2: bližnjaj. Zdaj ne veš, na kaj imamo te poglede. Zdaj, kot da me ful vemo, a veš, pa... v letu, ki je padel berlinski zid, je bilo...
3: Ampak včeri je Matija svedo...
2: Takrat, kad se to v zgodovini učila, meni je bilo... Včeri sem jaz, ne, dve,
3: ja,
2: dva namiga sem vedel.
3: Ja, Ghostbusters pa, Jordan pa, vse je vedel. Ja. Jaz pa za berlinski zid pa ne vem.
2: Jaz tudi ne. Ok, mogoče sramota, ampak...
3: Mogoče kde ve kdo od vas?
0: Lej, vsem ne rabimo mi vedeti morajo naši aktualovci, ne?
2: Tako je.
0: 51, 70, 80, 90, a vemo, katero leto je to sicer po... Mislim, oziroma skozi jutro
2: bomo... Jaz navrem googla, če hočete.
0: Bomo še dajali namige. Drugače, če želite po 30, 40 ali pa 50 letu ohraniti mladosten videz in dobro počutje, potem res poznajte Biostilov kolagenski hialuronsko kislino. Gre za novo generacijo kolagena z napredno formulo in kar 6 viri kolagena. Je klinično potrjena formula, na voljo imate pa 3 okuse. Tudi jaz ga uporabljam, upam, da ste to včeraj že povedla. Kolagen, kolagen z okus jagode, mango in ananas,
3: ki najboljši.
0: Jagoda je mena ljubša.
2: Ona si šejka, vse vmes, pa ima en tak multivitamin.
3: Multikolagen.
2: No, v glavnem svoje odgovore dejte nam hitro poslati na 051 70 80 90. Seveda, dejte še zraven tistega odgovora, dejte svoje še ime pa primk. In danes po 9 uri bomo izmed vseh pravilnih odgovor žrebali nekoga, ki bo prejel tisto...
0: Mesečno zalogo?
2: Mesečno zalogo.
3: Ja. Ampak v petek.
2: V petek pa... Ene, trikrat več tok.
3: Yes. 3-mesečna zaloga Biostil kolagena. Pa kačeš lepšega, no?
0: Ej, spet vas bojo na blagajni vprašali osebno, prosim.
4: Koliko let ima?
5: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44.

0: gazde.
1: Nas ogrevajo tem jutro v 6:34. Res je lepo biti spet z vama in z vami.
2: In enako. Dobro jutro, dobro jutro, dober dan, skupaj se prebujamo.
0: Dobro večer, nisi sam še rekla.
2: Umegleno, hladno jutro. Temperature so trenutno po Sloveniji med 8 in 14 stopinj. Kranj 12, Ptuj, Celje, Murska Sobota 13, Novo mesto 16, na obali pa 17 stopinj. Čez dan se bo grelo tudi do 29, jasno in suho bo, zvečer pa se bo pooblačilo in možne so plohe in nevihte. Do konca tedna pa vsak dan sončno in suho in iz dneva v dan vse bolj vroče. Fletno poletno.
3: Zmagovalec testov! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkrij airfryerje Bosch z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Dobro jutro vsem, ki ste trenutno na poti. No, zastoj je na Štajerski avtocesti še zmeri od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti Ljubljani, pa še na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Jug, Škofljica proti uvozu Ljubljana Center. No, do predvidoma, kot smo že omenili, sredine julija letos bo zaprt izvoz Ajdovščina, smer Nova Gorica na hitri cesti razdrto, Nova Gorica zaradi del, pa še policijska kontrola je v Gorišnici pri domačiji smer Ptuj. Kamorkoli greste, srečno in varno, če pa opazite še kakšno neušečnost, kje? Nič 80, 13, nič 2.

0: Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za mamice in dojenčke. Od električnih črpalk in videovaruško, opreme za sobico, do vozičkov in avtosedežev. Samo do 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: In res uživamo že zjutraj, ne?
4: Absolutno.
5: Absolutno.
4: Matija, skokrat si danes prestavil budilko?
5: Lahko ti preštejem, koliko sem jih imel. 9, po moje.
4: In si iz ene v drugo nazaj zaspal in...
5: Itak. Pa še ne ta zadnji, se zaspal tudi.
4: Ne, drugač pa res, včeraj je bil pri nas Milko iz ekipe in smo se pogovarjali glede teh, veš, dremežev. Zdaj, Martina, če se prav spomnim, ti imaš eno budilko, hopa, ostaneš in je to to.
3: Točno to, nikoli se ne dajem dremežev.
5: Ma, veš, da.
3: A res, ne, res, mogoče, da se mi enkrat naredilo v... vseh 4 letih, kar sem na Aktualu, da sem se dajala dremež. Drugače, budilka, ko zazvoni, jaz ugasnem budilko in se ostanem, ker to je matranje samega sebe, da si predstavljaš.
4: Jaz isto pravi.
5: Ne, najlepše, ko si daš budilko in pol te zbudi, recimo, če se moraš postati ob 4,
4: ja?
5: Si daš 10 do 4,
4: ja?
5: Budilko in veš, da se boš itak obstal v 4, ampak se zbudiš in vidiš, da imaš še 10 minut.
3: A zakaj bi
4: to? Ne, to je matranje. Ja, rajš tistih 10 minut kvalitetno se odspiš.
5: Jaz si včasih še pol ure prej dam budilko, oh, da vidim, da imam še pol ure.
4: Škoda.
5: In se, ne, jaz se zbudim in si rečem, ha, še
4: škoda,
5: pol ure.
4: Škoda, in pol vsem zamudiš.
3: Oh my god. Jaz sem samo vesela, če se kdaj sama od sebe zbudim, recimo ob 1 zjutr, pa da pogledam na uro, pa rečem, o, še 2 uri, pa pol drugače.
5: No, jaz sem se včeraj zbudil sam od sebe, pa nisem bil vesel, ampak ko me budilka zbudi, jaz sem jezen na se, da moram ustati in polka vidim, da imam še pol ure, to je kakor meni nekaj tudi. A več potolažna nagrada.
3: Ok, mene res zanima, kako ostajate vi aktualuce. Nič 4, 31, 40, 50, takoj na horuk, ali z dremeži.
4: In koliko teh dremežov?
5: Lahko tehmujemo, kdo ima največ budil, če
3: hočete. Evo, iščemo zmagovalca.
5: Jaz sem v težki kategoriji.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Dva večera, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
8: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
9: Primož, Primož, ta klima ne dela.
10: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
9: Pa nič ne piha.
10: Pa hladi?
9: Hladi pa ja.
11: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
12: Izkoristite predsezonske popuste.
13: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
14: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
15: Leclerc.
14: Samo danes pokončni sesalnik Bosch samo 179,90 evrov. Več na e-leclerc.si.
15: Leclerc.
16: Samo super novi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
17: Supernova.
18: Sledite svojim željam.
19: Tiho, tiho, čas veš.
20: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
21: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
22: Kar bo, pa bo.
21: 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
23: Maribor si pripravljen na nov ritem.
24: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
23: Tvoj je lahko že za 10.990 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
24: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
23: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
24: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.

0: Dobro jutro,
1: dobro dan. To pa je bila zelo budilka, je bila.
2: Dobro jutro, dobro dan.
0: Še jaz sem malo stresil.
1: Jaz sem vedela, kaj sledi, pa sem se stresla zdajle. Ok, dobro jutro, dobro dan, 7 minut pred 7. Ena taka zanimiva debata, ki je danes Hajdi odprla.
2: Ja.
1: Kako se zbujamo zjutraj? A se zbujamo za parimi dremeži ali takoj na budilko hop? In evo, smo že po konci na dveh nogah. Drugače raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki torej alarm večkrat prestavljajo, večjo verjetnost za višji srčni utrip v mirovanju, ta pa je povezan potem tudi z večjimi tveganji za bolezen srca in sladkorno bolezen, zato je dobro, ko budilka zazvoni, tako je ostatno.
0: Jaz drugače imam ful visok puls.
1: No, vidiš.
2: No, sicer za to.
0: Drugač pa... Trenutno imam 98.
2: Glej, piše aktualovci. Pozdravljeni, pravi Viki. Ko ura zvoni, se ustane. Prej, ko se navadite, bolje je. Ne pa neke dremeže, pa da ura zvoni na vsakih 10 minut, se matraš pa kar neki. Lep dan in ustajati, ko ura zvoni in prvi kofe v tišini in akcija skozi dan. Bravo, Viki. Vidiš, to je disciplinirana Viki.
0: Polona piše tako, dobro jutro, sončki, ponavadi se zbudim samo od sebe, brez budilke in takoj ustanem, ker če ne, sem cel dan k zombi.
1: No, evo.
0: Jaz ne, ampak Roman tudi piše.
1: Ja?
0: Čak. Jaz sem z 8 budilkami podobno kot Matijas. Bravo, Roman, jaz te razumem. Prvih 4 včasih sploh ne slišim. Jaz tudi ne. Včasih sem imel eno pesem, se sem spomnil, kjera pesem je bila. Po moja una dan za kuduro.
2: Ja.
0: Ko mi je to začelo zvoniti, pač jaz sem začel sanjati, da sem jaz nekje na Vamos a la playa partiju in da ful žuram na dan za kuduro. V bistvu, jaz sem budilka zvonila.
1: Ej, a imamo zmagovalca ali si še ti vedno zmagovalec? 8 dremežov, Roman.
0: Čak, moram prešteti.
2: Ma 8, sekundo, pa nimaš.
0: Sam sekundo. Takole bomo začeli.
2: Zakaj imaš kar vse ožgane?
0: Ja, pa, ja kaj naj? Kaj, z ugasnjenimi nimam smisla.
1: No, daj, preštej, da vidim.
0: Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamo se la playa partiju in da ful žuram na dan za kuduro. V bistvu, jaz sem budilka zvonila.
1: Ej, a imamo zmagovalca ali si še ti vedno zmagovalec? 8 dremežov, Roman.
0: Čak, moram prešteti.
2: Daj mi, sekundo,
0: sam sekundo, sam okay. Sekundo, sam sekundo. Takole bomo začeli.
2: Zakaj imaš kar vse ožgane?
0: Ja, pa,

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Po napovedi dogovora med Iranom in ZDA in skorajšnjem odprtju Hormuške užine so cene nafte na svetovnih trgih padle. Nova slovenska vlada pa je naftnim trgovcem omogočila više trošarine, zato cene goriva pri nas niso nižje. O polnoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena, medtem ko je liter dizla dražji za 3,3 centa. Podražilo se je tudi kurilno olje, liter je dražji za 0,6 centa. Stranka Resnica bo odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Evropski poslanci pa bodo odločali o pravni podlagi za

0: trgovinski sporazum ZDA, v skladu s katero bo Evropska unija odpravila večino carin na uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Z visoko zunajpolitično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas bodo razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in tudi zaščiti vzhodne meje Evropske unije po nedavnih incidentih z droni. Rokometna zveza Slovenije je sporočila, da bo Slovenija leta 2028 gostila Evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let. Tekmovanje bo tretjič potekalo v Celju z okolico, ki že tradicionalno velja za prizorišče mednarodnih rokometnih tekmovanj. Ob boku zaključnega turnirja Lige prvakov v Kelnu, na katerem je slavila Barcelona, so na zasedanju izvršnega odbora krovne Evropske zveze določili, da bo Slovenija prihodnje leto gostila tudi redni kongres. Naredite si lepo jutro tudi v naši družbi.
1: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: 4 minute čez 7 je, dobro jutro, v eno tako megleno, hladno, junijsko torkovo jutro, temperature so trenutno med 8 in 14 stopin, čez dan se bo ogrelo do 29, bo pa jasno in suho, zvečer pa lahko pričakujemo pooblačitev s plohami in nevihtami.
10: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
11: Dobro jutro in naj vam takoj povem, da vas čaka, kamorkoli greste, jutarnja klasika na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti Ljubljanski obvoznici, pa še na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Jug, Škofljica proti uvozu Ljubljana Center. In radar je na Jakobu pri Šentjurju in ne vem, kaj ne vam rečem, kamorkoli greste, srečno in varno, to je to, jaz sem mislil, da bo veliko več, drugače pa, okej. Okay.

0: Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: V tem jutru 16. junija bi najraj zapela Kam le čas beži, kam se mu mudi.
2: Pam, pam.
1: Ja, že tretji teden v juniju in tudi ta teden bo izjemen.
3: Okay, ja.
1: Ne, Hajdi, kdo prihaja v tem tednu?
3: Kdo pa vse prihaja? Ja, prihaja. Matijas, daj pri ti začni. Kdo je danes?
2: Danes po 9. uri. No, prihaja ena izmed jaz bi rekel največjih legend slovenskih in tudi jugoslovanskih zvezd košarke. Človek, ki je pustil tako en velik pečat v športni zgodovini. Ivan Danev.
3: Ok, to je se pravi dan zjutraj.
1: Prihaja
3: po posebnim razlogom,
2: nisem,
3: ne?
2: Nisem povedal, zakaj prihaja. No, prihaja s posebnim razlogom, povabil nas bo kam na gremo v hribe, na Uršlo goro in kaj gremo 25. Junija.
1: Točno to.
2: Ampak več o tem bo.
1: Zakaj nas bom povabil? Prej me eno prav posebno nagrado,
2: ja,
1: ampak
2: pa
1: več o tem
2: povemo,
1: pa 9. Ja, pa malo moram nadrobiti.
3: No, to je zdaj zjutraj, ampak popovdne, po 16. pa v Pop and Roll prihaja, izjemen David Amaro in prinaša novo pesem in v zadnjih mesecih je navdušil tudi v tem finalu Hrvaške različice.
2: Kako se reče?
3: Pa to hočem zdaj povedati. Znan obraz ima svoj glas, tvoje lice zvuči poznato.
2: Kako se to prevedla?
1: Res, izjemen je bil, jaz sem ga spremljala kapo dol.
3: On ima tuk dober vokal, men.
1: Ma, on je cel dober. Več o tem nam bo zaupal danes samo. Je pa ne, tudi kot človek. A vi veste, da je lani šel kot moje spremstvo na nek način v Stožice, me spremljal, bodril, motivacijske besede, ko sem pela. Tako da, zelo lepo. Ok, v petek pa poletje na aktualu. Ob 9. uri zjutraj prihaja skupina Kalipso, popovdne pa izjemen Martin Žunec. Gori kuča, ne zamisla, kad se sluče bomba, ropa vruča.
2: To je nekaj novega. Lahko jaz povem. To je najboljši komad, mislim, najboljši.
1: Ja.
2: En izmed najboljši komad, ko sem ga slišal od Žunca.
1: A res?
2: Ful mi je všeč.
1: Ja.
2: Drugač, top.
1: Zakaj, zaradi igravke?
2: Vse odaš, no. Ne, drugače dejansko dober komad.
1: Ne, meni je tudi všeč, ja.
2: Dober komad, tako da jaz komaj čakam in Martina Žunca in še posebej polje skupina Kalipso.
1: Ja, skupina Kalipso, tako.
2: Jaz si bom prosil, če mi bojo zaigral un blazno.

0: Biču, samo tvoje 15 minut, če 7, dobro jutro, dober dan, 16. juni je danes, glasbeni dvoboj dueto je pred nami.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ok, na eni strani Daniela in Jole na granici, jaz vem, da to pesem zelo dobro aktualno si že poznamo. To je pesem, ki ni nastala kot nek običajni single, ampak v bistvu za istoimensko serijo na granici. Tudi v Sloveniji smo jo gledali, če se spomnite, švercko merc je rekel. Meni je bila ful zabavna, meni je bila zelo dobra.
3: Švercko merc prevedli, res?
0: Res, švercko merc.
4: Premlada, vem, za kaj se
0: gre. Ne, dober, drugače pa, to je delo izjemnih avtorjev, družine Hulič in Daniela je rekla, da takoj, ko je slišala pesem, da se je to ena izmed redkih, bom rekla, tistih prvih občutkov, da je rekla, sploh nisem razmišljala, ali bi, ali ne bi, takoj je bila všeč, da je ostala v glavi, da je še 3 dni pela po dnevi in po noči pod tušem, po odsot. To sem zdaj citirala.

0: Meni je fantastično, res. Švedsko merc.
1: Švedsko merc, nisem imel pojma. Na drugi strani pa imamo en tak zanimiv duet, bom rekel, učitelja in učenca, oziroma Željka Joksimoviča in Danijela Kajmakovskega. In to je pesem Skopljeli Beograd, ki skriva prav posebno zgodbo. Torej, pesem je šla leta 2014, kmalo potem, ko je Danijel zmagal v prvi sezoni da X Faktora Adria, ki se vrtila na Hrvaškem. To je bilo celo med Srbijo pa Hrvaško skupna oddaja. In prav njegov mentor, oziroma Danijelov mentor, je bil Željko Joksimović. Tako je pač prvi duet, ki sta ga posnela učitelj in njegov zmagovalc.
0: Ja, oziroma mentor.
1: Mentor, ne, ja.

0: Vrhunska pesem, vrhunski spot, tudi dejansko se ga snije malo škopil.
1: Ne, lahko nekaj sem, sorry. Najboljši mi je, ko se ta pesem nekje zavrti ja. In vsi pojajo, in Skopje ili Beograd, pa ga začne Daniel, kade ve, in potem vsi komeš, kade ne sem nosim ga. Noben ne zna besedila.
0: Res je. Ok, aktualna spesna stran, Facebook in Instagram, odločite vi.
2: In aktualni zmagovalec
3: je? Včeraj smo pa z Matija so imeli tule tok ene romantike. Se je bilo skoraj da zastisan.
0: Sta mi bila vidva sumljiva, že dolg časa.
3: Ja, ja. Če imaš na eni strani...
1: Ej, sreča, da je kle tista plastika vmes.
3: Plastika.
1: Ja. Ona, če imaš na... Skor... Ona je skozi plazla čez, sem govoril, hajdi, umakni se. Makni se od mene, nočem biti s tabo. Nočem biti s tabo, hajdi, umakni se.
3: Lahko ne haš. Če imaš na eni strani Marto Zorej in na drugi strani Tajči, z dvema zvezdicama, ja, ja. Pa kapa boš druge, kakor ljubav in da se zagrli.
1: Hajdi. No, vidiš, evo, dej, ajde.
3: Ampak izglasovali ste pa, da bo zdaj v torkovem jutru Marta Zorej.
0: Ajde, danes boš imela zagovor doma, veš?
1: Ne vem, kaj je to.
3: Še si tu!
0: Erik, dobro jutro!
3: Še si tu!

0: Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
3: Come on Barbie, let's go party.
4: DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
5: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
6: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
5: Benosi Rudnik, hitro.
6: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Zabava za deco
11: in počitek za starše.
10: Gusarske počitnice v Prlekije.
12: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
13: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: Peroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na fero-term.si. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
14: Že 30 let.
16: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
17: Spet sem ure bedel včeraj.
18: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
19: Melatonina Medfast.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
5: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
20: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
21: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
22: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
23: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
24: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
25: V Novi Jani so uničujoče nevihte uvod v vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
26: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Minuta čez pol osmo je, v Črnomlju je 12 stopinj, Trbovlje, Celje, Bled 14, Murska Sobota in Novo mesto 16, na Obali pa je trenutno 20 stopinj. Jutro je še megleno in hladno, čez dan danes pa se bo grelo tja do 29 stopinj, jasno in suho bo, zvečer pa pričakujemo povlačitev s plohami in nevihtami. Do konca tedna vsak dan sončno in suho, vsak dan pa bolj vroče in vroče.
1: Vroče.
2: Vroče. Mene ustavi, vroče, vroče.
3: Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Za varno pot vse posod. Za aktualom je tudi prometni informacijski center. Barbara, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Promet po slovenskih cestah je seveda povečan, jutranja prometna konica je v polnem teku, zastoji najdlje na štajerski avtocesti, od slovenskih konic proti Dramljam pred delovno zaporo, zastoj pa potem naprej še od Lukovice proti Ljubljani skupno, pa kar nekaj čakanja za približno pol ure v smeri Ljubljane. Dolenjska in gorenjska avtocesta bolj ali manj brez posebnosti, na primorski avtocesti pa v smeri Ljubljane kakšnih 10 minut čakanja med Vrhniko in Ljubljano. Prav tako so se zastoji umirili pred delovno zaporo pri Postojni, tako da tudi tam zdaj promet poteka bolj ali manj nemoteno. Na ljubljanski obvoznici pa kot vsako jutro od Malenc proti priključku Ljubljana center zaradi delovne zapore, pa od Zadobrove proti Novim Jaršam, prav tako promet poteka počasneje in skozi razcep Koseze. Še eno opozorilo, po štajerski avtocesti vozite previdno okoli priključka Celje center, tam so namreč vozniki opazili srno na vozišču. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno.
1: Hvala, Barbara. In radar je na Jakobu pri Šentjurju, če pa slučajno opazite še kakšnega, kje, dejte nam to povedati na nič 80, nič 4, ne, ampak nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Dobro jutro na aktualu ob 7:34 minut v že tretjem tednu junija. Pravzaprav, še malo
3: pravzaprav res.
2: Še malo vagone čole. Yes, bravo učenci, pa bravo starši. Res, čist malo še zdržimo. Drugače pa današnja taka zanimiva tema, delimo si svoje izkušnje glede prebujanja. A se ostanete na horuk ali z 10 dremeži, oziroma 8, če sem natančna kot naš Matija. Se mi 4:31, 30:40, 50.
4: Moja prijateljica Mateja piše. Sicer ne vem, če se poznava, ampak po tem SMS-u bo zihratela moja prijateljica. Ja. Pravi, ojla, tudi jaz, tako kot Matijas, 7 budilk, zbudim se pa sama od sebe okrog 10 minut po zadnji, čist v paniki, če sem zamudila v službo. No, pa se čudim otrokoma, kako to, da se po prvem dobro jutro ne zbudita. Lep zdrav, Mateja. Jaz sem tudi to ja. Da se zbudim pol, da mislim, da sem zamudil v službo, je vsakič v moji glavi. Jaz celo štartam, ne vem, če se ob 6 začne šiht, jaz štartam 10:06, pa verjamem, da bomo v 6 v službi.
2: Res, to je zelo pogosta zgodba Matjasa. Vsako jutro Martina kliče Matjasa skoraj in preverja, kje je, ali pride, ali kaj narobe, a si na poti.
3: Vidite, kako je Heidi pridna. Me ne rabi noben klicat.
4: Naj povem, se najavaš na telefon.
2: Da, nekaj časa nazaj sem tudi uvedla eno škatlo, ja. Na kateri je pisal 5 €, če zamudim. Niti to ima ni pomagal, mislim, ja. Mu pomagal.
4: Smo pa nabrali že 150 €.
3: Le, jaz sem tudi imela novo prijateljico Špelo aktualu, ko piše Špela. Moja budilka je moja punčka, ko se zjutraj zbudi in je lačna. Jaz sem ta punčka, ki je lačna. Ja. Drugače pa piše, zdajle se, ko sem na porodniški, drugače jih pa imam lih 2, pa zmeraj vstanem prej. Se pravi, pred
2: budilko.
3: Še pred budilko. Lep dan vam želiva z mojo punčko. Kako lepo Špela.
2: Zelo lepo. Še Milena piše, dobro jutro, dragi moji. Prvo delo je večer, da naredim plan, koliko časa potrebujem za delo sabo zjutraj. Je to 1-2 ure, jaz sem ista, jaz si preračunam vsako minuto. Moje stanje je pa takole, piše Milena. Takoj, ko telefon zazvoni, vstanem, grem do radija, ga vklopim, seveda frekvenco aktuala, dalje džezva za kavo, zajter, kveci, kopalnica, pa sem pripravljena na dol dan. Sem vam pa želim prisrčen pozdrav, poslušalka Milena. Ampak kako zanimivo. Čist si smo se izbrali en SMS naključno in je pisano nam na kožo.
4: Ja. Mislim, da je vsem nam pisano na kožo, da smo na frekvenci aktuala zjutraj, ko se zbudimo.
3: To nam pa je.
2: Luna in plava košulja za dobro jutro. Nič 4:31, 30:40, 50. Lahko damo še eno debato zraven. Kakšno kazen uvedi za Matjasa in Heidi, ki rada
4: zabude?
2: Ker pobiranje denarja ne zaleže. No.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
2: Leclerc. Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Pizza, da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
9: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
10: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
11: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
10: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
11: Barjans, tradicija čistega.
12: Maribor si pripravljen na nov ritem.
11: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
12: Tvoj je lahko že za 10 990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
11: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
12: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
13: Samski?
14: Samska.
13: Onaon.com.
15: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
16: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
19: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
20: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
21: Gremo letos na zmago!
22: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
21: Zmagajte z nami!
22: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
23: Prvi časopis dneva. Svet 24.
24: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne. Kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast, število okužb na 6 znakov morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
23: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
19: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
25: Vse povsod. Novo na aktualu.

0: romantično se približujemo 8 uri. 7:52 minut. Razmišljam, ne, zanimivo, koliko ljudje včasih pri nakupih, bom rekla, tako smo površni ali pa imamo neka različna merila. Če kupujemo, ne vem, telefone, avtomobile, televizor, včasih tudi kakšno oblačilo, sploh me ženske, ne, bomo ure in ure to preročevali in potem res nam ne bo težava dati kak evro več, ne. Hopa, pride do tega, da naredimo nekaj za svoje počutje, pa nam je najprej važna samo cena, nič ne pogledamo sestave, nič se ne poglobimo. A ni to zanimivo? Se mi da včasih lepš delamo z enim sesavcem doma kot z lastnim telesom.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
3: Koliko let ima?
4: Na aktualu.
0: Dobro se vprašati pri prehranskih
1: zakupih. Samo moj sesavc nič ne jamra, jaz ga sam dam filati in to je to, veš, to je.
0: No, dobro se vprašati včasih pri prehranskih dopolnilih, oziroma nasploh, ne, kaj je dobro za moje počutje, kaj mi bo izboljšal počutje, kaj mi bo vrnil energijo, kaj me bo ohranil še dolgo dobro zdrževano in mladostnega videza.
2: Zdrževano.
0: In to je pri recimo kolagenu zelo, zelo pomembno. Na trgu jih je ogromno, konkurenca je neverjetna. Na prvi pogled se zdijo vsi precej podobni, ampak razlika se pogosto skriva ravno v tisti sestavi, ne?
1: Ja, ker ni vsak kolagen isti kolagen. To je, kada bi ni vsaka auto Formula 1 sam zaradi tega, ker imaš 3 kolesa.
0: Bravo, vidiš, Matjas.
1: Zato je danes inteligenta, že stavim, kaj je tudi kolagena.
0: To je bila pamet, ne? Zato pri bio stilu imajo novi kolagenski hialuronsko kislino, ki stopa z res napredno formulo. Vsebuje kar 6 različnih vrst kolagena, obogaten je tudi s hialuronsko kislino, vitaminom C, biotinom, cinkom in tako naprej. In jaz mislim, da je prav to skrivnost, zakaj nekateri pri 40-ih, 50-ih ali pa še kasneje preprosto žarijo. Ne zato, ker bi ustavili čas, ampak ker znajo res dobro skrbeti zase.
2: In pol veš, ko si ti lepo vzdržavana, ne? Pol je najlepš to, ko ti nekdo reče, a dej nehi, a res imaš toliko let, manj ti zgleda. To je en tak kompliment, ki sem sigurna, da ga vsak rad sliši.
1: Ja, meni tudi rečejo, o, Matija, skoliko si ti stare, pa si rečem, 29 bom. Ne bi nikoli rekli, 40 zgleda, še bom tudi rad slišal, da mi nekdo reče.
2: Moš začeti kolagen pit.
1: Samo trujeno zgledaš, mi govorijo, pa ne vem kaj, pa slabo zgledaš za svoje leta, pa ne.
0: Ne, ti bom se prej slabijo stilo kolagen in bo pomagal. In nekdo izmed vas prav tako ga prejme brezplačno, danes po 9 uri. Danes ugotavljamo, koliko let ima na skrivnostni bio stile prijatelj. Mi dajemo namige, vi ugotavljate letnico, kajti z dobrim kolagenom se lahko leta tudi skrijajo in po 9 uri žrebamo nekoga s pravilnim odgovorom. Zdaj, tole je bil prvi namig.
3: O letu, ko sem se rodil, je padel berlinski zid.
0: Malo zgodovine.
3: Katerega leta je bilo to?
0: Ok, drugi namig.
3: O letu, ko sem se rodil, je Nintendo izdal prvo prenosno konzolo Game Boy. Katerega leta je bilo to?
2: Upam, da ve kdo od vas.
1: Mislim. Enkrat 80-ih.
0: Ne vem, jaz ne
1: bom 90-ih.
0: Pametvala. Jaz tudi mislim, da med 80-im in 90-im.
1: Tam nekje.
0: Kdaj?
1: Ma, nemam pojma, ja. Dej še kak namik.
2: Sigurno, kdo od aktualovcev ve. In zdaj prosim, pošljite, da mi to zvemo, pa da si priborite svojo zalogo kolagena na 051 70 80 90.
1: In po 9 uri bo nekdo prejel mesečno zalogo novega biostile kolagena z hialuronsko kislino. V petek pa bomo podarili kar 3 mesečno zalogo.
0: Ker leta so res samo številka, ne? Veliko pomembno je, kako se počutimo v svoji koži in z biostile kolagenom se bomo počutili super. Drugače pa, če greste na www.biostile.si, ga boste lahko naročili s 50%
3: Zdaj, pet.
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. O polnoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena, medtem ko je liter dizla draži za 3,3 centa. Podražilo se je tudi kurilno olje, liter je draži za 0,6 centa. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović začenja 3-dnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo sprejela gostiteljica, predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Popoldne bo potekala slovesna predstavitev ob skupni izdaji priložnostne poštne znamke Pošte Slovenije in Pošte Srbije, kjer bo kot eden od slavnostnih govorcev nastopil tudi Stevanović. Predsednik državnega zbora bo danes tudi nagovoril zbrane na sprejemu, ki ga ob dnevu državnosti prireja slovensko veleposlaništvo v Beogradu. V nedeljskem trku 14 metrov dolge jadrnice in katamarana s 118 potniki med otokoma Šolta in Brač so umrli 4 češki državljani, 4 preživeli so bili prepeljani v splitski klinični center, 3 izmed njih so že izpustili. Kot poroča Svet24.si, pa po prvih še neuradnih informacijah, v trenutku trčenja za krmilom jadrnice ni bil kapitan plovila, pač pa eden od potnikov. Policija je zaslišala vse preživele, preiskava še poteka.

0: Na Brdu pri Kranju bodo slovesno proslavili izbor restauracij, ki so se prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so Michelinovi inšpektori Hiši Franko podelili 3 zvezdice, restauraciji Milka 2, še 7 restauracij je prejelo 1 zvezdico, kar potrjuje kakovost Slovenije in prispeva k njeni prepoznavnosti. Naredite si lep torek tudi v naši družbi.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: 4 minute čez 8 v eno sončno torkovo jutro se prebujamo. Torek je.
3: Sam preverjam.
2: No, zjutraj bo po nežinah še megleno. Najvišje dnevne temperature danes od 24 do 29. No, po sončnem dnevu pa se bo zvečer oblačnost od severa povečala. Pričakujemo tudi dež in nevihte. Dež.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: No, pa tako. Previdno pokvarjeno tovorno vozilo stoji na izvozu Lukovica na Štajerski avtocesti smer Ljubljana, zastoj so pa na Štajerski avtocesti prav tako od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in pa še na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na Ljubljanski južni obvoznici tudi stoji od priključka Ljubljana jug Škofljica proti uvozu Ljubljana center in še na cestah Kran Labor Primskovo, Želodnik, Domžale. Kaj smo tako pogledala? Je Primskovo ali Primskovo?
2: Nadaljujemo,
3: otroka. Še ti ne veš. Vrhnika, Brezovica, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob in vseh ostalih jutrnih znanih zastojih. Zaprte pa tako pravijo. Ormoška cesta na Ptuju nasproti Pencinske zaradi požara. Obvoz je pa po mestnih ulicah. Kamorkoli greste, srečno in varno, ko pa opazite še kakšno cestno nevšečno skebnič 813.
2: Sorry, kar povej.
3: Nič 80, 13, nič 2.
2: Hvala lepa. Treba presediti, vem. Ko v šoli.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Tomaž Jure v sončni Grčiji, mi v malo manj sončni Sloveniji, ob 8 in 6 minut, 16. junija. Matjas, kaj razmišljaš? Da so ga zamišljen.
1: Pa ti veš, da je on na pagu še z glavo. Mogoče je pa zaljubljen.
0: A kaj ne vemo?
1: Ja.
2: Tako bom rekel.
0: Kaj?
2: Sloni so edini sesalci na svetu, ki ne morejo skočiti.
1: In kaj ne zdaj jaz naredim s to informacijo?
0: Kaj naj mi vsi naredimo s to informacijo? Zakaj je zdaj to pomembno?
2: To je pomembno, ker prav zaradi tega tukaj sloni ne živijo.
0: Zakaj? Ker ne skačejo?
2: Ja, ker pač kdor ne skače, ni Slovenija.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Človek, ki res mora imeti rad tebe in tvoje misli. Ja, no.
2: Pa slone tudi.
0: Tako, no.
1: Sloni ne skačejo.
0: Obstaja ena knjiga.
2: Naj grejo domov, ne?
1: Sloni niso Slovenci, kva delo je tu?
2: Kva delo je tu?
0: Obstaja ena knjiga, Slonček je konček. In ti si Matemu Slončku podoben.
1: Ne, ti si Slonček Bimbo.
2: Poprosti, srnica Bambi.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
4: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
6: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta. V soboto 20. junija za nepozabno zabavo pod šotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica. Se vidimo.
7: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
14: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
15: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal, v sodelovanju z naravo.
16: Za

0: samo na ani.si.
1: Zavese, senčila.
2: O, vem, kje jih dobim.
1: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
2: in vstopi v svet zaves in senčil.

0: Mi se srce mlado skupaj z biostilekolagenom.
1: Koliko let ima?
2: Na aktualu.
0: Ok, ena taka zabavna nagradna igra, kaj ti leta dejansko lahko prilisičimo z vrhunskim biostilekolagenom. Edini...
3: Pri kaj?
0: Da lahko leta prilisičiš.
4: Ja.
0: Veš, kaj to meni?
4: Ja. Da si 50, pa zgledaš 30.
0: Ja.
3: Saj zdaj razumem. Okay, in?
0: Drugač ne, da bi se hvala, ampak mene veliko krat prašajo, koliko si ti stara?
3: Ne, da bi se hvala, ampak jaz sem 50 stara.
0: Veliko krat me prašajo, koliko pa pomeni, koliko pa rečejo, da mislijo, da sem manj.
4: Na podcastu sem bila zadnjič, mi je rekel, pa ni Martina 28. Sem rekla,
3: Ja, 28 pa 650 mesecev.
0: Ne, vidiš, ne to, ampak le tisti, ki recimo me spremlja dlje časa, res vejo, da jaz bi v stilu zaupam, da uživam njihove izdelke, ne samo kolagen, tudi Q10, Liver Protect, elektrolite, magnezi njihov, res so fantastični. Tudi kar se tiče tega kolagena, ki ga v danes nekdo po 9 uri prejel popolnoma brezplačno, lahko rečem, brez slabe vesti oziroma zmerno vesti, da nima konkurence na tržišču, ima res premium formulo z hialuronsko kislino, z dodatkom vitaminov, kot recimo vitamin C, potem ima dodano tudi hialuronsko kislino, pa 6 tipov oziroma 6 vrst različnega kolagena, pa 3 okusi, jagoda, mango in ananas. Ok, zdaj 2 namiga smo že slišali, ne?
3: Tako.
0: Sledi 3. namig.
1: O letu, ko sem se rodil. Je na Evroviziji zmagala pesem Rock Me skupine Riva iz Zadra.
0: Katerega
1: leta je bilo to?
3: Jaz vem.
4: Itak da veš, če je Zadar.
3: Rock me baby, nije važno šta je Rock me baby.
0: Ok, kam pokličajo, Heidi?
3: Kam pokličemo? A ja, na nič 5, 70, 80, 90, dejte na posledno vaš odgovor, ker zdaj že sigurno veste. In dejte zraven tega odgovora pravilnega, kar je 1900. Ne bom povedal, kaj. A takrat so zrušali Berlinski zid.
0: Kaj si ti rekel, 1900?
4: Ja, 1900,
3: ne bom povedal, kaj.
0: A ja, jaz mislila, da si že, ok.
3: Ne. Ja, prav tega leta je ta pesem zmagala in če hočete tudi vi zmagati, dejte takoj poslati, kot sem že rekel, na nič 570, 80, 90, vaše ime, priimek in pravilen odgovor.
4: Greste pa tudi v žreb za petko veliko nagrado in to je kar 3 mesečna zaloga biostil kolagena.
3: Danes pa po 9 uri izmed vseh pravilnih odgovorov izžrebamo enega srečneža, ki bo prejel mesečno zalogo novega biostil kolagena s hialuronsko kislino in kar 6 viri kolagena.
0: Drugače pa pri biostile imajo tudi prenovljeno spletno stran, www.biostile.si in prav ta kolagen z kar 50% popustom.
3: Kolagen mi baby.
4: Kolagen mi baby. Eja, je dobrega okusa.
0: Ful dobrega okusa.
3: Mango, jagoda in ananas.
4: Ja. Martina je rekla jagoda.
0: Jagoda je meni všeč.
4: Jaz bom mango probala.
0: Probi je tudi ful osvežilen. Ampak dejansko kolagen, ker nimaš občutka, da piješ kolagen, je tako dober,
4: da
0: se ga včasih za osvežilni napitek naredim.
1: Koliko let ima?
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile Kolagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile Kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, nič 80 10 44.

0: 5 minut, če
1: je bilo pa zdaj tu.
0: Pol deveto, to je bil tak.
1: Ne bi nazaj mišla. Ne bi no.
0: Ljudje zanima vreme. Ok, jaz ne pa si mi ga zvoblal.
1: Pa vidva sta hujka dva zvrca, no.
0: Evo, ok, zdaj pa dajmo pogledat, kako je kaj gor na nebu. Mariboru je 15 stopin, Celje Ljubljana, Črna Koroškem 17, Novo mesto 19 in na Obali trenutno 22 stopin. Sončno bo danes, mislim, da se jutranja megla počasi že poslavlja. Čez dan se bo ogrelo med 24 in 29 stopin. To je to od vremena, ker mi je Matija Stojanovic zaprl računalnik.
2: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Zdaj pa res, hajdi, ti greš tule na mojo desno stran, Matija si že moj levi sedel.
3: No, dobro dan tudi na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi smer Koper pred priključkom Postojna, pa na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Pa še na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center in še na cestah Trzin Črnuče, Dolsko, Šentjakob in na vseh ostalih znanih jutrnih destinacijah, ki so zastoji. Kamorkoli greste srečno in varno do vašega cilja in ko opazite kak radar ali pa kakšno kontrolo, kje je nič 8013, nič 2. Srečno pot!

0: Kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow, Big Bang.
2: Nace Junker danes praznuje svoj resni dan.
3: Pa Zoran Predin tudi.
2: Pa Beno danes zgoduje. Tako da vsi tisti, ki danes praznujete, ki je za vas poseben dan, na kakršen koli način, vse najboljše.
4: Benči, Benko ti, Benito ti.
2: Benjamini.

0: moj Saša, ne, mi ne bomo rekli, moj Saša, mi bomo rekli, moj Andraž, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Andraž.
0: Ej, tako je eno klasično žensko vprašanje na začetku. Zate. Ali bi ti meno rad, imel rad, če bi jaz bil črv?
1: Kaj? Kaj?
0: Bi bil? Če bi bil črv.
1: Če bi ti bil črv.
0: Ja.
2: Če bi te imel rad.
0: Ja.
2: Veš, da bi te imel.
0: No, jaz nisem znal odgovoriti na to vprašanje, ko me punca vprašala.
1: In zdaj si samski.
0: Ja, zaradi tega sem že 4 leta samski.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
0: Vse vem, da zdaj nobenu ni jasno, zakaj sem
1: meni
0: to vprašal.
1: Meni je vse jasno.
0: A ti je jasno?
1: Kristalno ona, jasno.
0: Ker ona to doma sprašuje, a ne?
1: Vsak večer. Erika bi me imel rad tudi, če bi imela sam pol noge. Ja, hajdi. Evo, srečno zaljubljena.
0: No,
1: hajdi, jaz mislim, da rabiš ti zelo malo pauze na zraku. S temi tvoji vprašanji. Posluša nas 250,000 Slovencev. Dobro jutro, Andraž.
4: Mogoče pa kaj naučimo.
1: Grema malenkost bolj, nekdo bo pri zagovor danes pred rektorjem. Bolj resnim temam pišete, da ogromno sebince danes ustvarja za umetno inteligenco, to je res. In te stvari so že tako zelo dovršene, da neka laična publika, pa konec koncev tudi ne, vsi pravzaprav, težko zdaj predsednimo, kaj je res in kaj ni res. Ne?
2: Ja, res je, če bi samo vtipkala, ne, Matijas pa črv, bohe, kaj bi prišlo ven. In bi tako Krasno. Dober...
1: Verjetno, naslov Matijas ima črva.
2: Ja, dva. In bi nastala tako Tri. Dobra fotografija, da bi marsikdo podvomil. Pa če je vse res. In seveda zdaj bodo morali od avgusta dalje vsi ti, ki ustvarjajo razne tekste, pa predvsem fotografije, video, posnetke, to tudi jasno označiti, zato da bi ljudi vse malo zavarovali pred tem, ker danes očitno ljudje verjamejo marsikaj, tudi tisto, kar seveda ni res.
1: Zdaj, ko smo že ravno pri umetni inteligenci, ne? Umetna inteligenca, ChatGPT in podobno, pride zelo, mislim, dobro poštev, lahko si pomagamo z njo, lahko si pomagajo otroci v šoli, na faksu, tudi recimo jaz pri oblikovanju, kdaj kakšnih zapisov in tako naprej, vsaj na mislovnico popravi, je to dobro recimo za šolski sistem ali ni?
2: Mislim, ja, res je, ta umetna inteligenca seveda vedno bolj prodira tudi v šolski sistem in seveda starši priznavajo, da se tudi oni učijo z otroki s pomočjo umetne inteligence, ampak seveda na eni strani je to zelo dobrodošlo, seveda če znaš pravilno dozirati in uporabljati, na drugi strani pa seveda je treba biti vseeno malo previden, ker umetna inteligenca pa vseeno še ne ve čisto vsega. Tako da včasih je malo zdrave pameti le potrebno vklopiti, pa tudi v kakšno knjigo pogledati, pa v kakšen učbenik, pa na bonične robi in zanimivo je na takale primerjavo so naredili pred časom, da so eno skupini učencev dali, se pravi, eni skupini dve enaki nalogi, en del jo je naredil z umetno inteligenco, en del pa s klasičnimi knjigami, pa mogoče po internetu so malo poiskali. V glavnem, da ti, ki so z umetno inteligenco naredili, so naredili veliko bolje, lepše, z veliko več informacijami, ampak so čisto in se veliko vedeli o tem, kaj so naredili.
1: Ja.
2: Tisti drugi pa so zelo dobro vedeli, kaj so napisali, narisali, nalepili tamle na, za to šolsko nalogo. Tako da stvari so zelo, zelo takole dvomljive in...
1: Na zdravje,
5: hajde.
2: Zdrava pamet, mislim, da je tukaj tista, ki bi morala prevladati.
1: Več o novice Svet 24, kjer pišete, da se morda, oziroma se je, vojna v Iranu končala, se končuje, kako kaže?
2: Ja, kaže pa zelo dobro, ampak zdaj ne bi v petek vse sprte strani, oziroma obe sprti strani podpisali mirovni sporazum, ampak vedno pravim, verjamem, ko vidim, do takaj, do petka je še nekaj dni, boh ve kaj, vse se lahko še vmes spremeni, ampak seveda smo malo bolj natančno pogledali, kaj pa je kdo s tem pridobil in kaj je kdo izgubil, oziroma ni dobil tisto, kar je želel. Recimo ZDA mogoče niso dobili čisto vsega, kar so si želeli doseči s to vojno, kar je seveda žalostno, da moraš to vojno zato za prazen nič ponavadi, ampak vse vojne so na koncu take, da dejansko izgubimo vsi. In seveda se zdaj mnogi vsi upamo, da bojo končno odprli tole hormoško ožino, pa da bo tistih 500 plus tankerjev in tovornih ladij končno prišlo v svet.
1: Pišete tudi v hudi nesreči, katamarana in jadrnice, našli tudi četrto žrto. Vse to in če veliko več, torej današnji izdaj novic Svet 24 z brezplačno prilogo.
0: Priloga Jana in noter je ena taka zanimiva tema, k meni je vsaj padla uč. Sodobna recesija prijateljstva, prijatelji imamo manj, od njih pa pričakujemo več. In ogromno naslov, v katerem piše za prijatelje
1: si je treba čas vzeti. Lepo.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Prijem, uhapsi me, Aša.

0: sve hapsi.
1: Radio Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Slušni aparati iz Neurota.
6: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
6: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
9: Citroen. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
10: GVS. Največ za vašo varnost.
11: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
13: Samo danes pokončni sesalnik Bosch samo 179,90 evrov. Več na e-leclerc.si.
14: Samo v supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
15: Supernova. Sledite svojim željam.
16: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
17: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
18: Maribor, si pripravljen na nov ritem?
16: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
18: Tvoj je lahko že za 10.990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
16: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
18: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
19: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
7: O, super.
19: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
7: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
11: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
16: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. 080 10 44. Revolucijo? predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 08

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Stranka Resnica bo odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Dopoldne bo tako o morebitni pridružitvi partnerstvu razpravljala poslanska skupina, popoldne pa se bo na to temo sestal še svet stranke, sicer kot kaže ob fizični odsotnosti predsednika stranke, ki v funkciji predsednika državnega zbora danes odhaja na 3-dnevni obisk v Srbijo. Zoran Stevanović sporazum sicer pozdravlja, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Če želite to poletje oddajati prek Airbnb-a ali Bookinga, preverite nova pravila, soglasja, omejitve in obveznosti za lastnike nepremičnin. Trenutno eno najpogostejših vprašanj je, koliko časa se lahko nepremičnina oddaja. Po novem zakonskem okviru omejitve oddajanja ne bodo enake po vsej Sloveniji. Za občine z večjim pritiskom kratkoročnih najemov lahko veljajo posebne omejitve glede števila dni oddajanja na leto. Vlada in občine bodo določile območja, kjer bodo veljale strožje omejitve, zato je pomembno spremljati pravila v občini, kjer se nahaja vaša nepremičnina. Več o novih pravilih si lahko preberete na svet24.si. Vojaški bombnik B-52 je začel rutinski testni polet za posodabljanje radarja, nato pa je iz doslej še neznanega razloga strmoglavil in eksplodiral. Na letalu so bili tudi vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Vseh 8 ljudi na krovu je umrlo.

0: Iranska nogometna reprezentanca, ki je na svoji uvodni tekmi mundijala po noči remizirala 2-2 z Novo Zelandijo, je morala takoj po tekmi zapustiti ZDA. Selektor Irana se je pritožil, da je omenjena država najbolj zatirana na svetovnem prvenstvu, potem ko so oblasti njegove igralce po koncu tekme obvestile, da se morajo takoj vrniti v Mehiko. Želimo vam miren dan še naprej, kmalo bomo spet v vaši družbi.
1: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Povsod.
2: 5 minut čez 9 je, tale torek danes bo sončen, najvišje dnevne temperature bodo od 24 in tja do 29 stopinj, zvečer pa se bo oblačnost od severa povečala, možne bodo posamezne plohe in tudi nevihte.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no na zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa še na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa še na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Rudnik in uvozom Ljubljana Center. Pozor tudi, zaprta je Ormoška cesta na Ptuju nasproti benzinske črpalke zaradi požara, obvoz je pa po mestnih ulicah. Še policijsko kontrolo ste opazili v Mrtvicah pri Kočevju pri črpalki smer Ribnica. Če je slučajno še kakšna kje, dejte nam to povedati na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: In tisti trenutek, ki smo ga pričakovali z velikim veseljem, celotno jutro, čez nekaj minut bo z nami človek, ki je pisal zgodovino košarke in svojo eleganco, svojimi uspehi, navduševal generacije navijačev, košarkašev, Mariborčan. Če res sem poslušala en njegov intervju, je rekel, da je še kar veliko štajerca v njemu. Ampak, kar je zanimivo in kar mu že zdaj čestitamo, ker vemo, da posluša časni meščan Ljubljane, prihaja v našo družbo in to je...
2: In to je Ivo Danev, med drugim tudi član Fibine hiše slavnih in eden največjih slovenskih športnikov vseh časov.
3: Kakšna čas, da je danes z nami v studio čez nekaj minut gospod Ivo Danev.
1: Kam nas povabi oziroma kam mi njega povabimo in kaj bo tam prejel, pa torej čez dobre 3 minutke.

0: la Paris.
1: Si sta, si sta con voi.
0: In gremo v hribe in tokrat še bolj elitno, še bolj posebno družbo. Bil je nepogrešljiv član jugoslovanske košarkaške reprezentance, s katero je leta 1968 postal tudi olimpijski podprvak. Ob koncu sezone leta 1970 pa še svetovni prvak in v dresu ljubljanske Olimpije osvojil kar 6 naslovov državnega prvaka. Zdaj lahko bi jaz naštevala vse te lovorike, veliko je uspehov Iva Daneva, ki ga uvršča med največje, med legende slovenske košarke in slovenske športa nasploh. Gospod Ivo, res mi je veliko čas, da vas ima možnost takole gledati iz oči v oči, predvsem pa, da sem vas lahko še v živo spoznala. Dobrodošli pri nas na Aktualu.
2: Ja, hvala lepa. Tudi jaz sem vesel, ker je sama lepa dekleta tukaj.
0: Pa Matijas.
2: Pa predvsem mlada, ne?
0: Ja, tako kot vi, po srcu in po emšu. Matijas.
3: Ja, jaz imam eno vprašanje. Ok, veliko je dosežkov, pravzaprav se vi sploh zavedate svojih dosežkov. Jaz ne mogu zdaj, če bi šli štet, bi rabile ne 3 dni tukaj sedeti. V glavnem, ko pogledate nazaj, na kaj ste najbolj ponosni?
2: Ma, ne bom lažno skromen.
3: Ne, kar sem, ne, vi kar
2: zlite. Ponosen sem, da smo takrat se igrali košarke, nismo bili plačani do leta 68. Zdajšnja generacija pa dobiva ogromno denarja, jaz jim privoščim. Zdaj bi bolj recimo študentje že začeli dobivati in to bo slabo za evropsko in slovensko košarko. Drugač pa, spomini so lepi, pravijo, da se marsičesa spominjam, posebno v teh letih sedaj, ko pravijo, da gre starčkom že na otročje, ne, in takrat imam lepe spomine, čeprav smo bili izseljeni v Srbijo 4 leta, tam vam bi vam lahko pripovedoval marsikaj, ne.
0: Katera je pa tista tekma, recimo, ki me najbolj ostala v spominu?
2: Ja, moram reči, da proti madridskemu Realu, to je bilo leta 64, ko dvorana Tivoli še ni bila zgrajena, samo plošča hokejska je bila narejena, na njo so položili parket. Takrat smo še imeli koše iz Srbije, iz Pančeva, ko so požirale žogo in če si ti samo dal smer pa rotacijo žogi, je vse šlo not. Yeah. In takrat mi nismo vedeli. Našemu predsedniku je Slovenec, ki ima zlatarno v Trstu, Darvilovo, rekel, za vsak dosežen koš bom jaz dal igralcu po 2 grama zlata.
0: Wow.
2: Ja, in slučajno na tisti tekmi sem jih jaz dal 45. Sam je pa še ena zanimivost, ko sem ženo pelal v Trst, ne, sem si jaz vzel samo 2 manšeten gumba, ki sta bila niti 5 gramov, vse ostalo je pa
0: si žena
2: vzela. In ima še sedaj.
0: Kako lepo vse ostalo je družili, ne?
4: Ivo, a še danes, kdaj vzamete žogo in vržete na koš, pa če še vedno zadanete?
2: Zadenem.
4: Ja.
2: Ne zadanem.
4: Zadenete. Ja, a je tako pravilno?
2: Ja, seveda, povejte mi glavo, od zadanem.
4: Zadeti.
2: Ni, ja, to je zadenem. Ampak vsi reporteri...
4: Ivo, a še daj zadenete na koš?
2: Ne, veste, jaz sem imel eno nuno, ki me je učila slovenščino in slovenščino relativno dobro obvladam. Ne.
4: Yeah. A torej zadenete ali ne?
2: Ne morem, ker sem ves tak... kako bi vam rekel, ne kripl. Mravljince v prstih, zapestje ne dela več. Moj prijatelj recimo tekmuje v osebnih, jaz si pa ne upam več vzeti žoge, ker ne bi vrgo do koša.
0: Kakšen odnos imate pa kje do hribov? Radi greste v hribe?
2: Ja, tudi na Uršli gori sem bil že, ravno prej sem razmišljal, mislim 60 let nazaj. Smo hodili, takrat smo še lahko hodili.
0: Ja.
2: Bila so skupna ležišča, ki bi marsikaj povedala.
0: Pa dejte povedati, kakšno zanimivo zgodbo, da se pripravimo na Uršljo goro.
2: Ne, to je bilo drugje. Ni bilo na Uršljo.
0: Ivo, kaj pa veste, kaj se bo leto zgodilo? Zdaj je tale 25. bo hitro tukaj. Mi smo vas oziroma skupaj z Laškim povabili s prav posebnim razlogom. Laško legenda, to bo tisti naslov, tista častna nagrada, če temu lahko tako rečemo, ki jo boste prejeli. Tako velika, velika osebnost, toliko dosežkov, hkrati se mi zdi, da ostajate tako zelo skromni, tako zelo preprosti, da Sploh ne vem, če se zavedate vseh svojih dosežkov in tega, kakšno časi štejemo, da boste z nami
2: vršili. To je zgodovina in boj še to pozabiti. Imam starejšega sina, imam dva sinova, Klemena pa Jako.
0: Ja.
2: In Klemen me vedno spominja, ker on je pa bolan od teh kolajn in teh prvenstv, tako da ga moram večkrat prizemljiti. Ne.
0: Kam se sploh vse to shrano? Si sploh ne predstavljam. Kakšna dvorana je to?
2: Imam v redu stanovanje, ampak je nametano tako, da nimam nobenih polic ali pa kakšnih sefov pa tega, da bi to spravil. Zdaj sem dobil nazaj vse kolanje, ki sem jih posodil v muzeju športa v Ljubljani. Živim normalno življenje, ne da sem lažno skromen, ampak kar je bilo, je bilo.
0: Ja.
2: Zdaj pa uživam v drugih radostih.
0: Bravo.
4: V čem pa recimo uživate, ko ste rekli?
2: V družbi. Moja žena pravi, da me družba drži po konci. Jaz sem recimo časten član nogometne reprezentance vinarjev. Pa ne igram nogometa. Žal nisem mogel biti z njimi v Toskani, so bili prvi.
0: So bili prvi, tudi o tem smo govorili.
2: Ja, in čestitam.
0: Jaz sem potem še toliko bolj vesela, da ste skupaj z nami na Uršli gori, ker tam imamo dobro družbo in vi ste rekel, da ste rad v dobri družbi. Imate tudi rad dobro glasbo?
2: Tudi.
0: Imate tudi rad kakšno hladno
2: pivo? Lahko vam pivo, povem, 0-0. Da sem z Vladom Kreslinom nedavno na enem rojstnem dnevu, kar eno uro pa pol prepeval.
0: Potem boste pa skupaj z nami ne samo zaplesali, boste tudi zapeli, mi vam bomo segli v roke. Tam bo na tisoče pohodnikov, ki vam bodo želeli čestitati pa narediti selfije, z katerega profila, da jim zdaj naročimo, levi ali desni?
2: Ja, na desno oko ne vidim sicer od rojstva, tako da je bož, da me...
0: Od spredaj. Kapo dol. Takšni dosežki pa s tem, ne, da torej na eno oko ne vidite. Matjas, povej.
3: Jaz sem imel samo eno vprašanje za konec. Kaj je po vašem mnenju recept, da človek postane legenda?
2: No, jaz zdaj, že marsi kdaj, ko me titulirajo, pravim, da sem že fosil, ker sem tik pred zdajci, ne, sem upam, da bo še kakšno leto minilo, ne. Legenda. Upam biti normalen človek, se normalno obnašati in mislim, da me zaradi tega imajo tudi ljudje radi in prijatelji.
0: In res je, mi vas imamo, vi boste postali naš Laško legenda, 25. se torej vidimo na Uršli gori, Nika Zorjan, Miran Rudan, Vedri muzikant je jaz, Hajdi, Matjas in jaz sem prepričana vsaj par tisoč aktualovcev.
4: In gospod Ivo, ki bo v prvi vrsti najbolj glasen.
2: Jaz se tudi veselim že tega dogodka. Če bi parafriziral, ne, moj slogan je Ivo, ma vas rad. Ma vse rad, ki bojo prišli 25. na Uršlo goro.
0: Kako lepo ste to povedali. Naj tukaj kar naredim piko ali pa samo še dodam. Še res enkrat en velik hvala za vse, kar ste dal slovenski, evropski košarki in za vse, kar nam dajete v tem trenutku. Madonca, pri vaših ne bom povedala, kolikih letih, ampak fantastično izgledate.
2: To bi bo mojo ženo vprašati.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Praznujmo skupaj na Uršli gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182. Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Zivano DJ. Sprija

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Kopija Nova.si.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Kopija Nova.si.
2: Že 30 let.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati.
4: Dio mi.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
10: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
12: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
13: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
16: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
17: Aktual.

0: Vili,
1: zdaj smo ga pa prav malenko ščakali, ne, ne Vilija, Vilija cudi, ampak sonce.
0: Sonce pa tudi.
2: A nisi ti bila pri Martini z Viljem?
0: Ja, prvi smo na aktualu. Naj še pride, kaj, Vili, če poslušaš, pridi na aktual. Ok, Bled, Črn na Koroškem, Kranj, 20 stopinj trenutno. Trbovlje, Murska Sobota in Celje, 23, na Obali pa 24. Sončno bo danes z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 24 do 29. Zvečer se bo oblačnost od severa še povečala in možno bodo posamezne plohe in nevihte. Potem pa vse do konca tedna vse bolj sončno in baje bo čez 30.
1: Poletje, welcome back.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Pa še en hiter skok na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici na Primorski avtocesti smer Koper, pred priključkom Postojna na Štajerski avtocesti smer Maribor, pred predorom Plitovarje in proti Celju, pred predorom Golo Rebro. Na Ljubljanski južni obvoznici tudi stoji med priključkom Ljubljana Rudnik in uvozom Ljubljana Center. Še enkrat ponovimo, zaprta je Ormoška cesta na Ptuju nas proti bencinske črpalke zaradi požara, obvoz je po mestnih ulicah. Radar sto pozili na stojalu v Novem mestu v Šmihelu pri križišču s Košenicami in radar v Tupaličah pri predvoru pri pekarni. Policijska kontrola tudi v Mrtvicah pri Kočevju pri 24-urni črpalki smer Ribnica. Če pa slučajno opazite še kakšno kontrolo ali pa kak radar, kje, dejte nam to povedati na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Če bi jaz bila enkrat, še enkrat stara, tako si ti, Heidi,
3: bi
2: začela prej uživati kolagen. Zakaj? Zaradi tega, ker preventiva je boljša kot kurativa in z leti raven kolagena začne upadati, zato potem imamo težave z neravno gladko kožo, kakšnimi gubicami in prej začneš, le boš ohranjala ta svoj sijoč videz.
3: Zihar bi še kaj druga spremenila.
2: To.
3: Kolagen.
4: Koliko
3: kolagen.
4: Let ima?
1: Na aktualu.
2: Dodala, poslušala bi starejše, modrejše. Ne, pa bi dodajala kolagen. Tako da jaz ti ga bom zdaj zarojila, da ti v drugič kupila bio stile kolagen.
3: Dej, ja, to bi bila flesjala, to je lepo darilo.
2: Zelo lepo darilo.
3: Seveda.
5: Jaz sem čez dva dni rojsten dan, sam, da sam povem hashtag.
2: A ti kupim kolagen?
5: Ne vem, kam boš kupila.
3: Ti rabiš magnezij.
5: Namigujem.
2: Pri bio stilu imajo zdajle -50% popust na tale kolagen, ker je čisto nov, to je ena taka promocijska cena, ne bo dolg trajala. 6 vrst kolagena ima, ne samo ribega, recimo, prej smo se z Matijasom pogovarjali, rekel, jaz enkrat pil enega, ne od bio stila pa ni bil dober. No, povej.
5: Ne, prav bil nek ribji okus, pa ja. Nek...
2: No, ta je pa tok dober, jagoda, mango ali pa ananas.
5: Mauno
2: je
5: imelo okus po...
2: Ne govorja.
3: Sem, ko razmišljam vedno, kaj recimo mamici kupiti, babici, drugače to res lepo darilo.
2: Zelo lepo, ja. To je najlepše. Mislim, ti recimo, ko voščeš nekomu z rojstan, kaj mu rečeš?
3: Da naj bo zdrav in ja. Si oči vesel.
2: Pa mu pa podariš in... steklenico pa čokolado.
3: Ja, drugače res, ja.
2: Mislim, ne, tako ja, da je tako. Zelo dobro, da torej podarimo dobro počutje in to je in mladosten vides, ne, in to je bio stile. Kolagen, ok, nekomu ga podelimo že čez nekaj minut, pripravite telefone, vas kličemo, še zadnji namig.
4: O letu, ko sem se rodil. Je šel film Batman z Michaelom Keatonom.
6: Itak.
4: Katerega leta je bilo to?
3: Čak, zdaj pa še jaz vem.
6: Kaj ti bil, kjerega
3: leta je to? Ne bom povedala, če morajo to aktualno si ugotoviti za zaston kolagen.
6: Pojma nimaš, da je Batman prišel.
3: Pa lepa te prosim,
6: no. Veš, koliko si ti takrat imela let? Minus...
3: Pa gledala se Batman, me lahko pustiš.
2: Nič vede, ena sedne za 18.90, kličemo čez 3 minute.
4: Koliko let imam?
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Kolagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. Novo na aktualu.
7: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: Slovenci, oj, koliko smo se imeli lušno skupaj z njimi v Vodicah na CMC festivalu in koliko se bo lušno danes imela naša nagrajenka, ker bo...
1: Čak, zdaj trije imamo na liniji zdaj.
0: Ja,
1: ena se bo oglasila.
0: Ampak so vse tri ženske.
1: Tako.
0: A bo to Andreja, bo to Urška, bo to Bojana,
1: ali
0: bo to Olga?
2: Koliko let ima?
3: Na aktualu.
0: Ok, naš računalnik v tem trenutku je žreba in...
4: Juhuhu, Andreja Ževriska.
0: Gospa Andreja, lepo pozdravljeni. Iz kod ste?
4: Super, iz Ljubljane.
0: Iz Ljubljane. Lepo. Gospa Andreja, še predno vam čestitamo, še predno se skupaj res razveselimo novega premium vrhunskega biostile kolagena. Katera je torej tista pravilna letnica oziroma koliko je bila stara ta oseba, ki smo jo danes iskali?
4: Mlada 37 let.
0: Pa iskrene, mlada, čestitke, wow.
5: Je rekla mlada 37 let, bravo, ne stara.
4: Ja, tako.
0: Gospa Andreja, če
4: ne, mlada.
0: Če ni skrivnost, koliko jih štejete pa vi, če ni skrivnost?
4: Okrogla bo letos, taka šestka bo odspredi.
0: Wow.
1: Kdaj pa?
4: 11. august.
0: O, lepo, kmalo. Uh-huh. Zdaj boste začela, vi ravno čez par dni uživati nov biostil kolagen in boste videla, da boste 18. augusta ali 11. augusta...
1: 11. augusta boste praznovala 50.
0: Ja, 50-ko.
4: Hvala.
0: A si kar, že kaj poznati biostile izdelke, že morda kakšnega uporabljate?
4: Ja, se pravim, tale, kaj je Vitality?
0: Vitality.
4: Prehransko s sledilom, ja,
0: tako,
4: tole
0: imam. To je pa prehransko...
1: Se slišimo, da ste taka vitalna.
0: Ja.
4: V glavi sem še kasmrkla, tako da to je res, ja?
0: Drugače, to super prehransko dopolnilo za mišice. Eva, gospod Andreja, iskrene čestitke, mi smo veseli, mislim, da je šla nagrada v prave roke.
4: Super,
0: pa še
4: hvala
0: naprej.
4: Vam.
0: Ker povejte.
4: Sam povejte, a to prije mes izkrat ali vi dostavite?
0: Mi vam bomo vse poslali, vas bodo popoldne poklicali naši fanti po telefonu, pobrali podatke, zdaj ne smemo povedati na glas, ker boste imela preveliko gužvo in dobite po pošti, prav?
4: Sam veste, kaj je problem? Da jaz bom pa gliš popoldne v razredu in ne morem dvigati med poukom telefona.
0: Nič hudega. Matijas ga pripelje osebno, gospa Andreja.
2: Koliko let ima?
3: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44.

0: 15 minut do 10, še en prav poseben eminenten obisk našega Milkota. Ja, danes je bil že Ivo Danil tukaj, zdaj še ti.
1: A res ali ga ne čaki, pa ne moraš to v isti koš dati.
0: A Milko, tebe pa res tako.
1: Legenda, kakšna je pa on legenda, ne? Kakšna je pa on legenda?
0: Res je to, res.
1: On je pa še takrat igral tam.
2: Ej, pa ti si za nas tukaj legenda.
1: Zlata naša, luna vaša, ali kaj je že to?
0: Ampak tako velik pa tako skromen ostaja.
1: Ja, res, res, res, izjemen, izjemen.
0: Tako kot naš Milko. Včeraj sem gledala tekmo zraven malega, sem pač bila primorana, ne? To je kar jamro vzdihoval, se kregal, zaradi tega, ker Španija pač ni povedla, 0-0 je bilo, ne?
3: Dobro, ampak to pa je na res.
0: Aha. Samo moja režija, mikrofonček od našega Milkota smo ga izklopili. Daj še nekaj reči, Milko.
1: To je
0: zdaj pa, zdaj
1: pa ta lepota svetovnega prvenstva, pa povej malemu, ne se ne sekira, ker je jasno, jasno, da bo Španija na koncu igrala za velike stvari, bomo videli sicer za kako velike in kako daleč, ampak zelenortski otoki seveda na dolgi rok prave možnosti na tem svetovnem prvenstvu ne bi smeli imeti, ampak je bilo pa fantastično videti, da je ena taka reprezentanca, ki prvič igra na svetovnem prvenstvu, ki res prihaja iz ene majhne dežele, za katero mnogi sploh še niso slišali ali pa so tam zgolj vedeli, da se hodi malce surfat ali kajtat ali nekaj podobnega. Skratka, zelenortski otoki so odigrali eno tako tekmo, za katero jaz mislim, da če še 10-krat poskusijo na točno tak način, da bi najmanj 3-0 vsakeč izgubili, ampak tokrat se je pa šlo. Enostavno so zaprli vse dohode do vrat, v nogometu se to da. Jaz mislim, da je ravno zato nogomet najbolj priljubljen šport na svetu, ker omogoča take zadeve. Recimo v košarki, če si toliko slabši in skušaš odigrati tako tekmo, boš še vedno izgubil 30 razlike. Morda je lahko razlika, izgubiš 30 ali 40. Ampak v nogometu pa enostavno se ti lahko izide. Petkrat zapreš dostop, malce se izkaže vratar, ki, kaj so že pokazali, da mu je šlo v času tekme, so mu šli sledilci na Instagramu s 50 tisoč na 1,5 milijona, nekaj takega.
0: Skratka,
1: tudi to so zadeve modernega sveta. Pa zdaj pa mislim, da je že na čez 3 milijone ali nekaj takega, skratka, prav neverjetno, kaj se bo dogaja. 40-letnemu debitantu, najstarejši debitant v zgodovini svetovnih prvenstv.
0: Vrhunsko.
1: Ampak to so take lepe zgodbe, seveda pa mislim res, da neke trajne vrednosti pa to vse skupaj ne bo imelo, razen v zgodovinskih učbenikih. Mislim, da Španija se bo postavila na noge, ima tako skupino, da enostavno s to mogočno ekipo potem pride v izločilne boje in se tam udari z najmočnejšimi reprezentancami. Videli pa bomo, kje je lahko zadnja beseda zelenortskih otokov. Še za eno dobro tekmo, pa morda bi lahko igrali 16.
0: finale. Menci je za Špance, ker se kira, ne za krčohar.
1: A ne, to pa so se, ja, mislim, predvsem so videli, veš kaj so videli, ne. V današnjem času, ko odigraš tako tekmo, tebi se v glavi že zadnjih 5 minut vrti, kaj vse bo na družabnih omrežjih, kaj vse bo v raznih spletnih medijih. Danes je to še tok večji pritisk, to pa nedvomno je, ne. Včasih so morali, že včasih je bilo težko prebaviti medije, vedel si, da bo televizija slabo govorila o tebi, da bo par grdih naslovnih časopisov, ampak predstavljaj si pa danes, ne, ko ti v bistvu ko je
2: vsak zvezdniški
1: nogometaš, točno to je, ko je vsak lahko in novinar in poročevalec in ustvari te mime in naredi razne videe in z umetno inteligenco in ti veš, ko si Španec zadnjih 15 minut, da če ne zdrži, mislim, da če ne dosežeš gola, da bo to enega norčevanja, ki se bo enostavno usulo po vseh porah, ampak to je tudi sestavni del današnjega sveta. Takle imamo, rečemo.
0: Matija, si boš prišel četrtek zjutraj v službo?
4: Odvisno.
0: Odvisno.
4: Od
0: rezultata.
1: A nimaš rojstni dan?
4: Od Angležev. Ja, še to, ja. Tako da, če zdaj kdo iz hrvaške reprezentance posluša, jaz imam takoj naslednji dan rojstni dan po tekmi, tako da dejte vsaj, če ne za Hrvaško, pa vsaj zame za moj rojstni dan.
1: Mislim, v bistvu smo že včeraj izračunali, da glede na to se bo tekma jutri ob 10 začela Hrvaška, Anglija, da bodo zadnje minute tekme, bodo pravzaprav prve minute tvojega rojstnega dneva.
0: Na, tako da, špansko.
1: Luka Modrič, pazi, kaj delaš.
0: Modriču, si upaš napovedati? Si upaš napovedati zmago, ne?
1: Ničesar si ne upam nikoli. Mene ne upam, mislim, v bistvu se mi zdi dosti nesmiselno. Pogosto rečem, da ko me kdo vpraša nekaj, ne povem, je približno tako, kot da me pošleš v kino, pa rečeš, da napovem, kako se bo končal film. Uživajte, glejte, bomo se potem pogovarjali, ko se zgodi.
4: Tako.
0: Matijas. Ne,
4: jaz ti lahko napovem.
1: No, da slišim, daj.
4: 2-1 za Anglijo, sigurno. Ja.
1: Mislim, včeraj sem videl, kako neposrečeno.
4: Čutak imam, ej.
1: Videl sem, kako neposrečeno so na eni slovenski televiziji včeraj napovedali razplet zelenortski otoki Španija in točno zaradi takih stvari se jaz izogibam napovedi.
0: Matijas, kako ti ne verjameš v svojo ekipo?
4: Da veš zakaj? Ker vsakič, ko verjamem, da bo za drug zmago, pa Hrvaška zmaga. Jaz delam kontraefekt.
1: To je win-win, ne moraš gubiti. Ne moraš gubiti, ali spadeš pameten, ali pa zmagovalec.
5: Time outa je ekipa.
0: Hvala, Milko, se veselim jutrišnjega druženja, sloh pa četrtkovega druženja.
1: Ja, videl, nice, ja. Cute. Ampak se jaz...

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lej, poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
5: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
7: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
6: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
7: Barjans, tradicija čistega.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
12: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
13: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
15: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
16: Iščeš vročo avanturo?
17: Urgenca.com.
18: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
19: Več v reviji History in na alivezda.si.
20: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Iz volilnih imenikov bodo izbrisali tiste, za katere predpostavljajo, da ne bi glasovali pravilno in bi vsaj v določenih občinah, kjer lahko že manjše število glasov vpliva na rezultat, tehnico prevesili v napačno stran. Gre za več kot 100 tisoč ljudi, kar ni zanemrljiva številka, je zapisala Veronika Rupnik-Ženko v komentarju Madež za lokalno demokracijo, kjer piše o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Avtorica meni, da brez prepričljive utemeljitve neupravičeno odzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Opozarja na diskriminatornost in politično motiviranost ukrepa. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale v pričakovanju popolnega odprtja Hormuške ožine. Nova slovenska vlada pa je naftnim trgovcem omogočila više trošarine, zato cene goriva pri nas niso nižje. O polnoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena, medtem ko je liter dizla dražji za 3,3 centa. Podražilo se je tudi kurilno olje, liter je dražji za 0,6 centa. Kokain je za konopljo druga najpogosteje uporabljena droga v Evropi. Analiza ostankov drog v komunalnih odpadnih vodah kaže, da so v evropskem vrhu španska in belgijska mesta, v Barceloni se je na primer količina povečala za kar 185% oziroma 647 mg ostankov kokaina na 1000 prebivalcev. Pomembno rast beleži tudi Slovenija, več informacij pa ima Andraž Zupančič, novinar Svet24.si.
2: Po tako imenovani atlantski kokainski avtocesti prihaja v Evropo vedno več te droge in tudi sicer sta poraba kokaina ter trend povečana najbolj očitna v Španiji. Med mesti, kjer beležijo največji skok porabe, pa so se znašli tudi trije slovenski predstavniki. Velenje, Kamniki, Domžale imajo v odpadnih vodah vedno več sledi kokaina, s povečanjem okoli 300 mg na 1000 prebivalcev, s čimer se je Slovenija uvrstila v sam evropski vrh.
1: Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo z vami že čez eno uro.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah z motivom.

0: Klub Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Čez 10. Dobar dan, sončno in toplo bo danes do 29. namerimo popoldne. Zvečer se bo oblačnost povečala, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte. Jutri zjutri jasno in okoli 13 čez dan sončno in do 31. Tudi v četrtek in petek kaže, da bo sončno in vroče.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Zdrav na ceste, nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru, pa na Štajerki pred predorom Pletovarja proti Mariboru in proti Celju pred predorom Golorebro. Radar vas meri na Dolenjski avtocesti na nadvozu priključka Drnovo proti Brežicam in pa v Paki pri Velenju pri Avtooptiki. Če greš še kaj bolj počasi, naletite na radar 080 13 02.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: bilo suđeno na aktualno, no mar s kom je bilo tudi njim. Ghost of the 50s so bili najprej s točno takšno glasbo, ki je bila v 50-ih najbolj poslušana in pred več kot 30 leti smo Slovenci dobili krasno različico Elvisa Prislja v obliki benda.
1: Radio imam, ljubim jo, vena hora, hora čudi.
0: Band s komadom iz leta 97, Radio Imam, ki ga slišimo v celoti zelo kmalo, takoj

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
2: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
4: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
8: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Relax.
12: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
13: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
12: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
14: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
18: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
19: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
18: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
20: Citroen.
21: Avtotehna Vis na Celovški 228.
22: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
23: Več v reviji History in na alivezda.si.
24: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledat.
0: Sana Amicus vam svetuje.
2: Samo z enim klicem na brezplačno 0800 17 33 oziroma 0800 1733 bo vaše življenje postalo brez bolečin in z manj tegobami. V našem studiu že Andrej, lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Andrej, zakaj je Ignis Kalda po 15 letih na trgu prva in še vedno nepogrešljiva izbira za lajšanje bolečin?
3: Ja, po teh letih lahko rečeva, da je zdaj že dobro preizkušena, preverjena, nima stranskih učinkov, sestavine so naravne, posebna formulacija.
2: A lahko na kratko predstaviva sestavo kreme?
3: Lahko. Kafra, mentol, eukaliptus in rožmarin, torej same preverjene sestavine.
2: In same naravne sestavine.
3: Tako.
2: Naj si pozabiti zapisati telefonske številke 0800 17 33 oziroma 0800 17 33, da lahko naročite svojo kremo. Pri katerih težavah pa priporočate uporabo naravne kreme Ignis Kalda?
3: Ta spisek je zelo dolg, torej vse, kar je povezano z bolečinami v mišicah, sklepovih, ampak vseeno nekaj dajva izpostaviti, torej vratna vretenca in posledice zaradi vratu, pomeni lahko bolijo ramena, komolci, mravljenčijo prsti na rukah, predvsem po noči, ko spimo, tudi mišica med ramo in komolcem je zelo pogosta in neugodna težava. Potem greva nekoliko niže, torej do hrbtenice in pa posledice zaradi hrbtenic, tu morava prvo izpostaviti išijas, potem bolečine v kolku, koleno, tudi veliko krat se pojavijo pekoči, podplati, zelo neprijetno, revmatske težave tudi pri ožilju, če ni ran, pa še zelo veliko težav, vseh pač ne bova izpostala, ker bova predolga.
2: Skratka, se znam je dolg za pomoč in naročila je na voljo brezplačna telefonska številka 0800 17 33 oziroma 0800 17 33. Kakšna je pa pravilna uporaba kreme Ignis Kalda?
3: Ja, priporočamo red in disciplino, torej zjutraj, zvečer je zelo pomembno, ko gremo spati, tudi se po noči ima večjo možnost regeneracije, krema je tista, ki mu dodatno pomaga, ga stimulira, zjutraj pa spet zakaj, da nekako zadržimo stanje, ki smo ga po noči čez noč pridobili, tako da zjutraj, zvečer.
2: Ok, Andrej, kaj pa v primeru, če krema ne bi pomagala, kaj se da v tem primeru storiti?
3: Tudi to se bi lahko zgodilo brezpogojno novim uporabnikom, ki upoštevajo naše pogoje, ki so zelo minimalni, vrnemo denar.
2: Odlično, povejva še enkrat številko 0800 17 33 oziroma 0800 1733. Andrej, kje se da kremo kupiti?
3: Kot prvo na telefonski številki, ki jo vedno omenjamo in pa na spletni strani sanaamicus.si.
2: Zdaj imate še mogoče kakšne posebne ugodnosti za naše poslušalce, če zdaj le pokličajo na tole telefonsko številko?
3: Imamo zelo veliko ugodnosti, torej začniva z novimi uporabniki. Torej, novi uporabniki, če se odločijo za 4 lončke, dobijo garancijo, torej vrnemo denar, pa še 15% popusta naj povedo, da poslušajo Radio Aktual.
2: Wow.
3: Tisti redni naši uporabniki, ki so zelo zvesti, pa že uporabljajo, oziroma so že deležni popustov, ki so se jih prislužili z preteklimi nakupi, več pa, kot so rekla, na naši brezplačni številki.
2: Sliši se res, da je uporabljati kremo Ignis Kalda privilegij in verjamem, da je tudi tako poskrbi za dan brez bolečin. Deva še enkrat ponoviti tole telefonsko številko 0800 17 33 oziroma 0800 1733. Andrej, najlepša hvala.
3: Enako, srečno.
0: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 0800 17 33.
1: Novo na Aktualu.

0: polje, kaj kažejo temperature. Koper 21, oziroma že 27, jih imamo v Kopru, v Ljubljani 20, Žalcu in Lendavi 22 in Solčavi 17. Sončno bo danes tam nekje do 29 jih namerimo, zvečer pa naj bi se oblačnost povečala, pričakujemo tudi kakšno ploho in nevihto. Jutri sončno, zjutraj še okoli 13 čez dan do 31.
1: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Na ceste zaprt je priključek Lendava proti Madžarski na pomurski avtocesti zaradi prometne nesreče. Promet je tam preusmerjen preko priključka. Zaprt je tudi vozni pas na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče nastal je zastoj. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna v smeri Kopra. Tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarja proti Mariboru in proti Celju pred predorom Golorebro. O nesrečah za svojih radarjih poročate na 08013 02.

Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka, 16. junija, v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Jagoda ali ne jagoda?
1: Na aktualu.
2: Takole izgleda naša tedenska nagradna igra, ko boste odgovarjali točno takole. Jagoda ali ne jagoda. Vsak dan bom izžrebala nekoga, ga poklicala, povedala eno trditev in če se vam bo zdela pravilna, odgovorite z jagoda. Če se vam ne bo zdela pravilna, odgovorite z ne jagoda. V bistvu pa preverjamo, kako dobro poznate jagode in loaker na poletanke, ki so mim grede to pomlad lansirali nove z okusom jagode. No, dobro, zdaj smo že toliko jagodih povedala, da se mi je pa res zluštala nekaj sladkega. Mogoče bo tole ta prava pika na i loaker na poletanke z okusom jagode, ker brez jagod poletja pač ni. No, imamo pa na aktualu pripravljen en lušten darilni paket njihovih izdelkov, ki bo vaš takoj, ko pravilno odgovorite na današnjo trditev. To zaupam potem, ko vas pokličem, ta čas pa se prijavite preko SMS-ov na 051 70 80 90 s katero besedo? Z besedo jagoda.
0: Jagoda ali ne jagoda?
3: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
4: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj poletje s stilom. Klarus.si.
4: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc. Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah, 24. junija. Žan Serčič, 25. junija. Marko Škugor, vstopnice Eventim in Petrol.
5: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
6: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
9: Samo danes pokončni sesalnik Bosch samo 179,90 evrov. Več na e-leclerc.si.
10: Leclerc. Primož, ta klima ne dela.
11: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
10: Pa nič ne piha.
11: Pa hladi?
10: Hladi pa ja.
12: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
13: Izkoristite predsezonske popuste.
14: Tiho, čas beži.
15: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
16: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
17: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
18: Tle noter, kako tam ven čista voda.
17: Moje duš, to mora pa koštat.
18: Pa ne pr voda teh.
17: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
19: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, nič 80 10 44.
20: Prvi časopis dneva, Svet 24.
21: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne, kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast, število okužb, na šest znakov morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
20: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
22: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ogrizih.
23: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Janez Kajzer, vodja servisa v AMZS Kranj, svetuje.
1: Ste že slišali za akumulatorsko kap? Poletne temperature zagonskemu akumulatorju naredijo veliko več škode kot zimski mraz. Pri temperaturi 50 stopinj Celzija se namreč doba trajanja akumulatorja skoraj prepolovi. Če je le mogoče, naj bo avto poleti parkiran v senci. Pred odhodom na daljšo pot preverite, v kakšnem stanju je akumulator vašega vozila. Testiranje lahko opravite pri nas v AMZS servisnih delavnicah.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Občina Komenda obvešča, da je nedavno neurje v gozdovih povzročilo veliko škode. Zaradi podrtih dreves, odlomljenih vej in drugih nevarnosti je gibanje po gozdovih trenutno zelo tvegano, zato se sprehajanje po gozdnih območjih odsvetuje. Občani naj počakajo, da pristojne službe odstranijo podrta drevesa in uredijo poškodovane dele gozdov, so še opozorili na občini. Voditelji članic Evropske unije se bodo v četrtek in petek sestali na zasedanju v Bruslju, v ospredju katerega bodo prizadevanja za trajen mir na Bližnjem vzhodu, gospodarska konkurenčnost Evropske unije in njen dolgoročni proračun. To bo prvi vrh Evropske unije za premijeja Janeza Janšo, odkar je znova prevzel položaj. Ameriški geološki zavod poroča, da je potres z magnitudo 6,7 stresel območje ob Indoneziji. Tam so znova v strahu, predvsem zaradi več popotresnih sunkov. Močan prvi sunek je v mestu Palu, ki ima približno 400 tisoč prebivalcev, povzročil več kot minuto dolgotrajnega tresenja. Po prvih podatkih je nastala razpršena škoda. Zaradi varnosti pa so oblasti evakuirale več bolnišnic. Nekatere paciente so morali na prosto premestiti skupaj z infuzijami, še poroča portal Euronews. Združeno kraljestvo bo Ukrajini dobavilo obogaten uran za njene jedrske elektrarne, je pred današnjim zasedanjem na vrhu G7 v Franciji sporočil britanski premier Keir Starmer. Obenem je napovedal nove sankcije proti Rusiji. Želimo vam prijeten torek, preživite ga še naprej v naši družbi.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani.

0: trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: No in toplo bo danes do 29. namerimo popoldne, zvečer pričakujemo nekaj več oblakov na nebu, mogoče tudi kakšno ploho in nevihto. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 13, čez dan vroče do 31. namerimo.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz gre po mestnih ulicah. Zastoje imamo na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri in na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Celju. Še dva radarja, eden na Stranicah za krožiščem meri proti Vitanju in pa v Slovenski Bistrici na Jožefu vas merijo pri avtobusni postaji. Če so še kje z radarjem v roki nič, 80, 13, 2.

0: Zdravo, dobro dan in dobrodošli 10:11. Jaz sem za pauzo, rečete, da ste vi tudi, prosim. Ok, top, to smo hotla slišati, tudi če je kdo rekel ne. Pauza v vsakem primeru. S telefoni v roki bo to še lepše in lažje. Dvobaj, klikamo po naslednji.
1: Dober dan, se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na Aktualno.
2: Facebook, Instagram in spletna stran Radio Aktual, tam se klika kot vsak dan in na eni strani danes oziroma dva lušna dojeta imamo, na eni strani pa Daniela.

0: granici, na drugi strani še en lušten dojet, prav tako gremo čez mejo, to sta Željko Joksimović in Daniel. Skoplje ili Beograd, torej Željko Joksimović ali Daniel, in na drugi strani Daniela in Jole. Vi poklikate, mi zavrtimo. Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
2: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.
3: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
5: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
4: Benosi Rudnik, hitro.
5: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Zabava za deco
13: in počitek za starše.
12: Gusarske počitnice v Prlekije.
14: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
15: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top Event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
16: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta. V soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod čotorom skrbijo Modrijani. Ob 18:30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica. Se vidimo.
17: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
18: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1+1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
19: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
8: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Novo na aktualu.

0: Kolik je na aktualu, 3:30, dan se sigurno ne bo splačal biti zaprti v kakšni sobici zuni, prav lepo sonce sije, tudi toplo bo nekje do 29 namerimo popovdne. Zvečer nekaj več oblakov na nebu, mogoče tudi kakšna posamezna ploha oziroma nevihta. Jutri spet sončno, zjutraj še okoli 13, čez dan do 31 stopinj, no tudi za četrtek in petek kaže, da bo ostalo sončno in vroče. Poglejmo še trenutne temperature, Mežica 21 stopinj, Kamnik in Brezovica 22, Kozje 23 in Ankaran 27.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz gre po mestnih ulicah. Zastoja imamo na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Celju in pred priključkom Domžale proti Ljubljani. Če gre še kaj bolj počasi, prosim za lokacijo na 0 80 13 02.

Obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Romana nam je pisala, da na lokaciji Moščanci Pečarovci pogreša dva psa, en je samojed, drug ovčarski mladiček. V Poljčanah pa Petra išče sivo-belo muco z imenom Boni. Prosim za pomoč, pri iskanju sta pa oba kontakta. Tudi ostali oglasi je objavljena na Aktualjevi spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
6: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
5: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
6: Barjans, tradicija čistega.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
9: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
10: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
11: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
12: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
13: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
14: Sledite svojim željam.
15: Samski.
16: Samska.
15: Onaon.com.
17: Pagada Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. juri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov, jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
18: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
19: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
20: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ogrizih.
21: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Jagoda ali ne jagoda?
1: Na aktualu. Hrustljava napolitanka z nežno jagodno kremo in skodelica kave. No, tole se pa sliši kot ta prav recept za popoln odmor po napornem dnevu, kaj pravite. Pa niti po mojem ne rabi biti glih po napornem dnevu, lahko tudi vmes pa bo kakšen izziv šel lažje od rok. No, tele napolitanke so res top, Loaker ima nove z okusom jagode, splača se jih probati, ker so res dobre. In en cel darilni paket izdelkov Loaker bo že kmal prva, sam prej se gre bo eno lušno igrco. Vi se prijavite z SMS-om in besedo jagoda na 051 70 80 90. Jaz vas pokličem, povem eno trditev in če mislite, da trditev drži, odgovorite z jagoda. Če mislite, da trditev ne drži, odgovorite z ne jagoda. To je vsa umetnost, trditve so čist simpel, niso težke, če ne pa lahko tudi jaz malo pomagam, da bodo tele dobre, okusne in nepozabne napolitanke. Prej pri vas pa, da se boste lahko prej sladkali. Kličem zelo kmalu, imejte telefone, prstep, ta čas pa pišite jagoda na 051 70 80 90.
0: Jagoda ali ne jagoda?
2: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
3: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Nafta na svetovnih trgih pada, cene pri nas pa ne. Cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest je ostala nespremenjena, medtem ko je liter dizla dražji za 3,3 centa. Tudi za liter kurilnega olja bomo odšteli 0,6 centa več. Cene bodo veljale do vključno 22. junija. Na vzhodu Poljske je bil večkrat ustreljen ruski umetnik, ki se je s svojimi karikaturami posmehoval vplivnežem, bil pa je tudi odkrit kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Motiv za dejanje ni znan, oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovani umor. Strelec je še vedno na prostosti. Kdor si ne prizadeva ravnati pošteno, ne sme računati na to, da bo ostal, je dejal švedski minister za migracije Johan Forssell. Švedski parlament je namreč včeraj sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. Zakon je med drugim usmerjen proti tistim, ki ne plačujejo davkov ali ne odplačujejo dolgov, delajo na črno ali imajo povezave z ekstremističnimi organizacijami. Kritiki zakona opozarjajo, da ta spodkopava načelo enake obravnave. Slovenija ima novo Mišelinovo zvezdico, v znameniti vodnik se je tokrat uvrstilo kar 74 restauracij, med njimi je nekaj novink, navdušila pa je sprememba na lestvici najboljših. Prvič je eno Mišelinovo zvezdico prejela Galerija okusov iz Novega Celja. Hiša Franko, šefinje Ana Roš, je prejela 3 zvezdice, restauracija Milka, šefa Davida Žefrana, 2 zvezdici, 8 restauracij pa je prejelo po eno zvezdico, katere so, si preberite na svet24.si. Pa dober tek, če ste ravno pri kosilu, ostanite v naši družbi.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta.

0: Začni zbirati še danes. Aktual.
1: 5 čez 12, dober dan, sončno bo danes in toplo, do 29 namerimo, zvečer pričakujemo mogoče kakšno ploho in nevihto. Jutri spet sončno, zjutraj še okoli 13, čez dan lahko tudi do 31, in tudi za četrtek in petek kaže, da bo ostalo sončno in vroče.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke, je pa obvoz urejen po mestnih ulicah. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Zahod oziroma Vič. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Celju in pred priključkom Domžale v smeri Ljubljane. Previdno in strpno za volanom, o zastojih, radarjih, nesrečah poročate na nič 80 13 nič 2.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: ritual.
1: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ogrizih.
2: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
11: Zgolj s kavča.
12: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
13: Zavese, senčila.
14: O, oh, vem, kje jih dobim.
13: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
14: In vstopi v svet zaves in senčil.
15: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
17: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
18: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
19: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
10: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Jagoda ali ne jagoda?
1: Na aktualu. Če mogoče razmišljate, kaj bi si danes prvošilo popoldanski kavi, dejte probat nove napolitanke Loaker z okusom jagode. Meni se zdi, da tile sadnji okusi polet res prav pašejo. In vem, da bo pasal tudi velik darilni paket izdelkov Loaker, ki že čaka, da ga zmanjka pri enem izmed vseh sladkostnicev, ki ste se prijavili, ali pa se še boste, časa je več kot dovolj. Ta teden v bistvu preverjamo, kako dobro poznate jagode in Loaker napolitanke. Vsak dan v mojem terminu vas pokličem, postavim eno trditev, vi pa morate to ugotoviti, če je ta trditev pravilna ali ne. In če mislite, da drži, odgovorite z jagoda. Če mislite, da ne drži, odgovorite z ne jagoda. Prijave zbiram preko SMS-a na 051 70 80 90, sključno besedo jagoda. Priporočam, da imate telefone skozi prsep, ker nikoli ne veš, kdaj me prime in grem klicat. Jagoda 051 70 80 90.
0: Jagoda ali ne jagoda?
2: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
3: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobro.

0: Tupin, Ljubljana, Nizidani most 24, Ormož 25, Nazarje 23, do 29 gremo danes ob soncu. Zvečer se bo pooblačilo, mogoče še kakšna ploha ali nevihta. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 13, čez dan do 31. No in tudi za četrtek in petek kaže, da bo sončno in vroče.
1: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Pozdrav na ceste in previdno na poti. Zaprt je predor Ločica na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Pred predorom nastaja zastoj, tako da prosim za reševalni pas. Obvoza osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Celju pred priključkom Domžale proti Ljubljani. Tudi na Ljubljanski južni obvoznici gre počasi pred obvozom Center proti Kozarjam. O nesrečah zastojih rade. Poročate na nič 80 13 nič 2.

0: šola, pozdravljeno poletje! Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite!
1: Wow!

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Sejemo sončno prihodnost
1: na Aktualu.
2: Srčni projekt se je ustavil tudi v občini Dravograd, kjer železnica že več kot 150 let pomembno soustvarja razvoj lokalnega okolja. Sončnice, ki jih sejejo, pa simbolizirajo trajnostni razvoj, povezovanje in skrb za biotsko raznovrstnost. Kako so projekt sprejeli v Dravogradu in kakšno vlogo ima železnica v tem delu Slovenije, je preveril Žiga Kvas. Vas pa na naši spletni strani čaka vse imate napisan, če bi radi v projektu prebrali kaj več, se bomo pa tako ali tako popoldne oglasili iz novega kraja ob železnici. No, zdaj pa šibamo v Dravograd.
3: Lepo zdrav iz občine Dravograd in kaj tukaj počnejo slovenske železnice?
4: Sejemo sončnice!
3: V naši družbi je gospod Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Povejte, kako je Dravograd dejansko povezan z železnico?
5: Dravograd že živi železnico več kot 150 let. Koroška proga dejansko je prinesla seveda takrat razvoj same lokalne skupnosti in jaz verjamem, da bo država to našo koroško progo tudi nadgradila, jo posodobila. Smo pa seveda veseli današnjega programa. Slovenske železnice so prepoznale našo lokalno skupnost, nas povabile k sodelovanju in seveda smo se z veseljem odzvali. Ponosni smo na našo čebelarsko društvo, tudi z večstoletno tradicijo. Prizadevamo se, da bi pridobili tudi certifikat Čebelam prijazna občina in ta današnji program Sejemo sončno prihodnost je prav gotovo eden izmed tistih, za katerega verjamem, da nam bo ta certifikat tudi prinesel.
3: Tukaj v meni pa je tudi Tanja Rotovnik, predstavnica slovenskih železnic in glede na to, da smo čisto blizu meje, ali slovenske železnice zaključijo svojo pot na meji ali lahko gremo tudi dlje?
6: Ja, absolutno tudi dlje. Mi gremo vedno čez meje. Malo hecam. Ampak ja, koroška proga je ena najlepših, popularna tudi ob vikendih kot kombinacija poti kolo in vlak. Tukaj je kolesarska pot v kombinaciji z vlakom, ki pa pripelje seveda tudi do Pliberka in še naprej. In na drugi strani do Maribora in z Maribora tudi še po drugi poti proti Avstriji ali pa do Mađarske, Hrvaške, seveda čez Slovenijo.
3: Z vlakom se tako lahko rešimo gneče v prometu, lahko pa si s tem priredimo tudi en nepozaben izlet.
0: Aktual in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
1: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
1: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne, kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast, število okužb, na 6 znakov morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
10: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
9: Benosi Rudnik, hitro.
10: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
11: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
14: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
15: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
16: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9 odstotka in s tem sledila negativnim popravkom drugih domačih in mednarodnih ustanov. Tako leta 2027 kot leta 2028 naj bi se BDP okrepil za 2,2 odstotka, letna inflacija naj bi letos dosegla 3,6 odstotka, kar je 1,3 odstotne točke več od decembrskih ocen. Pogajanja ZDA o končnem sporazumu, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program, se bodo verjetno začela v petek, je sporočil iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Dodal je, da končanje vojne v Libanonu, ker se izraelske sile borijo s šiitskim gibanjem Hezbolah, najpomembnejša točka dogovora z ZDA. Araghchi je prepričan, da konec vojne na Bližnjem vzhodu ne bo popoln brez umika izraelskih sil z ozemelj, ki so jih zasedle v času vojne. Izrael pa medtem trdi, da dogovor za ni zavezujoč. Na severu Italije je ponoči avtomobil po nesreči, v katero je bilo udeleženo še eno vozilo, zapeljal z ceste in padel v jezero Como. Pred tem je umrl voznik, njegova sopotnica pa je huje poškodovana. 37-letnega moškega so po nesreči sprva pogrešali, več ur pozneje pa so njegovo truplo našli med skalami in drevjem na Obrežju. Innsbruck bo od srede do nedelje gostil svetovni pokal oziroma po novem svetovno serijo tekmovanj v športnem plezanju. Slovenska šampionka Janja Garnbret se bo po 41 dneh vrnila na tekmovanja, nastopila bo v težavnosti. Na dnevnem redu je nov dosežek, v soboto in nedeljo bo v znamenju lova na okroglo 50. zmago v svetovnem pokalu. Z Michelinovimi zvezdicami pa se letos ponaša 10 slovenskih restauracij, ena več kot lani. Ana Roš je s hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2026 obdržala najvišje priznanje, 3 zvezdice. Restauracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom je obdržala 2. Še 8 restauracij se jih ponaša z eno, med njimi Novinka, galerija okusov iz Novega Celja. Več pa si lahko preberete na svet24.si. Želimo vam prijetno torkovo popoldne in preživite ga tudi v naši družbi.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Peče za eno, dobar dan, sončno bo vroče, tudi vroče, nekje do 29 namerimo, no za večer pričakujemo nekaj več oblakov, pa mogoče še kakšno ploho in nevihto. Jutri spet sončno, zjutraj še okoli 13, ker hladno bo, na čez dan pa spet sonce in visoke temperature, ogrelo se bo tudi do 31 stopinj. Za sončno in vroče vreme pa kaže tudi v četrtek in petek.
10: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zaprti imamo vozni pas v predoru Ločica na Štajerski avtocesti. To je prvi predor v smeri Ljubljane. Zaradi prometne nesreče nastal je seveda

zastoj, no promet pa poteka počasi in to po prehitevalnem pasu. Obvoz za osebna vozila je trenutno možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Do zastojev prihaja tudi na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Celju in pred priključkom Domžale v smeri Ljubljane, pa tudi na južni ljubljanski obvoznici pred uvozom Ljubljana center proti Kozarjam. V nesrečah zastojih radarjih poročate na 0813 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Sensual.
1: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ogrizih.
2: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
4: Primož, ta klima ne dela.
5: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
4: Pa nič ne piha.
5: Pa hladi?
4: Hladi pa ja.
3: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
1: Izkoristite predsezonske popuste.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober, štart 21:00, Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ferroterm, črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite, akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
7: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
14: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
15: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: od 700 evrov samo na ani.si.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Novo na aktualu.

0: Jagoda ali ne jagoda?
1: Na aktualu.
2: Ta teden se igramo in je sladkama z napolitanka Milo Aker. Spomladi so mi grede lansirali nove z okusom jagode. Tako za idejo, ko boste naslednjič dobili kak obisk in želeli na mizo postaviti kaj sladkega, bo Aker z okusom jagode bo pika na i. Goste boste sigurno navdušili, no mi bomo pa tudi vas na aktualu z velikim darilnim paketom izdelkov Loaker. Čez dobrih 15 minut bom poklicala nekoga, ki se bo prijavil na tole nagradno igro, postavila nagradno vprašanje oziroma trditev. Vi pa mi boste povedali, če trditev drži ali ne. Če mislite, da drži, odgovorite z jagoda, če mislite, da ne drži, potem odgovorite z ne jagoda. In ko vam uspe, če vam uspe, bo pri vas doma darilni paket njihovih izdelkov. Zadnji klic je tole za danes. Dajte se prijaviti z besedo jagoda na 051 70 80 90.
0: Jagoda ali ne jagoda?
3: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
4: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobro.

0: še na aktualu, dve minuti čez pol drugo sončno popovdne preživljamo skupaj. Toplo bo danes nekje do 29 se ogreje popovdne. Zvečer se bo oblačnost povečala, pričakujemo tudi kakšno ploho in nevihto. No, od jutri naprej pa je spet sončno in toplo. Zjutraj namerimo še okoli 13, čez dan do 31. Četrtek in petek bosta sončna in vroča. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Slovenska Istra 27, Celje 26, Kočevje 23, Tolmin 25 in Slovengradec 24.
1: Jaz sem čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Posledice prometne nesreče so odstranili v predoru Ločica na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Ostaja nekaj zastoja, se pa krajša. Stojite pa drugje, sicer na Primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravber komanda ob obe smeri, pa na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Celju. Kontrasmer proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Previdno strpno za volanom, če mogoče kaj radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Jagoda ali ne jagoda?
1: Na aktualu.
2: Tole zdaj le čaka naša aktualo kot Cvetko in pa cel darilni paket izdelkov Loaker, če bo seveda uspelo odgovoriti pravilno. Cvetka, živjo, kako ste, kaj dobrega?
3: Ja, v redu. V redu, ravno klet ste me dobili.
2: Dobro, Madonna, a šibate po kaj sladkega za vnuke?
3: Ja. Ja, seveda, za vnuke pa 100%.
2: Krasno, držim pesti, da bo za vnuke še ena velika vreča izdelkov Loaker. Še prej pa moramo ugotoviti, če današnja trditev drži ali ne. Če mislite, da drži, odgovorite z besedo jagoda. Če mislite, da ne drži, odgovorite z ne jagoda. Sicer pa že tako ali tako poznate pravila. A trditev gre pa danes takole. Obstaja muzej posvečen izključno jagodama. Kaj bo rekli Cvetka?
3: Težko vprašanje. Ja, jagoda.
2: Je jagoda, tako prav ste se odločili. Cvetka, drži, obstaja ta muzej, kar pomeni, da darilni paket izdelkov Loaker že prihaja k vam domov. Iskrene čestitke.
3: Hvala. Vesela sem.
2: Tudi jaz sem vesela, da ste vi veseli in dobro se posladkajte, Ana.
3: Hvala lepa. Lep dan vam želim. Vidanje.
2: Z veseljem vse dobro tudi vam, Cvetka. Imamo še kar nekaj paketov za potalat, tako da igramo se spet jutri in priporočam, da ostanete točno tu, kjer ste zdaj. Le.
0: Jagoda ali ne jagoda?
1: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
0: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Pica da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrijte sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
5: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
6: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
5: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
6: Barjans, tradicija čistega.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Samo danes pokončni sesalnik Bosch samo 179,90 evrov. Več na e-leclerc.si. Leclerc.
9: Relax.
10: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
11: Obletnico? Rojstni dan?
10: Ne! Rezervirati dopust!
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Prvi časopis dneva. Svet 24.
18: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne. Kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast, število okužb na 6 znakov morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
19: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ogrizih.
8: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Število kazensko obravnavanih mladoletnikov je lani v primerjavi z letom 2024 naraslo za skoraj tretjino. Lani so bili obtoženi 703 mladoletniki, od tega 111 deklet, v letu 2024 pa je bilo med 533 obtoženimi 63 deklet. Med mladoletniki, ki so jim sodišča odredila vzgojne ukrepe, so prevladovala kazniva dejanja zoper premoženje. Pri dekletih so ta zajemala 63% vseh kaznivih dejanj, pri fantih pa 37,4%. Tako fanti kot dekleta so najpogosteje prejeli vzgojni ukrep nadzorstvo organa socialnega varstva, dekletom pa so sodišča pogosteje kot fantom izrekla navodila in prepovedi. Slovensko gospodarstvo se je kljub zaporednim šokom izkazalo kot zelo odporno, a za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. V najnovejšem ekonomskem pregledu za Slovenijo ugotavlja OECD. Ob potrebi po krepitvi javnih financ izpostavljajo med drugim povečanje naložb, nadaljno krepitev trga kapitala in širšo uporabo umetne inteligence. V OECD še naprej pozivajo k zmanjšanju obremenitve dela in na drugi strani k višjim davkom na potrošnjo in nepremičnine. Kitajska je zanikala trditve, da so se ruski vojaki usposabljali na kitajskih tleh za vojno v Ukrajini. To je dan prej dejala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Visoka diplomatka Evropske unije je dejala tudi, da Peking ostaja odločilni dejavnik ruske vojne proti Ukrajini. Zunanji ministri članice Evropske unije so v ponedeljek potrdili še uvedbo sankcij proti 81 posameznikom in pravnim osebam zaradi podpore ruske agresiji na Ukrajino in kršenja človekovih pravic v Rusiji. Med sankcioniranjem

0: številnimi so tudi podjetja na Kitajskem. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je za 20. septembra razpisal volitve v državno dumo. Volitve naj bi zaznamoval padec podpore, tako Kremlju kot vladajoči stranki Enotna Rusija. Na njih naj bi prvič sodelovali prebivalci Donbasa in drugih ozemelj v Ukrajini, ki jih zaseda Rusija. Poleg volitev v dumo bodo ruski voljivci septembra izbirali tudi predstavnike na drugih političnih ravneh, lokalnih in regionalnih. Skupno bodo izvolili več kot 20 700 poslancev in drugih izvoljenih funkcionarjev. Naredite si lep torek in ga preživite tudi v naši družbi.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
5: Končno, šef lahko vidi, da švicamo v službi, ne glede na to, da nič ne delamo. Tami, povej, dokdaj bo tako.
6: Ej, Zanda, od Švica dale mu računalnik, mi hoče in noče odpreti. Ej, zdaj pa, kaj povem. Zvečer bo sonce počasi predalo izmeno oblakom. Od severa se bo prehodno pooblačilo, ponekod lahko nastane tudi kakšna kratka ploha ali nevihta. Jaz upam, da pred mojim šihtom, ker zdaj sem spet oprala perilo. Spet se zuni sušivno, isto
5: odvite. Iz
6: očina ponoči bo mirno in prijetno toplo, najnižje temperature zjutraj bodo od 11 do 18, jutri bo dan se začel s precej sončno, popoldne pa bodo nastajale posamezne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa spet do 30 stopinj.
7: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
5: Čau, živijo šoferke, šoferi, aktualovi 10 čez drugo. Imamo zastoje na primorski avtocesti v obe smeri, med počivališčem Studenec in Rabar komanda, na štajerski avtocesti proti Celju, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Če najdete kakšno radarsko, pa sam hit poklič na 08 13 02.

0: Burkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Budrna.
1: Živijo aktualni aktualci. 14 pa 15, 2 pa 15, no 15 čez 2. Kaj ne rečem drugega, kot en tak fleten tork, edin paste pa na cestah. Jaz sem bil že celo jutro, dopoldne, vse naokrog, ni da ni, pa mularija je čist razposejena.
2: Ojoja, to lahko še jaz potrdim, priznam, vidim po svojih, ne samo moje dva, pa moja celotna mularija vse Slovenije, že, tu so ne, že fertik na počitancah, v svojih svetovih, briga jih za vse, tako da paste tudi na njih na cestah, ja.
3: No, drugač pa paste tu 15 čez 2, Žana Trač pove. Dej, ti si včeraj nekaj namiganla o ljubezni, pa o nekih zapletih na paru. In kakor sem jaz danes vojela na firmi, je Matjas zaglaven.
1: A zato ti kle sediš?
4: A te bi bilo jaz, zanim
1: se
4: jaz kle.
1: Res, jaz sem rekel, okej, vredno mi čaka Davida Amara. Čula,
4: tisti mikrofon je čist drugače zvenijo popovdan, jaz sem že pozabil.
1: A ti dišijo, a ne?
4: Ja.
2: Jaz bom pa moja dobila neko nagrado za trače. Jaz svoj trač prpelem.
1: Viktor za trač. Tračarski Viktor leta 2026 dobi.
4: Zakaj se mi je kovca načeri, da slišim?
3: Čakaj, da bo postala žena Jerry Springer šel, stari, da bo prinesla tako vse možne.
2: Tamara Medvega bi odlično to vodila.
3: Ja.
2: Ok, te pa zarej, zakaj je Matjas tukaj?
1: Zakaj bo pol tukaj?
4: Saj to se tudi jaz sprašujem.
2: Matjas, zdaj lepo zvedel. Lepo prosim, mi smo res včer smo maličkom podrobili, mogoče smo kakšno besedo preveč rekli, dobili smo kar nekaj sporočila, ampak nam je postalo še. Mi smo tebi že februarja iskali punco na Aktualu.
4: Ne, a če so spet kakšne zmenkarije ali pa kar
2: ne, bolj. očitno zimski čas ni glih primeren za tvoje ljubezenske
4: pa je bilo februarja, to so samo mačke gonijo februarja.
2: Zobo ti mačke tlele na voljo.
4: Ja, nisi nikoli slišal.
3: Ne vem, pri meni bo decembra.
1: To so jutranje očitno mačke take.
2: Dej, Matija, zdaj pa dovolj ostalih glasov. Povej nam, zakaj si ti na Pagu skoraj da vsak dan čakal sončni vzhod.
1: Kaj?
4: Ja, ker se bojim tem, če kdo vpraša.
1: A ne upaš sam spati v temi, ali kaj?
4: Ne, lej, tako bom rekel. Vsaj mogoče res februar ni tak mesec ljubezni. Sej, kdo je rekel? Zaradi tega, ker je pač takrat kaj, Valentinovo.
2: Pus dej februar, povej nam, zakaj
1: ja,
2: si
1: čakal. Ja, ja, ja. Sončni vzhod. Sončni
3: vzhod. Govorile kaše, dej, ja.
4: Ja, ja.
1: Skosti
4: ja.
1: Mačke.
2: Ne ve, dej.
1: No, dej.
4: Vem, sam, lej, zakaj bi zdaj vsi vedli?
1: Dej, udarži žeblico na glavico.
4: Dobar, lej.
1: Ja.
4: Jaz sem svoj kufer z Paga nazaj prinesel, Jopco tudi, oziroma Jopco mi je celo Žana prinesla.
2: Res je?
4: Ja.
2: A sam mi to ne bi očel?
1: Ja, po moje.
4: Okay. Srce pa mi je mogoče na Pagu ostalo.
1: Srce je ostalo na Pagu! Wow, ti zdravstven fenomen!
4: Lej.
3: A bo 12 operacija, Matjas.
1: Yeah. A jo bo ona rabila? A bo ona rabila operacijo?
2: Ej, Matjas, sej te bomo kmalj spustili. A boš sam povedal, a nas boš pomalo obveščal, kaj se dogaja?
4: Kaj bi hotel, da jutro spidem spet?
2: Ne, vidim, ne, ne.
4: Isto, kar sem
1: zelo spomenal.
3: Drugač.
1: Kaj je?
4: Lej, jaz bi, evo, zdaj, ko sem že tukaj, pa imam priložnost biti za mikrofonom, ker ponovad nimam.
1: Pa šlo za stand-up.
4: Bi hotel pozdraviti.
2: No, pozdrav.
4: Hotel bi pozdraviti Marijo iz Trbovlj. Hotel bi pozdraviti tudi...
2: Dragica iz Šmatnega.
4: Ne, ampak tudi Marino iz Šentjakoba. Vse ste super, vse ste...
1: Ampak?
2: Vse so bile pa malen zaljubljene.
4: Vse so vile, vse so kraljice.
2: Ampak...
4: I sve su nevažne,
2: okay. Oh.
4: Nas pra mnje.
1: Moooo!
3: To je su kada
1: za ljubav.
2: Lega.
1: Sve pa zanimiv, jaz še nisam vidio tako hitro hodat.
4: Res se za ljubu.
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Kupija Nova.si.
4: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
3: Kupija Nova.si.
4: Že 30 let.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
12: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
11: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
13: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
14: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
15: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
16: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
17: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
18: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
19: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovot v vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
11: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
0: Zgolj s kavča.
10: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.

0: In po Tomislavu Braliču vreme ne more biti drugačno kot pa
1: takole ležerno, krasno poletno.
0: Ali bo res za tako obutev, bo pa ta mi povedala kar zdaj le.
2: A za šlapke?
0: Za šlapke, za papuče, pri nas rečemo potomfelne.
2: Kako?
0: Potomfelne.
2: Potomfelne.
0: Žana, pri vas tudi reče, da je potomfelni.
3: Potomfelni.
0: Potomfelni, isto. Potomfelni, no še bolj, mogoče sem jih preč, preveč fine sem jih naredil, potomfelni so. Okay.
2: Potomfelni.
0: Potomfelni.
2: No, definitivno bo za potomfelne.
0: Dobar.
2: Kaj sem hodila reči? Ja, da je toplo, no. Imamo v tem trenutku celju 27, v Kopru tudi, pa v Ljubljani in Izoli, pa jih imamo pa 28 v Mariboru, Trbovlah in na Ptuju. Sicer pa danes večer nas čaka taka tipična poletna zgodba, najprej lep sončen zahod, potem nekaj več oblakov in morda kakšna hitra ploha ali nevihta. Po noči bodo temperature nekje med 11 in 18 stopinj, jutri dopoldne bo sončno, popoldne pa se bo ozračje malo razživelo. S posameznimi plohami in nevihtami se grelo pa tudi vse tja do 30 stopinj. Četrtek ostaja večinoma sončen, le v hribih lahko nastane kakšna ploha, petek pa prinaša še več sonca in še malo več poletna. Nevračine.
4: Smagaj, smagaj, smagaj!
5: Like a Bosch.
4: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Nesreča se je zgodila, tako da res previdno izmenično enosmeren promet imamo zato v Ljubljani na Litostrojski cesti pri križišču z ulico Alme Sodnik. Oziroma Sodnik. Primorska avtocesta ima pa obe smeri zastoje med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda, na Štajerski avtocesti pa proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarja je tudi zastoj in če najdete ali zastoj, ali radarsko, ali policijsko, pokličmo se, povejmo si, lepega, tudi to, nič 80, 13, nič 2.

Dnevi dojenčkov v Baby centru. Izkoristi 15% popusta na vse za mamice in dojenčke. Od električnih črpalk in videovaruško, opreme za sobico, do vozičkov in avtosedežev. Samo do 16. junija v Baby centru in na babycenter.si.

0: sramote. Prekrasna ne samo za pomlad, ne za poletje, cel let gazde Joši danes zamiriši trešnja. Krasno, no ampak zdaj, če vam doma in smradek manjka, gremo pa zdaj malo pogledat, kje se kje potepa, kaj.
1: Šnjadek, res isto rečem, lečiči,
0: jaški, že imali šnjadek. Naša čili je bila fujko, ampak fujko. Ampak ja, najprej gremo pa v en lep živalski vrt. Kam gremo, punci?
1: V Zagreb.
0: V Zagreb,
1: Ja, tam sta se konec aprila letos skotila dva mladiča kitajskega leoparda.
0: A šupaj to?
1: Kitajski.
0: Bože učke, ali kaj?
1: Njuna starša sta samca Odilja in samec Tadžik, mladiče sta pa zdrava in se dobro razvijata, no v zadnjih dneh pa zdaj že malo raziskujeta vse tam s svojo mamico. Čeprav še vedno se sata mamino mleko, pač počasi navajajo tudi na mesno prehrano, mimo grede, zakaj je to zdaj to tako pomembno, ker sta to prva mladička kitajskega leoparda rojena v Evropi v letošnjem letu.
0: Kako lepo.
1: Drugači lepo.
2: Še kitajski leopardi pri nas rojevajo.
1: Ja, no reč,
0: ja, no, smo lepo zmišljeni. Navaj sem tvoji paketi, a ne? Ja, pa. Zdaj veš, kva naredi, če imaš najmanj priljubljenega zaposlena, najmanj priljubljenega zaposlenega meseca. Ali še kaj imaš
2: najbolj priljubljen, v mestu najmanj priljubljenega kitajski
0: leopard. Ja, se počas navaja na mesto.
3: Obrišate. Ste našli. Hišni ljubljenčki se družijo na aktualnovi spletni strani.
1: Mi da so bili tako obe.
2: Kaj je zdaj ta najmanj priljubljeni, ja veš, nama kupu kakšen paketek s kitajcem?
0: Ja, ne, on je paketek.
2: Okej, naši zlani paketki, gremo v Moščance in Pečarovce. Tam, v bistvu v teh koncih na območju Moščancev in Pečarovcev sta neznano kam odšla samojed in ovčarski mladiček. Zato njuna lastnica Romana prosi vse v okolici naj bodo pozorni, če bi ju slučajno kje opazili. No, zdaj pa gremo še v Polčane, še vedno od tam prihaja poziv za pogrešano muco Boni. Boni je siva bele barve in njena lastnica Petra jo že zelo nestrpno pričakuje doma. Zdaj, če ste katerega kola teh kosmatincev videli ali pa karkoli veste, lepo prosim, pomagajte.
0: Radio Aktual.si, živalski radio, čist nadol ali pa v našem studiu.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Dva večera, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol.
1: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
0: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj poletje s stilom. Klarus.si.
3: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije, pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Maribor si pripravljen na nov ritem.
12: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
11: Tvoj je lahko že za 10.990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
12: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
11: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
13: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne, kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast, število okužb, na še znakov morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Stranka Resnica je na organih stranke začela odločati o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Prvak Resnice Zoran Stevanovič sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Dopoldne je tako o morebitni pridružitvi partnerstvu razpravljala poslanska skupina, svet stranke pa v dokumentu ne bo razpravljal danes, saj se Stevanovič nahaja v Srbiji. Poleg poslanske skupine in sveta stranke se bo sestal še strokovni svet, ko bodo torej o Janševi pobudi odločali vsi trije organi stranke, bodo sporočili odločitev in morebitne pogoje. Po več kot desetletju pogajanj sta Svet Evropske unije in Evropski parlament dosegla dogovor o novih pravilih za zaščito letalskih potnikov. Med najpomembnejšimi novostmi sta ohranitev brezplačne kabinske prtljage in pravice do finančnega danes, saj se Stevanovič nahaja v Srbiji. Poleg poslanske skupine in sveta stranke se bo sestal še strokovni svet, ko bodo torej o Janševi pobudi odločali vsi trije organi stranke, bodo sporočili odločitev in morebitne pogoje. Po več kot desetletju pogajanj sta Svet Evropske unije in Evropski parlament dosegla dogovor o novih pravilih.

0: cm ter dodatnega manjšega kosa ročne prtljage, kot sta manjši kovček ali nahrbtnik. Sodišče na Švedskem je na 4 leta in 5 mesecev zapora obsodilo 61-letnega moškega, ki je svojo ženo silil, da je v zameno za plačilo imela spolne odnose s številnimi moškimi. Obsojen je bil hujšega vzvodništva ter poskusa posilstva, napada in grožen, pa tudi manjšega prekrška v povezavi z drogami. Nemški kancler Friedrich Merz je ameriškega predsednika Donalda Trumpa na vrhu skupine G7 v Franciji presenetil z darilom za rojstni dan, usklajenim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga gostijo ZDA. Obdaril ga je z majico v barvah nemške reprezentance z izpisanim imenom igralca Trump in številko 47. Trump je namreč 47. predsednik ZDA. Imejte prijetno popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
1: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Veliko vode in kdo ve, kaj še... No, ta mi ve. Izvoli.
9: Veliko vode, ja. Ampak ne z oblakov. Zvečer se bo od severa prehodno pooblačilo, možno bo sicer kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, po noči prijetno od 11 do 18 stopinj, no jutri sprva precej sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte, temperature pa vse tja do 30.
10: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
8: Lepo, da smo skupaj tudi na cestah in ja, je pa pestro po vse bolj bo. Gneča, se veste, doma vse mudi, ampak najprej tale nesreča, ki še zmeraj ovira prometno štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje center in Celje zahod, pa zastoji. Primorska avtocesta jih ima v obe smeri, med počivališčema Studenec in Ravbar komanda, štajerska avtocesta pa proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj je na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana center in verjetno še kje sem ne vidim do tja, tako da povedeč, kje so še zastoji, kje so radari, kje so policijske kontrole na 0813 0213.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buderla.
1: En vroč, mokr poljubček iz aktuala, 10:50, wow. Danes pa v glasbenem dvoboju, v bistvu vprašanje samo kam.
0: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Kam me vodi? Kako je že? Kam? Prešerano še.
1: Prijatelji vprašajo me kam. Vprašaj, kaj je oblak neba. Vprašaj, no, kako pol že. Ni vprašanje, kam iti glasvat, predvsem kam potvat. Kam izvoli.
4: Tako, na mejo. Ja, mi bomo na meji, torej na moji strani sta Daniela in Jole s pesmijo Na granici. To sta dva izvajalca, ki že desetletja navdušujeta občinstvo po vsej regiji. Drugač pa ta duet se je rodil, oziroma ta ideja po duetu se je rodila na skupnem nastopu v Splitu. Je pa Jole povedal, da dueto sicer ne snema rad, ampak pred Danielici je naredil izjemo.
5: Neko prebazi, živimo na
3: iz ene
1: nadaljevanke
3: serije.
1: Res je.
3: Ne bi kjer, ali?
4: Na granici.
3: A tako bilo naslovno?
1: Ok, ja, ne. Stelevic, kdo je trenutno najbolj v mudu za preživetje, a ne? Tam je pač, ja, nuga, bo. Pa doma TV še doma. Drgač, non-stop, ampak kako ja, kakorkoli. Žanček, kam pa ti potuješ? Kam pojdemo?
3: Jaz grem pa iz Skopja v Beograd, oziroma, okay. Ja. Pesem, zdaj pa tako, skupaj izvajata Željko Joksimović in Daniel. Kar je treba poudariti tukaj, da je Željko eden redkih glasbenikov, ki je kot avtor, pevec, producent, multiinstrumentalist povedal, da je želel ustvariti pesem brez političnih sporočil in poudaril, da glasba pravzaprav briše meje. A veš, wow. Smela pa na meje. Ja.
4: Ampak, a veš, me je vse dober meč.
3: Ali kva? Ali pa, če jo malo zbrišeš, pa ne, je nimaš.
1: Znači, ima že malo starejše otroke, tam jih bomo ga šele postavljati začeti. Tako da, mi pa povejte aktualke, aktualci, kdo vas je prepričal, Tami ali Žani? Glasujete na Radio Aktual, pikasi na Facebooku in Instagramu, čist zares, pa seveda Daniela, pa Jole, pa Željko, pa Daniel. Ja. To je to. Ne, ni še čist, ker zmagala je pesem, ki jo je Žana v otroštvu pela na ves glas in se zraven snemala.
0: In aktualni zmagovalec
4: je te posnetke smo dobili, David.
1: 3-4, žanče, zapoje.
3: Bil si belga lepo.
4: Ljubi, drugače v redu.
3: A sem zadela terco?
4: Ne, zadela si galeba in je dol padel.
1: Zato pa naj zapoje Marta Zore, ker ste jo zglasovali za zmagovalko. Še smo tu na aktualu. Vrlo te posnetke
3: prez...
1: Kuk hočeš na za te posnetke?
3: Nimaš dost.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
3: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
6: Pazje, gusari grejo!
7: Zabava za deco
8: in počitek za starše.
9: Gusarske počitnice v Prlekije.
10: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
11: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
12: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
11: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
13: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
14: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta. V soboto 20. junija za nepozabno zabavo pod šotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica. Se vidimo.
15: S tabo rezrat.
16: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
17: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
18: Eventim.si.
19: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopijanova.si. Že 30 let.
20: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
21: Dolz kavča.
22: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
23: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: samo na ani.si.
1: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.

0: in ostajamo, ker ko nam brani. Petar Grašo in pol štirih na aktualu, ko je tudi pri nas je vroče, nič bat.
1: Klima je zdaj počas začela delati.
0: Ja, sve to sam jo...
1: Redar za klimo
0: sem šel na obhod. Pržgal vse, dal na maks, tako da zdaj pa ima, da se nipli vidijo.
1: Zdaj imamo samo 28 stopin pa v studiju, tako da lepo
0: čas. Dobar, lepo. Smo oblečeni.
1: No, recimo, tudi v Kranju in Ljubljani se počutimo kot v aktualovem studiju, ker imamo 28 stopin, eno manj v Mariboru, eno manj imamo na Ptuju, 26 tudi v Izoli in v Kopru, pa v Črni na Koroškem in 25 na Bledu. Drugače pa brez večjega kompliciranja, sončno, vroče, morda kakšna popoldanska nevihta, temperature vse do konca tedna zgleda, da bodo tam do 30. Še kakšno čez mogoče dodamo, bomo videli, kako bomo stopnjevali tale teden, zadnji predšolski in to je to.
0: Prav.
1: Hvala lepa.
0: Zminam.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Pa živemo še novim zmagam in ohladitvi, mogoče predvsem pa vročinskemu valu naproti, zdaj, da bo to čim bolj varno. Natalija Kožer je z nami iz AMZS informacijskega centra. Natalija, prevzemte, prosim, menedžer, ki bežijo.
4: Dober dan. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru. Prav tako beležimo zastoj med Zadobrovo in Snebrjemi proti Celju. Zastoj zaradi del je še vedno na primorski avtocesti, predpostojno v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Promet na slovenskih cestah trenutno poteka brez večjih posebnosti. Naj tako tudi ostane. Srečno pot vam želimo.
0: Hvala lepa, Natalija, srečno tudi vam in če najdete kakšno radarsko policijsko, pokličte. To ni zdaj za Natalijo, ampak za vas aktualo. 0 80 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.com.

0: Nisem zna, Mladen Grdovič, če res niste. 20 do 4. Drugač pa, če se še ženska najbolj veselite, ko pričakujete dojenčka?
1: Jaz se spomnim, res, da je že skoraj 10 let nazaj, ampak meni je bilo tako, še več kot 10, ko sem prvič pričakovala. Veš, kaj mi je bilo tako fajn, ko se v stanovanju vse tako spremeni v mini svet. Pač vse je tako majhno, veš, tako mali copatki, mali štupki,
0: mini kozice, mini kuški.
1: Vse je.
2: In pol imaš še zraven mini stanovanje, je to super, ne? Drugač pa in še dojenček dobi svoj mini avto, ki ga je res enostavno bučno parkirati. To je pa še najboljše.
0: Točno tak avto je Žana pogrešala, ampak vaš mali ga lahko dobi.
3: Voziček potrebuje voznika. Na aktualno.
2: Iščemo najboljše, najbolj iznajdljive in samozavestne voznike otroških vozičkov in vas zato sprašujemo, zakaj bi ravno vi bili najboljši voznik otroškega vozička.
0: Številka, ki vam je najbolj pomembna, je 051-70-80-90. Na to cifro SMS ali pa kar pokličite pa povejte, zakaj točno bi vi najboljši voznik otroškega vozička lahko bili.
1: In potem petek, 19. juni, izmed vseh sodelujočih izžrebamo nagrajenca, ki mu Baby Center podarja nov športni voziček, Jules, v vrednosti 400 evrov.
2: Trenutno moj najljubši, zasnovan kot najbolj kompakten potovalni voziček, izjemno lahek, z eno roko se ga zloži in to v eni sekundi. Ima prostorno nakupovalno košaro, prilega se v na glavne oziroma nadglavne predale na letalu vrhunsko.
1: A ja, v tisto tja gor gre.
2: Ja.
0: Pojmo, o čem govorite, ampak jaz bi red probal to v eni sekundi z eno roko, ker jaz sem res štoraz, da vidim, če zmorem. Ampak pustimo to za kdaj drugič, nič 571-790, takoj zdele. SMS ali pa najboljš, da pokličete in poveste, zakaj bi ravno vi bili najboljši voznik otroškega vozička?
3: Voziček potrebuje voznika.
2: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
9: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
11: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
15: Lej, poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
16: Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
17: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
18: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
19: GVS. Največ za vašo varnost.
20: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
21: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
22: Sledite svojim željam.
23: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
16: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
24: Tiho, tiho, čas beži.
25: Tanja Žagar. Priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere. Ena zgodba. 19. juni. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
26: Samski.
27: Samska.
26: Onaon.com.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V Levici bodo zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Miča. Očitajo mu, da med tem, ko prejema poslansko plačo, dolguje državi in zaposlenim več 10 000 evrov. Nekdani lastnik in direktor podjetja Progros nima nobene legitimnosti govoriti kot predstavnik ljudstva in odločati o pravicah drugih, menijo v Levici. Kot bivši lastnik podjetja je državi dolžan 32 000 evrov neplačanih davkov in prispevkov, svojim delavcem pa več 10 000 evrov neizplačanih plač. Ob tem obstaja utemeljen sum, da je svoje delavce odjavljal iz socialnih zavarovanj s ponarejanjem njihovih podpisov. Policija naj bi zato zoper njega vložila tudi 2 kazenski ovadbi. Ameriške oblasti so v nedeljo preprečile napad med dogodkom mešanih borilnih veščin UFC, ki se je na južni trati Bele hiše odvil ob 80. rojstnem dnevu predsednika ZDA Donalda Trumpa. Več domnevnih napadalcev naj bi bilo tudi v priporu. Načrt naj bi vključeval uporabo dronov za napad na stavbe v bližini Bele hiše med dogodkom UFC, kar bi sprožilo množično evakuacijo, ki bi množico usmerila k vnaprej nameščeni ostrostrelski ekipi. V drugem valu napada naj bi načrtovali vdor skozi vrata mešanih borilnih veščin UFC, ki se je na južni trati Bele hiše odvil ob 80. rojstnem dnevu predsednika ZDA Donalda Trumpa. Več domnevnih napadalcev naj bi bilo tudi v priporu. Načrt naj bi vključeval uporabo dronov za napad na stavbe v bližini Bele hiše med dogodkom UFC, kar bi sprožilo množično evakuacijo.

0: Slovenska Karitas je na območja, ki so bila prizadeta v neurju, posredovala 100 400 evrov donacij za prvo pomoč 172 gospodinstvom. Karitas nadaljuje zbiranje sredstev, ki bodo v drugi fazi namenjena pomoči pri obnovi za najbolj prizadeta gospodinstva. Svoj prispevek lahko namenite tudi s SMS poročilom Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Prijeten torek vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: Vse povsod.
8: Vedno in vse povsod, pa je vroče. Tami, povej, zakaj?
9: Ja, ker sem noseča za to.
8: Nas greje.
9: Greje sonček. Sonček greje in zvečer bo sicer nekaj več oblakov, možno bo tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ponoči bodo temperature med 11 in 18 stopinj, ker luna se pa ne gre teh hecov. Jutri bo sončno z nekaj popodanskega nevihtnega dogajanja, najvišje dnevne temperature pa vse do 30 stopinj.
10: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
8: Živijo vsem, ki šofirate z aktualom, pa previdno vsem, ki šofirate z aktualom. Zaprt je namreč vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkama Slovenska Bistrica Sever in Fram, okvara vozila. Okvara avtobusa ovira promet na pomurski avtocesti. Imamo zaprt vozni pas proti Lendavi med priključkama Vučja vas in Murska Sobota. Še en vozni pas imamo pa na ljubljanski južni obvoznici zaprt proti Kozarjam pri priključku Rudnik, tudi tukaj pa okvara tovornjaka. Ja, ni samo nam vroče očitno. Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri, kakopak med počivali Iščem Studenec in Rauber komanda. Na štajerski avtocesti imamo podoben šmorn proti Celju med priključkom Slovensko Bistrica, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici v Pesmeri med priključkom Rudnik in razcepom Malence in nato po dolenski avtocesti do priključka Šmarisa. Radar in policijska kontrola pa sta, kaj pa vi nadaljujete, kje? Na 08 13 02.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: To je Aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Vunderla.
3: Živjo aktualovci 8 čez četrto.
4: Zdravo.
5: Dobar dan.

0: Ja, tej sveti trojici, kot jo lahko danes imenujemo, se bo pridružil še četrti, zelo, zelo svetu člen. V bistvu ena največjih zvezd, najbolj, kot bi šlo k reku, največje odkritje Balkana v zadnjih mesecih. Vsi so nori nam, sploh pa na njegove preobrazbe.
1: Ampak naše gore list.
0: Ja. Naše gore list.
2: Spomnim eden izmed najnih, po mojih prvih intervjujev. Sta bila skupaj z Erbosko v avtu, pa ste se hitro
0: smrli. Točno, ja.
2: Ni signal.
0: Le kako je danes z istim avtom, s katerim drugim prišel v naš studio David Amaro. Prehodu je, ok. No prav, vse za aktual. Zdaj vemo, kako je prišel, vse ostalo ga izprašamo. Uživa na aktualu že čez nekaj trenutkov. In Jole mu pravi kar Miško moj.
3: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
3: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da co buono? Come da bi kuhala moja nonna? Dio mio!
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Ferroterm, črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite, akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
8: Primož, ta klima ne dela.
9: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
8: Pa nič ne piha.
9: Pa hladi?
8: Hladi pa ja.
10: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
11: Izkoristite predsezonske popuste.
12: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Kopija nova, pika si.
14: Vse za šolo v paketu.
15: Po seznamu vaše šole.
16: Kopija nova, pika si.
17: Že 30 let.
18: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
19: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
20: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
21: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
22: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
23: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
24: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
25: S popolnim občutkom.
1: Aktual.

0: njegov.
1: Prešal zbog tebe.
2: Pa smo mislili, da ga nam uživo slišali.
0: A to je uživo.
2: O to je uživo.
0: A da ste me noter zdaj?
2: Da smo te noter, pa še vedno niz. V studiju Fant, ki ga verjetno nekje v mestu tlasna mama ni prepoznala, povedano drugače.
3: To je Aktualo. Open Roll. Danes na obisku.
2: David Amaro. Dobrodošel, David Amaro. Usoda nam je ponagajala in nismo uspeli zagotoviti vse potrebno tehnične države, no, imamo, da bi zapel David v živo cel komad, ampak nam je ratal. Dobrodošli v končno na Aktualo, David, kako si?
4: Ful sem vesel, ker vi me vedno dočakate. No, sicer izven nisem še nikoli bil sam pre vas in sem imam tako malo tremo. Ne vem, kako
5: je. Poznamo se že moj prvi intervju na eni drugi televiziji si bil ti, med prvimi intervjuji na Aktualu si bil točno ti, David.
4: To je res.
5: Tako da imamo že kar neke zgodovine. Bili smo tudi cel vikend v Budimpešti.
2: Enkrat prvič ima ta vidva skupaj.
5: Ja, ure. Ej, drugač pa, nas je itak čist sezuz nastopi na tvoje lice, zvuči poznato, se pravi hrvaško, znan obraz ima svoj glas. Jaz ne vem, a so bili tvoji doma kaj izmedeni, a je mama rekla, pa to nije moj Davide. Tvoja mama, ti mamo velikrat.
4: Ja, mami velikrat to ponašam. Ne veš, kaj moj mami je bolj kot ne že vsega vajena z moja. Tako da, veš, vse, 32 sem star, svega in svaštega že videla, bolj kot ne je bila sam. Čeprav je bila pa nazadnje bila tako, ja, res nisem vedela, da ti vse to lahko.
2: Najlepši
4: moment. Vse pa je pa hiter kakšno še...
2: Istočasno, ki pohvala šel za nas. Se pa kurajšna, da sto dala gor.
6: Drugač pa, ja, videli smo te res v različnih vlogah. Kjere vloge si se pa, poleg tega, da si danes na Aktualu, kjere vloge si se najbolj bal in katera je bila, zdaj vam bom pa končno pokazal.
4: Bal sem se v Hali, da Bešvica sem se ful bal.
6: Veš,
4: on je res pred kratkim premenil, pa ljudje res so tudi, no, seveda, z razlogom zelo tudi povezani na nanj, že prej so bili, ko je bil živ, zdaj še bolj, ne. Specifičen je, jaz sem zelo daleč od njegove barve, tako da je bil to kar izziv, no. Tudi zelo čustven, preveč, no, čustven. Da sem pa rekel pa na koncu, to je pa bil finalni nastop Slimane, ko sem bil Mon Amour, ko sem bil to francosko, ko sem se lahko razpel, kaj veš, ki je bilo tednov vsega, ne vem, koliko ste zdaj spremljali, ampak 12 tednov sem bil sve in svašta in nisem dobil priložnosti biti malo bolj tako to, kar sem jaz, da veš. Ja. To je malo kompleks pevcev, ki vse en hočemo čim prej.
2: Vse pokazati.
4: Ja, ne? Tako da imel sem ta kompleks, me je držal do zadnje vdaje.
2: Dobro, drugač. Zdaj že musko lahko neobremenjeno poslušaš ali še ne še?
5: Čakaj za to. Kaj to pomeni?
2: Zdaj mogoče nisem imel tega kompleksa, meni je bilo najbolj grozen nehat oponašati vse, kar slišiš.
4: Aha, ja, točno, ti si tudi bil v znanem obrazu v Sloveniji, ne? Veš,
5: Zmagal je.
4: Si zmagal, ne?
2: Kako je to, David? Da, vidite, da.
4: Veš, kaj, ne vem, jaz nisem v življenju
2: nisem
4: zmagal.
2: Ne, ne.
4: Nisem zmagal, ne, v Sloveniji, ne, na Hrvaškem, tako da, veš, ne vem,
2: kako je. No, pa si za nas si.
4: Ti si dobil nekaj, kar sem si jaz toliko želel vsa ta leta, vidiš, ne, zmagal. Kaj si
2: najboljše vprašal? Le prhaja, David.
4: Oprosti, nekaj si me vprašal, dajmo
2: name. Če si imel težave, kaj, da veš, enkrat padeš v to mašinerijo, non-stop hočeš posnemati vse, kar slišiš.
4: Veš, kaj pa, ja, težave, pa to ta vikend sem to dejel, ker smo bili za dva dni, sem se vzel malo vdiha, pa sem šel v Rovin s frendi, in kar nekaj ti začnem ponavljati s ljudmi.
5: Tako kaj
4: jaz, ne? Ja, jaz kar tako začnem nazaj, ne, govoriti, pa če ponašam nazaj.
2: Žana, zdaj, ki je prišla, spaka isto, začela se smajati, kot Matijas.
5: Dobar rok.
4: Zna biti to kar nesramno, no, veš, kaj mislim, pač, da si delaš norce z nekoga, pa ga ponašaš nazaj.
2: A ne, če ne ve, a ne?
4: In sem pol tako, sorry, pač avtomatsko to delam.
6: A si rekel, izvinite, mi to radimo.
2: Ja, če me vsak doplačil,
4: ne, ker sem to delal zdaj ta vikend, nobenni.
2: A ti lažji posnemati glasove, ki so ti bližje ali ki so ti bolj oddaljeni, kar se barve, kar se...
4: Ja, odvisno, nek Halid je bil težji, ker je vsem bilo treba poškodovati svoje glasilke, da priješ do njega, ne, ker je odkada, ne, jaz sem pa odkada, jaz sem pa haha, ne.
2: Kada bi skora dolu šel, ja, ne?
4: jaz sem pa to neko ful čisto. Tako da ta del samo, drugače pa najlažje, ker kdo čim dlje, pa zlah imaš nekaj poprimeš, tako kot te Shakire, pa šer, pa to. Le, in je to, ne. Tako da, ne vem, nisem je drugače ekspert v imitiranju, no. To je bolj tako.
6: A daj neko.
5: Pa daj, tega gledam, a veš, koliko prav srečen si, ko to razlagaš, ko te pogled s tem žarom. Kaj se ne razumem v tej stvari, još tamo rabundi vsi štega.
7: Lahko pa da sam tega ponaša, kad tu želiš, a veš,
4: ja. Več se energija je veliko, kakor ti jo daje, ljudje pa ti to tudi dodaješ, tako da očitno mi je z vami lepo.
7: Zakaj on šele zdaj prišel?
6: Resno, ker kamorkoli pride, ukrade pozornost vsega sveta, no in dejansko si ukradil pozornost tega konca sveta in kam gre zdaj? Kam gre zdaj Amaro in pač njegovih miljavžent osebnosti?
4: Jaz se kar vračam v eno svojo osebnost, čeprav vse te osebnosti živijo zdaj malo meni, ne. Konc koncu sem toliko časa bil drugi ljudje, da nekaj sem od vsega vzel, ne.
5: Malo stali tam, ne, notar nekaj, ne.
4: Sam štikle sem dal stran. Sam to sem
7: vzel. Pa si res?
4: Grem naprej, koncert na pot me čaka. Radovljica ima en koncert 26. 18. zdaj le prihajam v Maribor. Julija grem v Črno goro na festival Biser Jadrana, predstavljati Slovenijo s pesmijo Sine javi se. To je pa ena lepa balada, ki sem jo napisal za moje mami. Pa mami je pred kratkim bila tudi en mesec v bolnici, na žalost. Ne, zdaj vse je v redu.
7: Okay.
4: In imela neke zdravstvene težave in sem, to je bilo sicer napisano že prej in sem iskal pravi moment, da jo zdam in sem bil tako, ja zdaj pa jo res čutim. Ne?
7: Ja.
4: Ne? Pa je pa rekla, kaj si čakal, da bom ja v bolnici? Da? Tako da boste slišali.
5: Ta vajin odnos, ki dolka tudi pokažeš na Instagramu, to je...
4: Ja, veš, da dolg nisem v bistvu.
5: Ja, vem, ampak smo si zapomnili, ko si.
4: Vse mi je ona rekla, da je noč več ne objavljam.
5: Ljudje jo že pogrešamo, no?
7: Ja, no. Sem rekel, da je ukradla Instagram.
4: Pač ja, malo mora biti fokus tudi na mene. Ker nekaj ti postala večja zvezda.
7: Nič, mati, drž se, mi se vrnemo po eni kratki pauzi. Princ, oziroma po domače David Amaro, zdaj le, za vaše ušesa pa za vaše oči na aktualu.

0: In aktualno v studiu še zmeraj eden največjih carjev na Balkanu, trenutno občasno tudi caric. Po domače šokiral nas je s svojimi fenomenalnimi preobrazbami, David Tamaro. Kako je lepa Brena?
1: To pa lahko. Veš kaj, ne vem. Jaz sem z njo že zaključil ta en telefonski klic, ki sem ga imela.
2: Čakaj, dajmo mi razložiti. Se pravi, ti si jo poustvaril oziroma si jo odpel njeno točko in potem si prav naredil njen nastop, ko je padla na odru in pokazala hlačke.
1: Tako.
2: In ti si vse to naredil tako, kot mora biti.
1: Tako, in mislim, da tega padca nikoli več ne bi mogel reinkarnirati. Zgodil se je dobesedno tam, jaz to na nobeni vaji tudi nisem naredil, tako da je bilo zelo stvar momenta, pa nihče ni vedel, da ga bom naredil. No? Tako da jaz nisem produkciji rekel. Sem rekel samo, ne zaustavljajte nastopa. Veš kaj?
0: Tam ni uživo, ne? Tam snemate
1: tam se
0: vnaprej.
1: Snema. Ja. Pa čutil sem že, da manjka mi nekaj v tej sezoni. Veš, v Sloveniji sem imel nekaj je bilo, ko sem bil ceca, recimo, je bilo nekaj v Sloveniji, da sem bil tako, nekaj mi manjka, rabi nekaj biti, nek show ja, business.
0: Kažemo hlačke.
2: On ve, da se to dela.
1: Evo, Brena je došla, Brena, da pokaže hlačke, da je sve pucalo.
0: In kaj je rekla na nastop?
1: To pa je en tak prijeten klic, da je to bila najboljša imitacija lepe Brene, kadarkoli, v celi njeni karieri. Da
3: si to?
1: Res. Spok ne rabim nič dodajati, zdaj sladkati te njene besede, to je dobesedno tako bilo rečeno. In je...
2: A pa te kaj je zaskrbel, da mogoče ne bo tako
1: zil?
2: Ti
1: se moraš zavedati, da je mene Brena klicala en teden po tej imitaciji šele. Ko je bil Merlin na televiziji ob 9 zvečer, jaz pač tako, do takrat sem mislil, je Brena je to videla, pa nič se ni javila, verjetno je to njej grozno. Jaz sem bil prepričan, to je to, ampak veš, kako je življenje, interpretacija je problem, ne? Ne, jaz sem pač mislil, da je ni, pa rabila en teden, da je prišla k sebi. Da me je poklicala, ne? Od adrenalina, ne, kaj dela adrenalin? Od adrenalina me nič ni bolel.
3: Kaj pa pol drug dan?
1: To je nič. Še teden, pa sem res telebno, ne?
3: Ja, res si se,
1: kar res. Kaj, sem že hujše stvari od tega. Ej,
2: koliko smo že padali.
0: Življenje te tuk tebe, da tega ne čuteš več, ne?
1: Nisi slišal.
3: Ej, drugač pa tako zdaj nas malo še te sočne stvari iz zaodarja zanimajo zdaj, ker pač videli smo, kar smo videli, kar predvaja televizija, ampak kaj se je pa dogajalo, okej, v zaodarju? Kako ste se razumeli? Recimo to?
1: S kom?
3: Ja, z vsemi, ki ste v zadnji tekmovalci, ekipa, ne vem.
1: Zelo prijetna energija je bila. Jaz sem sicer vedno v te šove, bolj kot ne pridem v smislu, da ne želim se preveč nekaj bližati, ker kakorkoli obrneš, je to delo in ti moraš vse oddelati, 13 tednov je zelo dolg časa. Ne? Tako da zelo lepo imam tudi seveda stike s temi vsemi tekmovalci ostalimi. Sem se pa jaz res 13 tednov bolj fokusiral na to, da jaz vse dobro delam, kot pa nekaj zdaj.
0: Si bil tako malo biči?
1: Ne. Jaz sem ravno nasprotno v bistvu.
0: Ne, si zato tako, te ne poznam.
1: Ja, ravno nasprotno, mogoče kdo kdaj to misel zame, ker ravno zato, ker naredim nek zid, vedno.
0: Aha, okay.
1: Ker se bojim, ker če nekoga spustim blizu, bo pač vse videl in jaz takrat se težko fokusiram na to, za kar sem tam, ne. Tako da velikrat je kdaj primer, da kdo misel to, da sem nekaj, ne, a v bistvu je obrambni mehanizem, ne. Yeah. In isto je kleblo, ampak so me vsi tako odprtih rok sprejeli na Hrvaškem in je bilo res. Sploh proti koncu oddaje sem bil zelo, niti enkrat nisem pomislil Slovencem, a veš, ampak nisem dobrodošel, res, res lepa energija, no. Tako da je bilo pa kar naporno. No.
2: Koliko nam lepo odrašča tale naš dan?
1: A res?
2: Tako
3: se spremljamo te skozi, to je res bilo. In pa je šel ptiček je poletu.
2: Ja, ne.
0: No, dobro, razlik je ptiček poletu, je poletu nazaj, končno na aktual. Veliko aktualovcev ni videl tvojih spektakularnih nastopov, ampak delček tega bi radi prenesel v naš studio. In zdaj le bomo imeli eno igro, Tvoja Maro zvuči na aktualu.
1: Tvoja Maro zvuči.
0: Ja. In zdaj,
1: wow, v bistvu,
0: malo bo dramatično.
3: Potrudila,
0: ima ta stvari v svojih rokah.
2: Yes.
0: Katera bo imela izvajalce, katera bo imela pesmi?
3: Boš ti imela izvajalce iz pesmi.
0: Okay, se pravi, Žana bo napisala izvajalca. Aha. Tamara bo napisala pesem.
1: Aha.
0: In na...
3: A če se kaj gleda, da se tako bereva misli...
0: Bo čim manj povezal.
2: Ja, to nam bo šlo.
0: Bolj čudno to bo boš bo. In David bo mogel zapet z glasom izvajalca določeno pesem.
3: Okay.
0: A prav, vse bi se nekaj takega.
3: A gremo na trište zdaj?
2: Bunja bo že znak, ali kako?
0: Kakšen znak?
3: Ja, nisem da reči, da se
1: že napište. Bom jaz.
3: Okay.
1: 3, 4, zdaj.
3: Okej.
0: Žana piše...
1: Oh, joj.
0: Jelena Rozga.
1: Aha.
0: Tamara piše.
3: Ja, Seba.
0: Kaj piše?
1: Blago onom,
0: blago onom ko ti ima. David, izvoli.
1: Čekaj.
0: Okej.
1: Okay.
0: Jelena Rozga.
3: Okej.
0: Okay. Je že na odru. Okej,
1: čekaj. Samo igračica. Blago onom ko te ima. Idemo. Ko te ljubi. Idemo. Šta je? Do naluta noćima. Idemo.
0: Škoda, če lahko preklopite še na Aktual TV.
3: Gremo, hiter.
0: Čakamo na naslednjo.
1: Vsakič moram prej jaz si zapet malo tega izvajalca,
0: da lahko prijemno. Okay. Da prekličeš na
3: spet. Tako,
0: Dino Merlin in za prijatelje. Ok, to pa bo. Šifrer, poslušaj.
1: Ej, škaj, zelo me hajpate.
3: Ja,
1: vse, če me, jaz sem čest noter.
2: Kaj si ti mislil?
0: Dino Merlin.
1: Čekaj, dobro večer, Aktual. Jer za prijatelje si je treba čas uzeti. Idemo, Aktual, se poveselit in zdaj znat potrpet. Raj, idemo.
0: Punce, imate še kaj na zalogi? Lahko še eno.
1: Dobro, to mi je bilo pa všeč.
0: Ok, naprej.
3: Jaz sem že.
0: Jasmin Stavros bo zapel. Mamiš me!
1: Kdor ne ve, mamiš me je drugač besedilo, ki sem ga jaz napisal za moje
0: dragi. No, pol gleda, ga znaš.
1: Sem jaz, da ga znam.
3: To se res je spostavil, zdaj pa nosim.
0: Opala! Mamiš me, mamiš utami, ljubavi, dobro večer, to od svega me braniš, i ja trebam te, trebam, jedan na jedan, opala, the best. Punci, a vam še en finiš, prosim, lepo, en lep finiš. Ja, še zadnje,
1: mamo. Jaz sem za švico malo.
0: Okay. To sej. Da zdaj vidite, petje je res delo. To
1: res
0: je delo. To je garanje.
3: Čaki, ti napišeš torej, čaki.
0: Ok.
1: Kva?
2: Tega.
0: Marina Tomašević, ja, in Presenečenje. Poznaš pesem Presenečenje? Marino Tomašević verjetno poznaš.
1: To je Marina Tomašević.
0: Kabili cvet, pa pela je plovila barka mala.
3: Kabili bili cvita.
1: A to ste me zdaj na sran, ne? Pardon, izražu.
2: Znajdi se poslovaj.
0: A ti malo pomagamo?
1: Dej.
0: Ok, pa posluš in glej.
4: Ja bih ovim putem pozdravila jednog prekrasnog vašeg mladića koji se zove David Amaro, kojeg sam gledala sad u tvoje lice, zvuči poznato. Dakle, ne da me oduševio, nego me jako oduševio obzirom da je, osim što krasno pjeva, ja zaista lijepo pjeva, ali ima puno dobrih pjevača, ali ima jednu posebnu karizmu, ima jednu jako posebnu karizmu. I imam jednu pjesmu koju sam radila ja prije nekih 2 godine, zove se Nika. Pjesma je Nika koju bih vrlo rado njemu dala.
0: Marina Tomašević ima pesem za te. Pevka stare zlate dobe, popevk Hrvaške.
1: Kaj?
0: Ja,
3: čisto izgubolega.
1: Ne, pa ne, veš kaj, zdaj mi je zelo bed, ker vidim, da je gospa, ki ima res tukaj. Veš kaj, s takim statusom nekdo govori, ki ima res kariero za sabo. Z takim pristopem, zdaj mi je kar malo neroda.
3: Malo več Aktual posluši, pa ti ne
1: vem. Zdaj mi je pa res grozen, ampak to lepo je to vse povedala, da iskreno niti njen status mi zdaj sploh ni pomemben, ker je bilo to lepo.
2: Samo želeli smo te presenetati, ker je res.
1: Zelo lepo, wow. Z veseljem. Gospa Marina, zelo mi je žal, pravzaprav, da ne poznam.
2: Zdaj si boš kupil kaseto, poslušal obe strani, a pa be.
1: Verjamem pa, da mogoče poznam dejansko pesmi, ko jih slišim.
2: Sigurno
1: jih. To je čist neka druga zgodba, tako da wow, kako lepo.
2: Ja, vidiš.
1: Kako lepo, da nekdo tako govori o tebi, ne? Pa iz Hrvaške, veš, mi smo kao Slovenci, lepo je, kaj iz tujine tako govorijo.
3: Ja, če si pa res zaslužiš. Hvala, to je enkrat, ena, si očaral vse.
0: Pač ja, mi ti hodimo še povedati, da smo bili res ponosni. Zastopal si v bistvu barve, da so vseh.
1: Tako lepo.
0: In v glavnem, najbolj špadaš od vseh. In predvsem poješ kot, mislim, da zelo malo ljudi v Sloveniji, pevcev. In kaj ne rečem drugega, kot želimo ti res ful uspešno kariero in v glavnem, ne traja, pa prosim, večkrat prid. No.
1: Z veseljem.
3: Sluši Aktual skozi.
1: Bom.
2: Končno nam je rad, da mu je zmanjkal besed.
1: A ne? Res.
0: A ne?
1: Res, hvala.
0: Preden greš, kje se naslednjič vidimo?
1: 18. juni Maribor, 26. Radovljica, potem Črna Gora, pa pa spet pri vas.
0: Pa da ne pozabiti letos, na Veroniko pride.
1: Ne, jaz hočem letos zbog tebe zapet z vami v Stožica. Ko boste imeli rojstni dan, jaz sem se zdaj prišel sem
2: boriš.
1: In prosim, če naredimo kampanjo David v Stožica. Z Radijem Aktual.
2: Čakiro je vižuri, ko si vzal
0: sebe. Kot kdo boš pa zapel kot David
1: Tamaro. Ker lani sem jaz prišel v zavodarje, ker se mi je bilo toliko lepo videti vas, kako ste pripravili ta cel dogodek. In sem bil tako koliko lepo, ne, zakaj
0: ne, zakaj nisem tam, ne, na odru, ja. Odlično.
1: Tako da se veselim zelo, ne.
0: Samo što nije potrebno.
2: To se že veseli. Manifestacija.
0: On je preveč vesel, tako. Odlično. Samo što nije, kot bi rekli lepo slovensko. David, hvala ti še enkrat za konče. Možda nam i Bog zavidi.
2: Ja, da, moj.
0: Pa dobro, kaj imate vi to?

0: nam pa bog kaj od vremena da, ne, Tami?
1: Ja,
2: če nam že zavida.
0: Ja, ampak ba je, da tudi ti kar dost, veš.
1: Ja, imam veze, v glavnem sem prebrala na pr Arsotu.
0: No, in
1: sicer, da danes zvečer bo, to zdaj z glave govorim, sem si zapomnila, ker že cel dan isto govorim, da zvečer se pripravlja na neke oblačnosti, po noči bo lepo sveže in prijetno, temperatura nekje od 11 do 18 stopinj, jutri do povdne bo sončno, no popovdne pa se zna zgoditi, da se pojavi kje kakšna ploha ali nevihta, sicer pa temperature res zelo poletne, vse tja do 30.
3: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Živim še na ceste, upam, da ste se kaj nasmejali, ker zastojal je kar nekaj, pa vem, da takrat, ko si v zastojal, ti glih do smeha nekaj ni. No, v glavnem imamo pa kar nekaj tudi še ukvar prevoznih sredstev. Pa dve nesreči. Ena na južni ljubljanski obvoznici, na razcepu Malenca in smeri Rudnika proti Develemu hribu. Prometna nesreča, torej oviram ljubljanski vzhodni promet, je tudi na razcepu za Dobrovci. Kva? Za Dobrovo je, mati, pa je dumu bundrla. Kva je z mojimi kraji zadnica? Ete, iz Smerinovih jarč proti Domžalam se je zgodila nesreča. Še enkrat, ljubljanska vzhodna obvoznica na razcepu za Dobrova iz Smerinovih jarč proti Domžalam nesreča. Pomurska avtocesta ima okvaro avtobusa proti Lendavi med priključkom Ovučja vas in Murska Sobota, zaprt je pa vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem pri priključku Rudnik, okvara tovornjaka je tukaj. Zastoj, kot rečeno, proti Ljubljani na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Radar v Nimnem. Če pa še kje? Nič 80, 13, nič 2, pa tega si res nisem zamislil.

0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow!

0: keras ti budala.
1: Radio Aktual.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Pica da te ka. Odjuči. Telefon 70 551 200.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
6: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
7: Leclerc.
8: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
7: Leclerc.
9: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
10: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
9: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
10: Barjans, tradicija čistega.
11: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
12: Moja generacija.
11: 10. do 12. juli. Posebni gosti, Parni Valjak.
12: Ugasi me.
11: Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
13: Svetožitka na Rudniku, BTC v Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com.
14: Svetožitka.
13: Ker je življenje prekratko za slab seks.
15: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
16: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
19: Maribor si pripravljen na nov ritem.
20: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
19: Tvoj je lahko že za 10 990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
20: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
19: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
21: Prvi časopis dneva, Svet 24.
22: Cena elektrike brez sonca in vetra bi za elektriko plačevali veliko več. E-kolo, električna kolesa niso znak starosti, ampak razvoja. Od Barcelone do Kamnika, ki uporaba kokaina narašča najhitreje, povsem pri vrhu so tri slovenska mesta. V prilogi je danes Človek v križankah na portalu svet24.si pa najdete novice in veliko zanimivosti.
21: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
23: Gremo letos na zmago!
24: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s petletnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
23: Zmagajte z nami!
24: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Za Slovenijo je pomembna močna in stabilna Srbija, je med obiskom v Beogradu povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Po njegovih besedah državi dobro sodelujeta na vseh področjih skupnega interesa. Da je Slovenija za Srbijo zelo pomembna partnerica, je izpostavila njegova gostiteljica, predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Stevanović je Srbiji zagotovil nadaljno podporo Slovenije na njeni poti v Evropsko unijo, češ da si Slovenija želi evropski družini dodati slovenskega brata. V Levici bodo zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Miča. Očitajo mu, da med tem, ko prejema poslansko plačo, dolguje državi in zaposlenim več 10 000 evrov. Nekdani lastnik in direktor podjetja ProGros nima nobene legitimnosti govoriti kot predstavnik ljudstva in odločati o pravicah drugih, menijo v Levici. Kot bivši lastnik podjetja je državi dolžan 32 000 evrov neplačanih davkov in prispevkov, svojim delavcem pa več 10 000 evrov neizplačanih plač. Ob tem obstaja utemeljen sum, da je svoje delo odniča. Očitajo mu, da med tem, ko prejema poslansko plačo, dolguje državi in zaposlenim več 10 000 evrov. Nekdani lastnik in direktor podjetja ProGros nima nobene legitimnosti govoriti kot predstavnik ljudstva in odločati o pravicah drugih, menijo v Levici. Kot bivši lastnik podjetja je državi dolžan 32 000 evrov neplačanih davkov.

0: pričani v civilni inicijativi za Ljubljano. Jankoviču poleg tega očitajo, da problematizira izdatke za izvedbo referenduma v višini 1 milijona evrov, medtem ko občina v proračunu za letos za sodne stroške načrtuje skoraj enak znesek. Občina v kampanji pred referendumom, ki bo 12. julija, ne bo sodelovala, saj njegov izid ne more spremeniti ničesar. Odločali bodo namreč o nečem, kar ne obstaja, je dodal župan. Na občinskem nogometnem turnirju minulo soboto v Prosenjakovcih pa je prišlo do incidenta, v katerem je bil poškodovan občan. Policija dogodek obravnava kot sum kaznivega dejanja lahke poškodbe. Po neuradnih navedbah neimenovanih lokalnih verov ne bi poškodbe občanu povzročil lokalni politik, ki naj bi bil v preteklosti že povezan z nasilnim ravnanjem. Policija sicer identitete osumljenca zaradi varstva postopka ne razkriva. Želimo vam lep ostanek torka. Nasvidenje.
1: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
5: Kako je nek medmetov.
6: A ne?
5: Ja,
6: res. In tako je, če si na soncu.
5: Res je, 7 minut čez 17. Dobar dan. V precej luškan torek. Zvečer se bo sicer oblačnost od severa prehodno povečala, kar pomeni, da so možne posamezne plohe oziroma nevihte. Naj bi se pa potem po noči večinoma razjasnilo in ponekod po nižinah bo zjutraj nastala megla. Jutranje temperature od 11 do 16, ob morju okoli 18, no potem pa jutri čez dan večinoma jasno, ampak s kakšnim oblakom na nebu, pa temperature od 26 do 30.
7: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
6: Karambol imamo in zato oviran promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, previdno na raztepu za Dobrova iz Merinovih jarč proti Domžalam. Zastoje imamo pa še zmeraj na klasiki primorska avtocesta proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna, štajerska avtocesta proti Celju med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Kakšen radar, dajte nam povedati, prosim, na 0880 13 02.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Vunderla.
1: Drage aktualovke, aktualovci, pozor, oziroma demo kar takole. Danes iščemo nekaj zelo posebnega. Ni voznik Formule 1, ni voznik avtobusa, to je voznik otroškega vozička.
2: Voziček potrebuje voznika.
3: Na aktualu. In to zdaj ne kar katerega kol, mi iščemo najboljšega, najbolj iznajdljivega in najbolj samozavestnega voznika otroškega vozička v Sloveniji.
4: Ker v Baby centru vedo, da še tako vrhunski voziček ne pride nikamor brez dobrega šoferja. No in zato nam na nič 5170809090 pošljite SMS ali pa tudi lahko glasovno sporočilo, zakaj bi plov vi bili ravno, torej ravno vi najboljši voznik otroškega vozička.
1: A ni malo zamoten stavk, jaz sem tudi imel zapletno. Dobro, sej se tudi pri krajih, ampak ok. Poslušajte pa tole, Miha iz Domžal piše, ker sem že 5 let voznik nakupovalnega vozička v trgovini in ker še nikoli nisem trčil v polico s testerinami, zato ne bo moj.
3: Drugače, to je res kar dobra referenca.
1: Dobar, ja.
3: Zazbomnim, ko sem vozičkala otroški voziček, pa sem pa v nekem momentu v trgovini začela zibati nakupovalni voziček. Spavaj, solatka, spavaj.
1: Tako se dobro otresen na tiste vlage.
3: Ja, glavnem, lej, če preživiš soboto gnečo v trgovini, ljudje moji, pa si res pripravljen na vse.
4: Tudi Tanja Stelja nam je pisala, ker znam z eno roko voziti voziček, z drugo piti kavo in z očmi iskati izgubljeno dudico.
3: To pa
1: to bi lahko olimpijska disciplina.
4: Je, dejansko.
1: Ja, no.
4: Babytlon.
1: Babytlon, no. Baby center v glavno avtorske hočemo za to, što takdaj šli Babytlon.
3: Okay. Glavno ti odgovori so vsi fantastični, ja. Tako da nič pite na 70-80-90. V petek 19. junija pa nekdo izmed vas prejme športni voziček Jules v vrednosti 400 evrov.
1: Baby center vas pa čaka tudi izjemna izbira sicer športnih vozičkov za mesto, izlete, potovanja in ni da ni.
4: No, drugač pa poleg tega so športni vozički v juniju znižani do 26%
3: in več na babycenter.si.
1: Oziroma povemo še takole, popusti.
2: Voziček potrebuje voznika.
4: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: aktual.
1: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
5: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta v soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod čotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica, se vidimo!
6: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
4: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
7: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
9: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
13: Melatonina Medfast.
14: Ne rabiš več denarja.
15: Rabiš manj napak.
16: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
17: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!

0: samo na ani.si.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Zavese, senčila.
4: O, oh, vem, kje jih dobim.
3: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
4: In vstopi v svet zaves in senčil.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovotu vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Marino, bravo, ta komad je pa prav do jaja. Da te ljubim na aktualu. In...
1: Fantastičen je.
2: Fantastičen je. Dobro, poletna štima.
0: Idealno res za tole vreme, ki ga bo zdaj Tami povedala. Ali Žana, kdo bo zdaj
1: Tami,
0: to?
1: Tami,
2: zdaj ti temperature.
0: No, pa dajmo pa tako.
1: Ha, številke mi pa grejo.
2: Ja, se zato.
0: Saj te.
1: Ja, kjer je, vremenske.
0: Ja, dejno že povej, prosim. Amo zdaj pa ure do...
1: Ne, Loto, nijo pojma.
0: Na WC.
1: Ampak ljudje imamo res radi številke v življenju. Vedno najprej, kaj na koga spoznaš, vprašaš, a mi daš številko?
0: Pojte. A jo, tako, da v redu, vid mrtvo ve.
1: Rečeš, zdaj bolj Instagram profil. Ok, Črno na Koroškem, 24, 25 v Črnomlju in na Slovenski obali, 26 v Mariboru, 27 v Trbovlje, 28 Kranj, a samo temperature imam.
2: Ja,
1: pa pa vse povedala.
0: Ja.
1: Znači,
0: ja, da boš malo, boš malo zvezda.
1: To je pa Ljubljana 28, no. Ekole. Ajmo.
2: Super, hvala lepa. Če boste zvečer pogledali proti nebu, boste opazili nekaj več oblakov, morda pa tudi kakšno poletno kratko ploho. Ta, to znate začutiti dejansko. Po noči bo prijetno toplo, temperature Žana od...
1: Od 8, kje smo?
2: Od 11 do 18 stopin. Jutri bo sončno in poletno, popoldne pa lahko nastane kakšna nova nevihta. Temperature bodo od, Žana?
1: 26.
2: Do 30. Četrtek in petek ostajata večinoma sončna, vročina pa bo počasi pridobivala moč.
1: Številka? Nič ti reč.
0: A je pa kje poklič.
3: Čisto pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti pa proti Celju med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Mariboru, od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Ni radarjev, ni policijski kontrol. Če se ne strinjate, povejte, kje so. 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open roll.
3: Minuta je čez pol šesto. Mi smo čisto shičeni, ker Tamara, a veš, katera roža je zmer dobre vole?
4: Mislim, glede na to, da govorimo o tej akciji že neki dni, ja. Bi jaz rekla, da sončnica.
5: O, pa seveda.
2: Sejemo sončno prihodnost.
6: Na aktualno.
3: In zakaj?
5: Zato, ker je vedno obrnjena proti soncu. In je zato vedno pozitivna. Skoraj tako kot naši aktualovci.
4: No in prav sončnice so zacvetele tudi v Velenju. Zadnji postaji letošnjega javljanja v okviru projekta Sejemo sončno prihodnost.
3: In to sploh ni naključje. Velenje je namreč mesto, kjer sončnica že dolg, dolg cajta simbolizira optimizem, energijo, konc koncu tudi svetlo prihodnost.
5: Zato se zgodba sončnice in železnice tam res tako zelo lepo poveže. Oboje namreč povezuje ljudi in spodbuja bolj trajnosten način življenja.
4: Zakaj se sončnice in železnice v Velenju tako dobro dopolnjujejo ter kako trajnostna mobilnost prispeva k prijaznejšemu okolju in lepšim potovanjem, pa je preveril Žiga Kvas.
3: Žiga.
7: Tokrat se vam oglašamo iz Velenja in tudi tukaj slovenske železnice sejejo sončno prihodnost.
8: Ja, sončnica je že kar nekaj let, lahko rečemo desetletji, tudi simbol našega mesta in pa seveda tudi v našem grbu. Grbu mestne občine Velenje so pravzaprav identične barve, kot so v sami sončnici in tudi simbol mestne občine Velenje ponazarja ravno to, torej simbol mladosti, energičnosti, optimizma, svetlobe in vsega ostalega.
9: V Velenju se to polje, vlaka, sončnic krasno navezuje z železniško postajo in to je tista simbolika, trajnostna mobilnost je dobra, če se povezujemo in to uporabniki rabimo. Ne samo prijazno do okolja, tudi prijazno do nas, torej čim več oblik trajnostne mobilnosti.
10: Ni lepšega kot biti brezskrben, vzeti pijačo v roke, hrano in pogledati skozi okno. To prelepo našo Slovenijo in to je res enkraten dogodek in smo lahko veseli, da imamo slovenske železnice in tako dobro infrastrukturo.
7: Na ta način bodo tudi letos slovenske železnice in mestna občina Velenje poskrbeli za še lepše razglede. Te pa lahko doživite tudi tako, da se na naslednjo pot odpravite z vlakom.
3: In tako smo zaključili naše sončno popotovanje, sončnično tudi ob železnici.
5: In sončnice bodo še naprej krasile kraje po Sloveniji.
4: Mi pa verjamemo, da boste, oziroma da bodo skupaj z njimi rasle tudi ideje o povezovanju, trajnosti in lepši prihodnosti.
3: Sam čakajte, da poženejo.
2: Aktual in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
6: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Aktual. Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
5: Leclerc. Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
6: Tiho, tiho, čas veš.
7: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere. Ena zgodba. 19. juni. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
8: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
9: Tle noter, kako tam ven čista voda.
8: Moje dušto mora pa koštat.
9: Pa ne pr voda teh.
8: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni. Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Poletje kliče na festival Laško Pivo in Cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
12: Kar bo, pa bo.
11: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Cena elektrike. Brez sonca in vetra bi za elektriko plačevali veliko več. E-kolo. Električna kolesa niso znak starosti, ampak razvoja. Od Barcelone do Kamnika, kje uporaba kokaina naraša najhitreje. Povsem pri vrhu so tri slovenska mesta. V prilogi je danes Človek v križankah na portalu svet24.si pa najdete novice in veliko zanimivosti.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Temperature so vroče in tako je tudi mami tami. Dajmo.
2: Hvala lepa, si pa kot kukaj mi tako rečeš, kar ne bi govorila tega, ker razblini to, a veš, pohvala.
1: No, ampak ok, pa pa dajmo, zdaj pa vreme.
2: Pa ja, vidiš,
1: zdaj pa... Za preklopa, to je čist druga zgodba zdaj.
2: Super, čist sem mi preklopal, v glavnom, ja, zvečer, oziroma takole, čaka nas, kar se tiče temperatur, zelo prijetna noč, med 11 in 18 jih namerimo. Dopoldne bo še precej sončno, no, v popoldanskih oziroma še bolj v večernih urah pa pričakujemo kakšne plohe ali nevihte, sicer pa čez dan namerimo spet do 30.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Samo že nekaj zastojev in na primorski avtocesti boste malo dlje se vozili proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti pa proti Celju med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pretovarje. Srečno pot, pa če najdete radarsko, se slišimo. 08013 02.

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Večer je čaroben, ker smo skupaj. Na Aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dober večer, Aktual, ko potrebujete nekaj znanega, domačega in prijetnega, potem je čas, da se nam pridružite in ostanete točno tu. Najlepša melodija in sproščen večer, v katerem se lahko malo ustavite in zadihate. Nadaljujemo s prijetno glasbo in še bolj prijetnim druženjem. Dobrodošli.
2: Ogreto srce.
0: Hladna pijača.
2: Vroče doživetje.
0: Poletje na Aktualu.

0: Aktual. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+ pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Primož, ta klima ne dela.
2: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
1: Pa nič ne piha.
2: Pa hladi?
1: Hladi pa ja.
0: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
3: Izkoristite predsezonske

0: 60+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ferroterm, črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite, akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
7: Že 30 let.
8: Končno poletje.
9: Hej, ohranite svež zrak tudi v vozilu z menjavo kabinskega filtra in prejmite brezplačno dezinfekcijo klime.
10: Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Avtoteh na Vis na Celovški 228.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: O pol sedmi uri preverjamo termometre, ki kažejo tako. Ribnica 25 stopinj, Vrhnika, Laško, Krško 26, Sečovlje in Radenci trenutno 27 stopinj. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne pa med 26 in 30 stopinj. V četrtek bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, v petek bo pretežno jasno, bo pa vse bolj vroče.
1: Odkrito zmagovito! Zmagaj, like a Bosch! Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka, 16. junija, v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Preverimo napoved za bio vreme. Dopoldne bo ob stabilnem vremenu počutje večinoma dobro, brez večjih vremensko pogojenih težav. Popoldne se bo ob segrevanju ozračja in povečani verjetnosti krajevnih ploh ali neviht biometeorološka obremenitev prehodno povečala. Pri občutljivejših ljudeh so lahko pogostejši utrujenost, manjša zbranost, občutek nemira ali blagi glavoboli. V večernem času se bodo razmere umirile. Topel del dneva bo nekoliko bolj obremenilen tudi za kronične bolnike, starejše in ljudi občutljive na hitre vremenske spremembe. Koncentracije cvetnega prahu trav bodo ostale povišene, zato alergiki lahko pričakujete nekoliko izrazitejše težave.
1: Poletje v službi lahko preživim le z aktualom.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans, tradicija čistega.
5: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
6: Leclerc. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
10: BTC HLD, klet Emporiuma.
11: PGD Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. uri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov, jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Cena elektrike. Brez sonca in vetra bi za elektriko plačevali veliko več. E-kolo. Električna kolesa niso znak starosti, ampak razvoja. Od Barcelone do Kamnika, kje uporaba kokaina narašča najhitreje. Povsem pri vrhu so tri slovenska mesta. V prilogi je danes Človek v križankah na portalu svet24.si pa najdete novice in veliko zanimivosti.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
15: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 19. V Levici so napovedali zahtevo za sklic sejo odbora Državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport, na kateri želijo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. Zapisali so, da nima nobene legitimnosti govoriti kot predstavnik ljudstva in odločati o pravicah drugih. Od Mijiča bodo na seji zahtevali odstop. Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjšanja svojih sil v okviru mirovne misije na Kosovu, so sporočili na Ministrstvu za obrambo. Kot so še pojasnili, bodo kakršnekoli odločitve glede morebitnih sprememb pri sodelovanju pripadnikov slovenske vojske sprejeli ob upoštevanju potreb operacije in lastnih zmogljivosti. Evroposlanci so podprli odpravo carin za uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike v Evropsko unijo. Zakonodaja vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz Združenih držav Amerike, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Večer aktual, 19. je že mimo, čas je, da večer naredimo še malo bolj prijeten. Ne glede na to, kakšen je bil dan, večer lahko napišemo čisto po svoje. Z glasbo, ki spremeni razpoloženje in obrne vse na bolje. V nadaljevanju našega druženja preverimo aktualno glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo nas časovni stroj popelje nazaj skozi čas, medtem pa naj glasba pove svoje. Vi pa ostanite točno tu.
1: Najlepši zvok poletja.
2: Aktual.

0: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Sobovo za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
0: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
4: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
3: Benosi Rudnik, hitro.
4: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: 100 evrov samo na ani.si.
1: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smeh vas čakajo. Pridite.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Moja sreča.
5: Vedno in vse povsod.
4: Aktual.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: V aktualnem glasbenem dvoboju danes potujemo ali pa obstanemo na meji. In sedaj je vprašanje, kaj vam je lepše, potovati od točke A do točke B ali biti na meji in kukati na eno in na drugo stran. Tako nekako pojata tudi naslednji dve dvobojevalki.

0: Na eni strani torej Daniela in Jole na granici, na drugi strani našega ringa pa Željko Joksimović in Daniel Skopje Beograd. Zdaj pa ste na potezi vi. Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva? Oddajte svoj glas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Srečen z njo, mi pa smo srečni kar ob teh številkah na termometrih ta trenutek po Sloveniji. Ravne na Koroškem 22, Čatež ob Savi 24, Žužemberk, Trebnje in Radenci trenutno merimo 25 stopinj, v Piranu pa 26 stopinj Celzija. In kako kaže? Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo znebno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne pa med 26 in 30 stopinj. V četrtek bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, v petek bo pretežno jasno, bo pa vse bolj vroče.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
3: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
2: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
3: Barjans, tradicija čistega.
4: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
5: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
6: Objavi jo v komentar na Gradne igre na Facebooku ali Instagramu Auto Hiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
7: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole.
8: Že 30 let.
9: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
10: Samski.
11: Samska.
10: Onaon.com.
12: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lolto.
13: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
14: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
15: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
16: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
17: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
18: Na zalogi več kot 700 vozil.
17: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
18: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
17: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
18: Z vami že več kot 37 let.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na današnjem skoku v preteklost. Se usedemo v časovno kapsulo in potujemo nazaj. Preverjamo, kaj se je pomembnega zgodilo na današnji 16. juni. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Leta 1487 z bitko pri Stokefieldu se konča vojna vrtnic. Marija I. pa prizna Filipa II. Španskega leta 1586 za svojega naslednika. 1654 švedska kraljica Kristina odstopi, 1745 britanske čete zasedajo otok Cape Breton, 1746 Avstrija in Sardinija v bitki pri Piacenci premagata Francijo in Španijo. No, Španija pa leta 1779 napove vojno Združenemu kraljestvu in začne oblegati Gibraltar. 1826 turški sultan Mahud II. Razpusti janičarske enote. 1836 z ustanovitvijo Združenja londonskih delovnih ljudi se začne čartersko gibanje. Giovanni Maria Mastai Ferretti postane leta 1846 papež Pi IX. V Coney Islandu v New Yorku začne obratovati prvi vlakec smrti leta 1884. 10 let kasneje pa Pierre de Coubertin na pariški univerzi Sorboni predstavi zamisel o obnovi olimpijskih iger. No, ta predlog je bil sprejet potem 23. junija. Nadaljujemo v letu 1903, ko je ustanovljeno podjetje Ford Motor Company. Josip Tičar, Josip Demšar in Josip Stojc v Kranjski Gori na današnji dan leta 1912 ustanovijo prvo gorsko reševalno službo v Sloveniji. 1915. Italijanska vojska zasede Krn, Tretji Rajh in Turčija pa leta 1941 podpišeta sporazum o nenapadanju. Na Visu se 1944 zgodi podpis sporazuma Tito Šubašić. 1963 pa Valentina Vladimirovna Tereškova z Vostokom 6 kot prva ženska poleti v vesolje. Leta 1972 policija v Langenhagnu aretira teroristko Urlike Meinhof. 1976 pa v Republiki Južni Afriki se začno študentski nemiri proti apartheidu. Leta 2001 na Brdu pri Kranju se srečata takratni ameriški predsednik George Bush in ruski predsednik Vladimir Vladimirovič Putin. Na današnji dan pa 16. junija praznujeta dva, ki sta zaznamovala slovensko glasbo. Oba rojena leta 1958, tako da vse najboljše Nace Junkar in vse najboljše Zoran Predin. Kaj pa praznovanja? V Republiki Južni Afriki praznujejo dan mladosti, praznuje pa se tudi Blumov dan v spomin na roman Ulysses Jamesa Joycea. Poleg vsega pa mi, tako kot vsak dan, praznujemo življenje in zapišimo 16. junij v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dober večer. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport zbira oceno škode v gospodarstvu zaradi neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi med 9. in 11. junijem letos. Oškodovanci iz 31 prizadetih občin lahko ocene posredujejo do 15. julija. Kot škoda v gospodarstvu ne štejejo dejavnosti kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov. Mestna občina Ljubljana v izjavah glede spremenjenega in medtem že umaknjenega parkirnega odloka zavaja, so prepričani v civilni iniciativi za Ljubljano. Županu Zoranu Jankoviču očitajo tudi, da problematizira izdatke za izvedbo referenduma, medtem ko občina v proračunu za letos za sodne stroške načrtuje skoraj enak znesek. Švedski parlament je sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. Vlada je med drugim omenjala neporavnane dolgove, delo na črno, kriminal in povezave z ekstremističnimi organizacijami. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: sprej in mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čika Tridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Aktual. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: Samo na ani.si.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
2: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Začnimo z najbolj očitnim izborom za najlepšo plažo Jadrana. Na južni strani otoka Brač, pri mestecu Bol, se plaža Zlatni rat skoraj navpično zajeda v morje in odvisno od vpliva vetrov, spreminja obliko in položaj, kot da je iz tekočega zlata. Elegantna in privlačna plaža je simbol hrvaške obale ter ena najbolj priljubljenih točk na Jadranu. No, zdaj se selimo še na rajsko plažo Lopar na otoku Rab. Dolga je 2 km in obdana z borovim gozdičkom, je peščena in nekoliko plitva ter odlična za majhne otroke. Uspelo se je tudi uvrstiti na seznam CNN-a top 100 svetovnih plaž.
1: Fantastično doživetje!

Špela Grošelj in Domen Kumer, s tabo je vedno lepo in točno tako z vami je vedno lepo. Tudi ta trenutek v Kranjski Gori merimo 17 stopinj Celzija. Dober večer Velenje pri 22, Domžale, Dolenjske Toplice in Sevnica 23 stopinj, v Izoli pa trenutno merimo 25. In kaj pravi vremenska napoved? Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo snežno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne pa med 26 in 30 stopinj. V četrtek bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, v petek bo pretežno jasno, bo pa vse bolj vroče. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Potujemo po Jadranu in odkrivamo najlepše plaže. In preden mi kdo reče, a so najlepše samo hrvaške, ni res. Ena iz seznama najlepših jadranskih plaž je tudi plaža Spaggia della Due Sorelle v Italiji. V prevodu ime pomeni plaža dveh sester. Nahaja se kakšnih 20 km južno od Ancone in velja za eno najlepših italijanskih plaž. Zanimivo je tudi to, da do plaže ni ceste in se do nje pride samo po morju. Gremo še v Črno goro, kjer je kraljičina plaža v Budvi. Ime je dobila po kraljici Mariji Karadžorđević, ki je tu najraje preživljala poletja. Plaža je dolga približno 120 metrov, obkrožena s cipresami in oljkami, dostop do nje pa je mogoč samo po vodi. Veš, že dajajo kaj skomine?
1: Z aktualno imaš vedno poletno romanco.

0: Aktual.
1: Lej, poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
2: Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
4: GVS. Največ za vašo varnost.
5: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije. Manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
6: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: V objem svojega doma vstopite s stilom, z ekostilom.
9: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
10: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
11: Sledite svojim željam.
12: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovotu vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Glavni biser, krono našega seznama najlepših plaž na Jadranu, pa sem pustila za konec. Seveda je po svetu lepo, a doma je najlepše. Divja plaža v Mesečevem zalivu ali zalivu Svetega križa velja za najlepšo plažo v Sloveniji. Ob znožju klifa, med morjem in navpičnimi stenami se je izoblikovala značilna prodnata terasa, obala, ki velja za najlepšo nasploh. Mi bomo še naprej potovali z vonjem po morju, nekateri zares, drugi ste že, tretji pa bolj ko ne, od las kopalnica do kuhinja dela balkona, vseeno pa boste z nami, vedno v dobri družbi.
1: Čutim ga v sebi.
2: Poletje na aktualu.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. V Levici so napovedali zahtevo za sklic sejo odbora Državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport, na kateri želijo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca resnice Borisa Mijiča. Zapisali so, da nima nobene legitimnosti govoriti kot predstavnik ljudstva in odločati o pravicah drugih. Od Mijiča bodo na seji zahtevali odstop. Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjšanja svojih sil v okviru mirovne misije na Kosovu, so sporočili na Ministrstvu za obrambo. Kot so še pojasnili, bodo kakršnekoli odločitve glede morebitnih sprememb pri sodelovanju pripadnikov slovenske vojske sprejeli ob upoštevanju potreb operacije in lastnih zmogljivosti. Evroposlanci so podprli odpravo carin za uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike v Evropsko unijo. Zakonodaja vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz Združenih držav Amerike, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Zaradi vozil v okvarah je rahlo oviran promet na avtocesti Galerg-Ferneti pred Sežano vzhod proti Italiji, na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru, oviran je promet tudi na Dolenjski avtocesti med izvozom in uvozom Novo mesto zahod proti Ljubljani. Pneumatika na cesti ovira promet na Primorski avtocesti med Ravar komando in Postojno v smeri Kopra. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Večer je čaroben, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stuh.
1: Dober večer, veliko dobre glasbe je še pred nami tudi v tej uri. Naj nas glasba popelje skozi večer, v noč in še naprej. Prijetno druženje, znani ritmi in občutek, da smo skupaj kjerkoli in kadarkoli. Ker na aktualu večer zveni lepše. Ostanite točno tu.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
2: Aktual.
0: Narejen za moja všesa.

Aktual. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Poletje prinaša veliko priložnosti za obisk zanimivih krajev in prireditev, nekaj namigov pa ponujemo tudi mi. Kresni Lotmer, ki je prireditev umeščena v magični čas tik pred poletnim solsticijem, v teden, ko dan traja najdlje in noč postane prostor domišljije. V iskanju ravnotežja med dediščino in sodobnimi umetniškimi izrazi oživljajo bogato ljudsko izročilo ter ga prelivajo v glasbo, gledališče, film in druge svetove ustvarjalnosti. Festivalno dogajanje se prične jutri ob 20. v atriju mestne hiše z literarnim večerom, ki je namenjen vsem generacijam in okusom. 32. dirka po Sloveniji bo letos med 17. in 21. junijem. V petih etapah bodo kolesari premagali približno 800 km in več kot 11 tisoč višinskih metrov. Jutri ob 12. uri in 12 minut bo start prve etape, ki se začne v Velenju in bo dolga 141,6 km in se bo zaključila v Rogaški Slatini. Trasa bo kolesarje vodila iz Velenja preko Škal in Šoštanja proti Braslovčam ter naprej proti cilju. V naslednjih dneh bodo etape povezale še Radlje ob Dravi, Ormož, Maribor, Celje, Kranj, Kranjsko Goro, Litijo in Novo mesto, kar dirko umešča med ključne športne dogodke, ki povezujejo celotno Slovenijo. Jutri ob 19. uri bodo v Kosovelovem domu dijaki srednje šole na zaključni prireditvi šolskega centra Srečka Kosovela Sežana predstavili zanimive dijake, dejavnosti in dosežke tega šolskega leta. Pridružite se jim na plovbi z rumeno podmornico in doživite utrip mladostne energije. Na njenih krilih se boste morda za trenutek tudi vi vrnili v svoja dijaška leta.

0: pol deseti uri preverjamo večerne temperature. Ta trenutek na Prevaljah merimo 19 stopinj, v Trbovljah 21, na Vrhniki in v Ljutomeru 22 stopinj, v Sečovljah pa 23 stopinj. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne pa med 26 in 30 stopinj. V četrtek bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, v petek bo pretežno jasno, bo pa vse bolj vroče.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: V aktualnem glasbenem dvoboju danes potujemo ali pa obstanemo na meji. In sedaj je vprašanje, kaj vam je lepše, potovati od točke A do točke B ali biti na meji in kukati na eno in na drugo stran. Tako nekako pojata tudi naslednji dve dvobojevalki. Dvoboj.

0: Na eni strani torej Daniela in Jole na granici, na drugi strani našega ringa pa Željko Joksimović in Daniel Skopje Beograd. Zdaj pa ste na potezi vi. Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva? Oddajte svoj glas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in Radio Aktual.si.

0: Aktual. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
0: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
1: Barjans, tradicija čistega.
0: Aktual.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport zbira oceno škode v gospodarstvu zaradi neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi med 9. in 11. junijem letos. Oškodovanci iz 31 prizadetih občin lahko ocene posredujejo do 15. julija. Kot škoda v gospodarstvu ne štejejo dejavnosti kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov. Mestna občina Ljubljana v izjavah glede spremenjenega in medtem že umaknjenega parkirnega odloka zavaja, so prepričani v civilni iniciativi za Ljubljano. Županu Zoranu Jankoviču očitajo tudi, da problematizira izdatke za izvedbo referenduma, medtem ko občina v proračunu za letos za sodne stroške načrtuje skoraj enak znesek. Švedski parlament je sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. Vlada je med drugim omenjala neporavnane dolgove, delo na črno, kriminal in povezave z ekstremističnimi organizacijami. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: šola, pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite!
1: Wow! Big Bang! Big Bang.

Aktual. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Terželič in Toni Carter bova danes sprehodila po svetu znanosti in tehnologije. In najprej se obrneva proti Veliki Britaniji. Tudi tam so napovedali prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Na najnem potovanju skozi znanost in tehnologijo bova povedala, da si kitajski lastniki vozil Tesla prizadevajo in tudi uspešno so našli način, kako pretentati Teslin asistenčni sistem. Možganski čip deluje blizu absolutne ničle, nov napredek, odmev napredek na področju napredne elektronike. V Ameriki pa se krepi odpor lokalnih skupnosti proti gradnji novih in novih podatkovnih centrov. Porabljajo vodo, porabljajo elektriko in lokalni skupnosti ne dajo nič. Tako pravijo tisti, ki protestirajo in to upravičeno. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, dobrodošli v najini družbi.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tudi Velika Britanija stopa na vlak prepovedi. Prepovedali bodo uporabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Tako je dejal premier Velike Britanije Keir Starmer. Razen tega se obetajo tudi omejitve platform za igranje iger in pretočne vsebine. Starmer je posebej izpostavil platforme Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, medtem ko WhatsApp, Signal in druga orodja za komuniciranje ne bodo prizadeta. Argumenti za prepoved družbenih omrežij za mlade niso novi. Starmer trdi, da bodo otroci zato varnejši, srečnejši, da bodo imeli več časa, svobode in priložnosti. Ob tem se je strinjal strokovnjaki, ki izpostavljajo težavno izvedljivost takšne prepovedi. Starši in politiki predlog večinoma podpirajo. Prepoved naj bi uveljavili prihodnje leto spomladi. Velik del zakonodaje že obstaja, nekaj pa jo bodo še morali sprejeti, kar nameravajo storiti še letos. Preučili bodo tudi možnost ukrepanja proti nekaterim problematičnim tehnologijam, kot je neskončno drsenje oziroma infinity scrolling ter morebitne obvezne premore ob daljši uporabi ali nočne blokade in blokado komuniciranja z neznanci. Pri sprejemanju zakonodaje si bodo pomagali z avstralskim zgledom, kjer so družbena omrežja za mlade že prepovedali. V Veliki Britaniji je v anketi 90% staršev podprlo omejitve. Tehnološki giganti nad prepovedjo niso navdušeni in trdijo, da bo to mlade vzpodbudilo k uporabi manj preverjenih in nevarnejših platform.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tesle, ki vozijo same. No, kitajski lastniki vozil Tesla pa so iznašli nov način, kako lahko pretentajo varnostni sistem, ki preverja, ali je voznik osredotočen na vožnjo. Na kitajskem Tesle sploh nimajo najnaprednejšega asistenčnega sistema Full Self Driving Supervised. Sicer v avtomobilu je, ampak ga Musk ne vklopi. Dostopne so le osnovnejše funkcije, recimo tempomat, obračanje volana in omejeni autopilot. Ampak za delovanje mora biti voznik ves čas osredotočen na promet, kar vozilo preverja z notranjo kamero. Izkazalo pa se je, da ta ni preveč pametna. Pretentati jo je mogoče že z miniaturno figurico v obliki glave, ki jo vozniki namestijo pod strop na natančno določeno mesto. Figurica tedaj kameri zakrije voznika in daje vtis, da je za krmilom zelo osredotočen voznik. Vmes pa lahko voznik gleda v telefon, je, pije ali pa počne kaj tretjega. Gre še za bolj primitivno, kajti nekateri vozniki poročajo, da jim je isto uspelo celo z natisnenimi podobami obrazov. Iskanje obvozov za Teslin autopilot ni nič novega, vozniki po celem svetu preizkušajo različne trike, od sončnih očal na obrazu do uteži na volano. Na drugem koncu spektra pa so namenski mini zasloni, ki prikazujejo videoposnetek obraza, ki občasno celo pomežikne in se nasmehne.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Možganski čip, ki deluje blizu absolutne ničle, ekipa strokovnjakov z oddelka za elektrotehniko in računalništvo ter centra za napredne polprevodnike in integrirana vezja na Univerzi v Hongkongu je poskrbela za odmeven napredek na področju napredne elektronike. Pod vodstvom profesorja dr. Yua Zhanga in doktorskega študenta Xinyang jim je uspelo razviti programljivo nevromorfno strojno opremo, ki brez težav deluje pri izjemno nizkih temperaturah vse do 10 milikelvinov, to je minus 273,14 stopinje Celzija. Znanstveniki so odkrili nov način za ustvarjanje in nadzorovanje negativne diferencialne opornosti znotraj industrijsko uveljavljenih tranzistorjev znamke SiC MOSFET iz silicijevega karbida. S tem pristopom so prvič sploh dokazali, da lahko en sam tranzistor uspešno posnema energetsko učinkovito proženje električnih impulzov, ki je sicer značilno za biološke nevrone v človeških možganih. Ta tehnologija rešuje enega največjih problemov kvantnih računalnikov, ki za upravljanje občutljivih kubitov potrebujejo zapleteno krmilno elektroniko. Obstoječi silicijevi sistemi namreč porabijo veliko energije, ustvarjajo pa tudi odvečno toploto, zaradi česar morajo biti fizično ločeni od kubitov. Dolga žična povezava med njimi poslabšuje delovanje in otežuje gradnjo večjih naprav. Na očipi silicijevega karbida je tisočkrat bolj energetsko učinkovit od običajne elektronike, kar pomeni, da ga je mogoče namestiti neposredno v kvantne procesorje, kajti ne obremenjuje hladilnih sistemov. Kitajski raziskovalci so opazili, da tranzistori pri hlajenju pod 2 kelvina, to je minus 271,15 stopinje Celzija, pokažejo močan učinek upornosti, kar povzroča ionizacijo zaradi udarcev donorskih elektronov. Ker ta pojav izhaja neposredno iz atomskih lastnosti materijala in ne iz toplote znotraj naprave, je sistem izjemno stabilen. Proizvodnja teh kriogenih čipov je zelo razširljiva, kajti silicijev karbid že sedaj množično uporabljajo v električnih vozilih in električnih omrežjih. To pa pomeni, da lahko za izdelavo na 30-centimetrskih rezinah izkoristijo obstoječe obrate. Umetne nevrone je mogoče povezati v večja omrežja za lokalno obdelavo podatkov na lokaciji, kar bo izboljšalo uveljavljanje in odpravljanje napak in sprotno upravljanje kvantnih sistemov. Razen tega so čipi idealni tudi za globoko vesolje, kajti nemoteno lahko delujejo v surovih razmerah na površju Lune ali pa tudi v oddaljenih delih našega osončja.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gradnja novih računalniških centrov, ki jo poganja povpraševanje po umetni inteligenci in storitvah v oblaku, je postala tudi pomembno politično vprašanje. Tovrstne investicije trošijo ogromno virov, vodnih, energetskih, zasedajo veliko prostora, a obenem nudijo sorazmerno malo delovnih mest. Zato se v Združenih državah Amerike v lokalnih skupnostih krepi nasprotovanje gradnji novih podatkovnih centrov. Po zadnji študiji Data Center Watch so v prvih 3 mesecih tega leta nasprotniki v ZDA preprečili ali odložili gradnjo vsaj 75 projektov, ki so vredni okoli 130 milijard evrov. Število iniciativ in skupin, ki nasprotujejo gradnji, se je podvojilo in so prisotne že v vseh zveznih državah. To ima vpliv tudi na politiko, ki je spočetka družno podpirala investicije v računalniške centre, zdaj pa so precej previdnejši. Pojavlja se čedalje več predlogov za uvedbo moratorija ali vsaj podrobnejše analize pred izdajo gradbenih dovoljenj. V prvem kvartalu letos so kar v 14 zveznih državah v obravnavi predlogi o moratoriju. Bernie Sanders in Alexandria Ocasio-Cortez pa sta pripravila tudi zvezni predlog. Za zdaj so bili vsi predlogi neuspešni. Še najdlje je šlo v Maine, kjer je demokratska guvernerka zavrnila podpis zakona. Raziskave kažejo, da je kar 70% Američanov proti gradnji centrov v njihovem lokalnem okolju. Podobne rezultate bi verjetno dobili za marsikakšen veliki infrastrukturni projekt. Pri podatkovnih centrih so glavni pomisleki poraba vode, poraba energije, izguba zemljišč, vpliv na kakovost življenja in visoki stroški za prebivalstvo, preko višjih cen vode in energentov, pa tudi vpliv umetne inteligence na izginjanje delovnih mest. Zagovorniki gradnje medtem trdijo, da so skrbi prenapihnjene. Trdijo, da prinašajo nova, boljša delovna mesta. Za hlajenje seveda potrebujejo vodo, ampak imajo številni že zaprte sisteme, v katerih voda kroži z minimalnimi izgubami. V ZDA trenutno porabijo manj kot 0,5% pitne vode. Večji problem je poraba elektrike, ki ni zanemarljiva, zato zagovarjajo postavitev regije, kjer je energije dovolj. Dovolj pa je tudi za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stuper. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport zbira oceno škode v gospodarstvu zaradi neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi med 9. in 11. junijem letos. Oškodovanci iz 31 prizadetih občin lahko ocene posredujejo do 15. julija. Kot škoda v gospodarstvu ne štejejo dejavnosti kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov. V Levici so napovedali zahtevo za sklic sejo odbora Državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport, na kateri želijo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca resnice Borisa Mijiča. Zapisali so, da nima nobene legitimnosti govoriti kot predstavnik ljudstva in odločati o pravicah drugih. Od Mijiča bodo na seji zahtevali odstop. Švedski parlament je sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. Vlada je med drugim omenjala neporavnane dolgove, delo na črno, kriminal in povezave z ekstremističnimi organizacijami. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Val. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

zvok Dalmacije za vse generacije. Dalmacijo, vse bi se te ljubile mornare. Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. 3x2v.radioaktual.com.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stuper. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport zbira oceno škode v gospodarstvu zaradi neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi med 9. in 11. junijem letos. Oškodovanci iz 31 prizadetih občin lahko ocene posredujejo do 15. julija. Kot škoda v gospodarstvu ne štejejo dejavnosti kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov. V Levici so napovedali zahtevo za sklic sejo odbora Državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport, na kateri želijo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca resnice Borisa Mijiča. Zapisali so, da nima nobene legitimnosti govoriti kot predstavnik ljudstva in odločati o pravicah drugih. Od Mijiča bodo na seji zahtevali odstop. Švedski parlament je sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. Vlada je med drugim omenjala neporavnane dolgove, delo na črno, kriminal in povezave z ekstremističnimi organizacijami. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Aktual. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

ja pod borom maloljetujem, maloljetujem, pa ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe ozonske.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. V Skopju so zažgali diplomatski vozili bolgarskega veleposlaništva v Severni Makedoniji. Po podatkih makedonske policije v incidentu nihče ni bil poškodovan. Osumljenca za dejanje so aretirali. Makedonska vlada je incident ostro obsodila in ga označila za dejanje vandalizma. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport zbira oceno škode v gospodarstvu zaradi neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi med 9. in 11. junijem letos. Oškodovanci iz 31 prizadetih občin lahko ocene posredujejo do 15. julija. Kot škoda v gospodarstvu ne štejejo dejavnosti kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov. Europoslanci so podprli odpravo carin za uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike v Evropsko unijo. Zakonodaja vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz Združenih držav Amerike, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjšanja svojih sil v okviru mirovne misije na Kosovu, so sporočili na Ministrstvu za obrambo. Kot so še pojasnili, bodo kakršnekoli odločitve glede morebitnih sprememb pri sodelovanju pripadnikov slovenske vojske sprejeli ob upoštevanju potreb operacije in lastnih zmogljivosti. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi lahko trajal eno leto, opozarja Rdeči križ. Ocenjuje tudi, da epidemija še ni dosegla vrha. Pri organizaciji tudi opozarjajo na veliko pomankanje zmogljivosti za testiranje, zaradi česar je težko oceniti dejanski obseg epidemije. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualova spletna stran.
1: Akcije, fotografije, dogajanje.
0: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
1: Aktualova spletna stran.
0: Vse, kar potrebujete.
1: Radioaktual.si.

0: Aktual. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Prijem, uhapsi me, Aše.